0: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.
1: A candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. And just a sprinkle stardust and a whisper

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Hei sun veissun ja hilipati pippaat vaan keskiviikko aamuun. Hyvää huomenta ja tervetuloa kyytiin. 7. päivä lokakuuta näyttäisi kalenterissa lukevan tälle päivämäärälle. Ja itse jo tuossa reilusti tunti takaperin ihastelin kohti Radiovoiman aamustudiota ajellessani kirkasta tähti taivasta. Kuun sirppi oli semmoinen oikein loistava ja voisi sanoa terävä riunainen, siltä se vaikutti. Ja näköjään kuun vaihe on vanha sirppi. Näytti kuitenkin ihan semmoiselta vasta syntyneeltä toi sirppi mun silmiin. Auringon nousu tänä aamuna tulee tapahtumaan kello 7.37, lasku on illalla kello 18.31. Näin ollen päivän pituus lokakuun 7. päivänä tulee olemaan 6 minuuttia vaille 11 tuntia, eli 10 tuntia ja 54 minuuttia. Tälle aamulle onkin meille huippuvieras tiedossa aamukahvivieraaksemme kello 9 jälkeen. Hän on tulossa tänne Lahteen tällä viikolla. Kerron sulle vähän myöhemmin, kuka Suomen eturivin artisteista oikein onkaan kyse. Päivän kysymystä viritellään tänään yhdessä niin kuin tällä viikolla joka arki aamu. Sänkystudio Suvi Oran kanssa, eli kello 7 ennen toi kysymys eka kertaa tällä Radiovoiman taajuuksilla esille tulee. Siihen voit valmistautua, kuten myöskin muuhun tähän aamun yhteydenpitoon, tarkistamalla, että varmasti on toi meidän WhatsApp-numero hallussa siellä omassa luurissa. 0407776000han se numero on, ja sinne voit halutessa pistää vaikka saman tien jo hyvän huomenin toivotuksen ja ehkä käydä kurkkaamassa, mitä se mittari näyttää siellä, missä sinä olet tällä hetkellä heräilemässä. Täällä lähimmällä virallisella mittausasemalla Lahden Sopenkorvessa lukemat on tällä hetkellä +7.5. Tarkistellaan kohta yhdessä aamun uutisnostoja.
0: Radiovoima seurassasi.
2: Minni Salminen.

0: Radiovoima.
1: Tässä muutamia uutisnostoja keskiviikkoaamuun. Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa alkaa tänään oikeudenkäynti, joka koskee iäkkään pariskunnan epäiltyä vakavaa laiminlyöntiä. Poliisi löysi syyskuussa 2022 pötyäläisnaisen kuolleena kotoaan. Naisen omaishoitajana toiminut mies löytyi asunnosta hyvin huonokuntoisena. Pariskunta ei ollut kotihoidon asiakas, mutta kotihoito oli käynyt antamassa heille akuuttia apua. Hoitajat ilmoittivat tilanteesta, mutta avun tarvetta ei tunnistettu siten, että asiassa olisi ryhdytty kiireellisiin toimiin. Pariskunta löytyi asunnosta 10 päivää kotihoidon käynnin jälkeen. Syytteessä on 2 hoitajaa. Helsingin käräjäoikeuden on määrä antaa tänään tuomionsa asiassa, jossa 50 miestä syytetään alakouluikäisen lapsen murhan yrityksestä. Syytteiden mukaan mies laittoi viime kesäkuussa 8-vuotiaan poikansa pakettiauton tavaratilaan nukkumaan ja avasi 2 kaasupulloa. Epäilty henkirikoksen yritys paljastui, kun mies soitti itse hätäkeskukseen. Oikeudessa mies on kiistänyt yrittäneensä murhata lapsensa. Hän myöntää teon törkeänä pahoinpitelynä ja on perustellut sitä yhteishuoltajuuden menettämisen aiheuttamalla mielipahalla. Pääministeri Petteri Orpo antaa tänään eduskunnalle niin sanotun pääministerin ilmoituksen EU:n vuosien 2028-2034 budjetista käydyistä neuvotteluista. Pääministerin puheenvuoron jälkeen eduskunnan täysistunnossa käydään aiheesta keskustelu, jolle on varattu aikaa 1 tunti. EU:n rahoituskehyksestä käytävistä neuvotteluista syntyi Suomessa viime viikolla pienimuotoinen kohu. Financial Timesin mukaan tiukkaa budjettipolitiikkaa ajava 6 maan ryhmä, johon myös Suomi kuuluu, ajaisi leikkauksia EU:n maataloustukiin. Orpo kiisti FT:n tiedot. Toimittaja Anna Politkovskajan murhasta tulee tänään kuluneeksi 20 vuotta. Hän kirjoitti juttuja muun muassa Venäjän hallinnon ihmisoikeusloukkauksista ja profiloitui presidentti Vladimir Putinin tiukkana arvostelijana. Politkovskaja kuoli Moskovassa kotitalonsa hissiin murhaajan uhrina, kun hän oli palaamassa kaupasta. Häntä kohti ammuttiin useampia laukauksia. Murhapäivä sattui olemaan Putinin syntymäpäivä. Politkovskaja työskenteli kuollessaan riippumattomalle Novaja Gazeta-lehdelle. Ruotsin Gotlannissa jatketaan tänään suurharjoitusta asukkaiden evakuoimiseksi. Maanantaina alkanut harjoitus huipentuu tänään vapaaehtoisjoukon siirtelyyn saarella. Harjoituksessa keskitytään erityisesti eri organisaatioiden väliseen yhteistyöhön, johtamistoimintaan sekä ihmisten kuljettamiseen. Evakuointia ei ole harjoiteltu saarella vastaavassa mittakaavassa sitten 1960-luvun. Gotlantia pidetään Itämeren strategisesti merkittävimpiin kuuluvana kohteena. Maastohiihdon 3-kertainen olympiavoittaja Iivo Niskanen avaa tänään tilannettaan tiedotusvälineille. Hiihtoliitto tiedotti lauantaina Niskasen olleen sivussa kesän ja alkusyksyn maajoukkueen leirityksistä terveyssyöden ja perheen lisäyksen takia, eikä hän osallistunut maanantaina hiihtomaajoukkueiden mediatilaisuuteen. Niskanen kävi toukokuussa luomitarkastuksessa ja lääkäri suositteli jalkaterässä olevan luomen poistamista. Jatkotutkimuksessa löytyi ihosyövän varhainen muoto. Toisen leikkauksen jälkeen Niskanen on päässyt harjoittelun makuun ja palaa maajoukkueen toimintaan suunnitelmien mukaan marraskuussa Oloksella.
2: Radiovoima.

poliitikuista. Ja mä voin tuoda tähän sähköä, löydän meille lämpöä, vaik ikluista.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Tänään keskiviikkona puhaltelee kuuluvuusalueellamme kohtalainen länsituuli. Puuskissa tuulee navakasti ja illemmalla tuuli heikkenee. Sää tulee olemaan aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila niin Päijät-Hämeessä kuin Kymenlaaksossa 12 ja 14 välillä. Ensi yönä on selkeää ja lämpötila laskee +2 ja +5 asteen välille. Huomenna torstaina tuuli kääntyy itään, voimistuu päivän kuluessa kohtalaiseksi, sää pilvistyy ja lännestä on leviämässä vesisateita etenkin sisämaahan. Kymenlaaksossa on vähän poutaisempaa. Ja huomisen päivän lämpötila tulee olemaan 9 ja 12 välillä. Liikenneseuranta tämän keskiviikko aamun osalta on starttaillut. Sitä yhdessä päästään tarkistelemaan aina kello 11 asti. Voit olla muillekin kuuntelijoille avuksi, mikäli liikenteessä jotain kerrottavaa vastaan tulee. Voit soittaa siis tänne studioon 0388-00986 numeroon. Liikenne sujuu tällä hetkellä. Tienpinnat on kuivat. Rauhallista on.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.
1: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Terve, iskikö nälkä? Kurvaa meille ravintola Jalmariin Vääksyyn nauttimaan monipuolisesta laadukkaasta lounasta, jonka tarjoilemme noutopöydästä maanantaista lauantaihin. Me täällä Vääksyssä odotamme juuri sinua. Tervetuloa ravintolajalmar.fi.

0: Aki Sirkesalon aika. Radiovoimalla keskiviikko aamussa. Joo, onko sulla käynyt mielessä hei joku kappale, jonka toivoisit kovasti tässä tämän aamun aikana kuulevasi? Ei kannata jättää sitä sinne leijumaan, vaan voit ehdottaa mulle, niin saattaa olla, että soi vielä tässä. Hevillä hitillä hellästi meidän kuuntelijatoiveen. Varma paikka on aina varttia vaille 9. Sinne voit ehdotella. Ja minä puolestaan pääsen valitsemaan tämän seuraavan kappaleen, nimittäin aamun avauskappale on kyseessä. Ja on kyllä soinut jonkun aikaa jostain kumman syystä meikäläisen päässä tämä seuraava Mariskan. Mites on? Jos oot kuullut sen aikaisemmin, niin onko jäänyt saman tien päähän mieleen pyörimään? Tästä saattaa tulla tämän keskiviikon korvamato. Pidähän varas.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Kuumaa ja PMMP. Oletko pistänyt merkille? Meillä on Päijät-Hämeen paras lounaspaikka kilpailu käynnistynyt tämän viikon maanantaina. Ehkä oot käynyt antamassa äänes omalle suosikillesi. Jos vielä et oo, niin se kannattaa tehdä pikimmiten. Ääniä keräillään tässä tämän viikon ja ensi viikon ajan. Ja meille sitten selviää tämän kilpailun ja äänestyksen päätteeksi, että mikä Päijät-Hämeen paras lounaspaikka nyt sitten tänä vuonna Radiovoiman kuuntelijoiden mielestä oikein on. Ja kannattaa vinkata muuten lounaskaveriakin, että tämä kisa on käynnissä. Me jaetaan täällä lounaita joka arkipäivä, eli tällä viikolle on vielä nämä voittopaketit tiedossa tälle keskiviikolle. Se lähtee ennen kello 11 eteenpäin, huomenna, torstaina ja ylihuomenna perjantaina myöskin. Lounaita on jaossa ja näin ollen myös koko ensi viikko maanantaista perjantaihin. Radiovoima.fi osoitteessa pääset antamaan äänesi. Jätä sinne yhteystiedot ja sitten voit sinä jäädä odottelemaan meidän onnittelusoittoa. Ehkä rupatellaan siinä sitten, että minkä takia just se sun valitsema lounaspaikka on se kaikista mieluisin. Marko ja Santeri näköjään ovat pisimmän korren vetäneet tämän viikon maanantaina ja tiistaina ja Sara on heidät tavoittanutkin. Ja lounaita on lähtenyt näköjään tuonne Esalounaaseen ja Mukkulan kartanon suuntaan. Minnehän toi tämän aamun lounas oikein lähteekään ja kuka sen itselleen ja kaverilleen vie? Sinä voit olla ratkaisijana.
1: Radiovoima netissä. Radiovoima.fi.

0: aidosti paikallinen.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Oletko jo maistanut Radiovoiman lounaspaikkakisan nelinkertaisen voittajan Hollolan matkakeitaan runsasta noutopöytää? Herkkulounas jälkiruokineen on tarjolla joka päivä 11:30 ja iltapuffakin 17:00. Tervetuloa Hollolan matkakeitaalle!

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Ehkä olit eilen aamuna kuulolla, kun aamukahvi vieraanamme täällä Radiovoiman studiossa Sara Perttusen kaverina kävi nukkumisesta ja niistä sängyn ominaisuuksista muun muassa juttelemassa sänkystudio Suvi Oran yrittäjä Suvi Ora Malineen. Keskustelivat Saran kanssa muun muassa siitä, miten Suvi on päätynyt sänkyjen myyjäksi, miten Suvin mielestä suomalaiset nukkuvat tällä hetkellä, mistä voi tietää, että onko oma sänky huono vai hyvä, ja moniin muihinkin kysymyksiin vastaus eilen saatiin. Jos meni ohi korvien, niin podcast löytyy tällä hetkellä radiovoima.fi-osoitteesta. Sieltä voit käydä kuuntelemassa itsellesi sopivassa välissä. Mehän jatketaan näissä merkeissä sänkystudio Suvi Oran kanssa vielä tällä viikolla, tänään, huomenna ja ylihuomenna. Nimittäin päivän kysymys ollaan yhdessä yrittäjän kanssa viritelty ja täältä olisi tulossa tämän keskiviikon kysymys. Kun lähdet vastaamaan, niin sulla on mahdollisuus voittaa sitten palkinto vielä ennen kello 11. Kertaillaan, mikä se palkinto on tuossa vähän myöhemmin, mutta onhan tarkkaavaisena, kysymys tulee täältä. Mikä on sinun sänkysi tärkein ominaisuus? Onko se pehmeys, jämäkkyys, kenties viileys, lämpöisyys vai onko ehkä se, että se sänky olisi semmoinen, että sieltä ei malta millään nousta ylös? Vai löytyykö jotain muita tärkeimpiä ominaisuuksia? Mikä on se asia, jota itse arvostat omassa sängyssäsi, taikka minkälainen voisi olla se unelmien sänky? Vastailee WhatsAppilla 0407776100, niin oot tuossa arvonnassa mukana ennen kello 11. Palkinto, jonka tarjoaa siis sänkystudio Suvi Ora, niin ton palkinnon voittaja selviää. Tuu ihmeessä keskusteluun mukaan. Tää on ihan leikkimielistä ja vapaamuotoista. Voit pistää ääniviestin tai kirjoitella tai vaikka napata hei kuvan siitä omasta sängystä.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Hyviä huomenia, tervetuloa mukaan. Ihan kohta on Radiovoiman aamussa tarjolla tämän keskiviikon ensimmäiset Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset. Tänään muuten hei on se päivä, kun Kemian tämän vuoden Nobel-palkinnon saaja tai saajat julkistetaan Tukholmassa. Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia kertoo valinnastaan alkuilkapäivästä Suomen aikaa. Viime vuonnahan palkinto myönnettiin 3 metalliorgaanisten runkorakenteiden tutkijalle. Tämä kemian Nobel-palkinto luovutetaan sitten saajalleen Tukholmassa palkintogaalassa joulukuun 10. päivä. Ja se palkintosumma on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli reilut 1 000 000 euroa. Jos maailma

0: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Lahti Basket. Korisliiga is back. Keskiviikkona 7.10. Luhta-areenaan saapuu vieraaksi viime kauden hopeajoukkue Kataja Basket. Ottelu alkaa 18.30 ja liput ennakkoon myy Liveta. Let's go!
4: Uutisista hyvää huomenta. Lahden kaupunginvaltuusto suuntaa tänään seminaarimatkalle Ouluun. Kolmipäiväisellä matkalla tutustutaan muun muassa Oulun kehittämishankkeisiin, pyöräilyratkaisuihin, matkailuun ja investointeihin sekä käsitellään Lahden omia talousnäkymiä. Seminaarimatkalle osallistuu noin 70 henkilöä. Matkan kustannusarvio on noin 38 000 €. Ennen lähtöä kaupunginjohtaja Niko Kyynäräinen julkistaa esityksensä Lahden ensi vuoden talousarvioksi. Etelä-Suomen Sanomat kertoo tuoreeltaan kaupungin talousarviosta ja raportoi myös valtuuston seminaarimatkasta. Hämeen vaalipiiri menettää erittäin todennäköisesti kevään eduskuntavaaleissa yhden kansanedustajan paikan Varsinais-Suomelle. Kansanedustajamäärät päätetään Digi- ja väestötietoviraston tämän kuun väestötietojen perusteella. Väkiluku kasvoi hieman Varsinais-Suomessa ja vähentyi Hämeessä. Varsinais-Suomen kansanedustajien määrä on nousemassa 18 ja Hämeen laskemassa 13. Yhdysvaltalainen mediayhtiö Paramount on saanut maaliin yrityskaupan, jolla se ostaa kilpailijansa Warner Bros. Discoveryn. Kauppa yhdistää kaksi Hollywoodin nimekkäimpiin lukeutuvaa studiota toimitusjohtaja David Ellisonin johtamaksi mediaimperiumiksi. Kaupan myötä muodostettavan Skydance-nimisen yhtiön alla toimivat jatkossa ainakin Paramount Pictures, Warner Bros. Pictures, HBO ja CBS-televisiobrändit sekä uutiskanavat CBS News ja CNN. Kauppaa oli pyritty estämään kilpailuoikeudellisiin syihin vedoten, mutta Paramount ja yhtiön oikeuteen haastaneet osavaltiot sopivat asian syyskuussa. Kemian tämän vuoden Nobel-palkinnon saaja tai saajat julkistetaan tänään Tukholmassa. Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia kertoo valinnastaan alkuiltapäivästä Suomen aikaa. Viime vuonna palkinto myönnettiin 3 metalliorgaanisten runkorakenteiden tutkijalle. Palkintosumma on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli reilut 1 000 000 €. Suomi on hävinnyt neutraalilla kentällä Unkarissa pelatun jalkapallon miesten kansojen liigan ottelun Valko-Venäjälle 0-1. Peli ehti vanheta vain noin 15 sekuntia, kun Artem Szumanski pamautti pallon Suomen maaliin. Lohkon toisessa ottelussa Albania voitti lisäajan maalilla San Marinon 2-1. Kaksi viimeistä kierrosta pelataan marraskuussa.
5: Lisää uutisia ess.fi.
6: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
7: Länsituulta on tänään tiedossa. Se puhaltaa kohtalaisesti, puuskissa navakasti ja illemmalla heiketen. Sää on aurinkoinen ja poutainen päivällä niin Kymenlaaksossa kuin Päijät-Hämeessäkin. Lämpötila kohoaa mittarissa tonne 12 ja 14 asteen välille. Ensi yönä on selkeä ja lämpötila tulee olemaan +2 ja +5 välissä. Ja huomenna torstaina, jos sinnekin on vähän vilkuillaan, niin päivälämpötilat 9-12. Pilvistyvää on Päijät-Hämeessä lännestä leviämässä. Sateita huomenna on etenkin siis sisämaahan. Kymenlaaksossa on vähän poutaisempaa. Ja tuuli huomenna kääntyy itään voimistuen päivän kuluessa kohtalaiseksi. Mitäs täällä nyt sitten liikennepuolella. Jos kurkistellaan yhdessä tiekameroihin, niin rauhallista on kyllä vielä tässä vaiheessa aamua. Liikenne toki tuosta aktivoituu ja vilkastuu. Tienpinnat vaikuttaa kuivilta, liikenne sujuu. Ja jos tulee jotain kerrottavaa, moitittavaa tai kiitettävää, niin voit soittaa. 0388 00986 on tänne Radiovoiman studioon toi suora numero.
8: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.
5: Kuuntelet Voiman aamua.

0: taas.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
2: Keskiviikko huomenna ja lokakuista 7. päivää. Nimipäiväsankareina tälle päivälle täältä löytyykin jälleen melkoinen joukko leidejä. On Pirkko, Pirjo, Piritta, Pirita, Birgitta sekä Pipsa. Paljon onnea nimpparisankareille. Huomenna on Hiljan vuoro. Ja tokihan me onnitellaan muuten tämän keskiviikon muitakin sankareita. Eli syntymäpäivä aamuun, jos oot heräämässä tai mikä vaan muu juhlan aihe tälle päivälle sattuu, niin onneksi olkoon. Toihan lähestyy toi seuraava vakiintunut liputuspäiväkin, eli tulevana lauantaina, koska toi nyt on toi jo 10. päivä lokakuuta. Se tulee olemaan Aleksis Kiven päivä ja suomalaisen kirjallisuuden päivä. Mitä todennäköisimmin perjantaina ylihuomenna. Tämäkin jollain tavalla Radiovoiman aamussa tullaan huomioimaan. Ja tässähän on muuten käynnissä elinluovutusviikko. Sekin kestää vielä tulevaan lauantaihin asti. Teemana tänä vuonna on elinsiirron ihme. Elinsiirtohan vakavan sairauden viimeinen hoitomuoto on. Näistä siirrettävistä elimistä on jatkuva pula, vaikkakin tästä vuodesta 2026 on mitä todennäköisimmin tulossa ennätysvuosi tehtyjen elinsiirtojen suhteen. Ja näin teemaviikolla tässä parhaillaan kiitetään kaikkia elinluovuttajia ja heidän perheitään. Joo, palataan tähänkin vielä vähän myöhemmin. Sen verran osaan kertoa, että Suomessa tällä hetkellä noin 400 ihmistä odottaa elinsiirtoa tälläkin hetkellä.
1: Radiovoima. Studiossa Minni Salminen.

Rock-ikoni, varmasti kaikille tuttu, Maija Vilkkumaahan julkaisi viime perjantaina lokakuun 2. päivä jo 9. soloalbuminsa. Se on nimeltään Karaoke Queen. Ja Maija Vilkkumaa on saapumassa tänne Lahteen esiintymään tämän viikon lauantaina, eli 10. päivä lokakuuta, Finlandia-klubille Sibelius-taloon. Ja meillä on ilo tänään kutsua mukaan aamukahvivieraaksemme nimenomaan Maija Vilkkumaa. Eli 9:00 jälkeen päästään tuoreeltaan kuulemaan hänen kuulumisiaan. Jos on jotain, mitä tahdot kysyä tai pistää terveistä Maija Vilkkumaalle, niin kannattaa pistää aika nopeasti mulle sähköpostia tai WhatsAppia. Ja sähköposti kulkee minni.salminen@radiovoima.fi osoitteella perille tänne studioon. Ja se WhatsAppihan on tuttu 0407776100. Onkohan täällä Lahdessa muuten jotain paikkaa tai asiaa, johonka liittyy Maija Vilkkumaan joku erityinen keikka tai muu muisto? Tätä nyt ainakin kysellään sitten 9:00 jälkeen.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
4: Oletko jo maistanut Radiovoiman lounaspaikkakisan nelinkertaisen voittajan Hollolan matkakeitaan runsasta noutopöytää? Herkkulounas jälkiruokineen on tarjolla joka päivä 11:30–17:00 ja iltapuffakin 17:00–20:00. Tervetuloa Hollolan matkakeitaalle!

0: Viimeisin otteluhan Pelikanssin osalta pelattiin viime viikonloppuna lauantaina. Se oli vierasottelu KK:ta vastaan ja sieltä palailtiin Lahteen 3-6 voittolukemiin. Tällä viikollahan perjantaina yli huomenna jatkuu pelit Pelikanssin osalta kotiottelulla Kärppiä vastaan. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että meillä on tiedossa yli huomenna perjantai-aamuna myös toi Pelikanss-lippukisa Radiovoimalla. Miten voit valmistautua jo ennakkoon? Onko sulla muistikuvia siitä? Tai ootko joskus ottanut tuohon lippukisaan aikaisimmilla kausilla osaa? Viime kaudella mentiin vähän samanlaisilla askelmerkeillä, eli radiovoima.fi-osoitteessa pääset kisaan ennakkoon ilmoittautumaan. Eli siellä kun käyt jättämässä sun yhteystiedot, niin saattaa olla, että tulevana perjantaina soittelen sulle. Vastatessasi kysyn sulta Pelikanss-aiheisen kysymyksen. Se me tässä tullaan vielä virittelemään yhdessä It's Hockey Time-hostimme Iiro Sorsan kanssa ennen perjantaita. Kysymys kuntoon siis. Ja sitten jos tiedät oikean vastauksen, niin siitä lähtee lippupaketti, eli liput tuohon perjantain kotiotteluun sulle ja sun kaverille. Ja sen verran voin vähän ennakkoon vinkata, että saattaa olla, että kysymyksen kuulet jo etukäteen perjantaina. Eli silloin kannattaa olla tarkkaavaisena jo aamuvarhaisesta alkaen tai viimeistään siitä vaiheesta eteenpäin, kun heräät. Mutta mene nyt ihmeessä ilmoittautumaan, niin sillä tavalla on mahdollisuus itselle ja ystävälle noi liput saada. Meidän Pelikanssin kotiottelukilpailuilmoittautuminen tapahtuu siis radiovoima.fi-osoitteessa. Tsemppiä ja onnea kisaan!
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: just a boy giving it all away. Just a boy.
1: Käydään ajankohtaisia luetuimpien uutisnostojen artikkeleiden listaa yhdessä seuraavaksi läpi. Mulla on nimittäin Etelä-Suomen Sanomien verkkosivut täällä auki, ass.fi. On toi tuttu osoite ja siellä voi käydä sitten itse vilkuilemassa tai syventymässä tarkemmin näihin kohta kuultavaan viiteen nostoon ja myös kaikkiin näihin uusiin ja tuoreisiin aiheisiin, joita tältä aamultakin julkaistuna täältä paljon löytyy. Mutta jos mennään tämän luetuimpia listaa vitosesta ykköseen läpi, niin tällä hetkellä viidenneksi kiinnostanein juttu, otsikko siis

Näistä löytyy siis paljon tarkennuksia ja syvennystä Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta. Meinasin täältä vielä myöskin vähän katsoa tämän aamun näitä tuoreempia. Nuoret ovat valmiita vapaaehtoisiksi, mutta omilla ehdoillaan. Ja tähän vapaaehtoistyöhön liittyen on muuten useampiakin artikkeleita tänä aamuna julkaistu. Lahtelainen Jenni Elo käyttää vapaaehtoistoimintaan 10 tuntia viikossa. Saan tästä enemmän kuin mitä se vie. Ja autettu tahtoo auttaa. Lahtelainen Eveliina Hämeenoja on oma kamu teinitytölle. Käy ihmeessä itsekin tutustumassa tarkemmin näihin aiheisiin. Lisää löytyy siis Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta, sitten kun sulle on sopiva väli. Aidosti paikallinen.

0: Ehkäpä oot huomannut ja kuullut tässä tämän viikon aikana, että meillä on käynnistynyt paras lounaspaikka äänestys. Eli Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa haeskellaan ja aikaa sulla on äänestää tämä viikko ja ensi viikko. Mutta ei kannata jättää roikkumaan, vaan kannattaa käydä antamassa se ääni omalle suosikille vaikka saman tien. Meidän verkkosivuilla radiovoima.fi voit ton homman käydä hoitamassa. Se on nopeasti alta pois ja sen jälkeen sulla on mahdollisuus voittaa sitten tässä lounaat. Eli tänäänkin ennen kello 11 vielä lounaat johonkin näistä suosikki lounasravintoloista on lähdössä. Ehkä sinä ja kaveri pääsette yhdessä herkuttelemaan. Ja jos vähän katsotaan, mitä täällä on viimeksi ääniä pistetty tulemaan. Täällä on Mukkulan kartano, on ravintola Eliel, Jalmar Väksystä, on Esalounasta, on Lokkia, Hallalan matkakeidosta ja niin päin pois. Käy ihmeessä myöskin sinä kertomassa, että mikä on sun suosikki lounasravintola Päijät-Hämeessä. Ja sinne voit laittaa perustelut mielellään myöskin mukaan. Ja voi olla, että tänään puhelin vielä pirahtaa ennen kello 11. Pidetään sille peukut.
1: Radiovoima netissä. Radiovoima.fi.
2: Terve, iskikö nälkä? Kurvaa meille ravintola Jalmariin Vääksyyn nauttimaan monipuolisesta laadukkaasta lounaasta, jonka tarjoilemme noutopöydästä maanantaista lauantaihin. Me täällä Vääksyssä odotamme juuri sinua. Tervetuloa ravintolajalmar.fi.
1: Osallistu Radiovoiman It's Hockey Time kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
3: Arvaa mitä, Markus?
4: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
5: Wow!
3: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
5: No mietti, se tuli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electricin ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
3: Okei, hei kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
5: Hei, asota heti ja tilaa meillekin. Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Nyt on muuten huikea palkinto meillä päivän kysymyksessä jaossa, nimittäin sänkystudio Suvi Ora tarjoaa tämän aamun voittajalle Tempur-matkatyynyn ja ilmaisen ergonomiakartoituksen. Joo, päivän kysymys on tulossa tässä ihan kohta puolin, saman tien sen sulle meinaan kertailla. Vastaile WhatsAppilla, ääniviestinä tai kirjoittain ja tällä tavalla oot sitten arvonnoissa mukana. Voi olla, että osuu vielä kohdilleenkin. Tällä viikolla joka arkipäivä aina perjantaille asti sänkystudio Suvi Oran kanssa näitä päivän kysymyksiä viritellään. Elikkä tänä aamuna kysymys kuuluu, mikä on sinun sänkysi tärkein ominaisuus? Onko se kenties pehmeys tai vastavuoroisesti se kovuus, jämäkkyys? Näytteleekö viileä sänky tai lämmin semmoinen sukellettava sänky sun valinnoissa tärkeää roolia vai kenties se, että sieltä omasta sängystä ei millään maltaisi aamulla nousta ylös, kun se on niin mukava? Minkälaiset ominaisuudet sängyssä sua miellyttää ja minkälainen voisi olla se unelmien sänky? Vastaile WhatsAppilla 040-777-6100. Ja tosiaan voit voittaa sänkystudio Suvi Oran tarjoaman Tempur-matkatyynyn ja ilmaisen ergonomiakartoituksen. Minä pidän täällä kovasti peukkuja, että osuu kohdilleen. Ja hei, muistathan, että sänkystudio Suvi Ora löytyy nykyään uudesta osoitteesta ja uudesta myymälästä Launeelta Lahdesta osoitteesta Teräkatu 3.
0: Radio Voiman WhatsApp 040-777-6100. Siis 040-777-6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Bon Jovin jälkeen B on tulossa jatkamaan ennen kello 8 taitetta ja seuraavia Petlarin radio-uutisia. Ja sulle hei muistutuksena kello 9 jälkeen rock-ikoni Maija Vilkkumaa, joka siis on uuden levyn julkaisukiertueella parhaillaan ja saapuu Lahteen tulevana lauantaina 10. päivä lokakuuta Sibelius-taloon Finlandia-klubille esiintymään. Ja hän on siis tänään meillä aamukahvivieraana kello 9 jälkeen.

0: Oletko jo maistanut Radiovoiman lounaspaikkakisan nelinkertaisen voittajan Hollolan matkakeitaan runsasta noutopöytää? Herkkulounas jälkiruokineen on tarjolla joka päivä 11:30 ja iltapuffakin 17:00. Tervetuloa Hollolan matkakeitaalle!
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Nyt maistellaan Radiovoimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana Ravintola Lokki ja Teivaan Hehku. Ravintola Eliel ja Mukkulan kartano.
4: Uutisista hyvää huomenta. Lahden kaupunginvaltuusto suuntaa tänään seminaarimatkalle Ouluun. Kolmipäiväisellä matkalla tutustutaan muun muassa Oulun kehittämishankkeisiin, pyöräilyratkaisuihin, matkailuun ja investointeihin sekä käsitellään Lahden omia talousnäkymiä. Seminaarimatkalle osallistuu noin 70 henkilöä. Matkan kustannusarvio on noin 38 000 €. Ennen lähtöä kaupunginjohtaja Niko Kyynäräinen julkistaa esityksensä Lahden ensi vuoden talousarvioksi. Etelä-Suomen Sanomat kertoo tuoreeltaan kaupungin talousarviosta ja raportoi myös valtuuston seminaarimatkasta. Hämeen vaalipiiri menettää erittäin todennäköisesti kevään eduskuntavaaleissa yhden kansanedustajan paikan Varsinais-Suomelle. Kansanedustajamäärät päätetään Digi- ja väestötietoviraston tämän kuun väestötietojen perusteella. Väkiluku kasvoi hieman Varsinais-Suomessa ja vähentyi Hämeessä. Varsinais-Suomen kansanedustajien määrä on nousemassa 18 ja Hämeen laskemassa 13. Yhdysvaltalainen mediayhtiö Paramount on saanut maaliin yrityskaupan, jolla se ostaa kilpailijansa Warner Bros. Discoveryn. Kauppa yhdistää kaksi Hollywoodin nimekkäimpiin lukeutuvaa studiota toimitusjohtaja David Ellisonin johtamaksi mediaimperiumiksi. Kaupan myötä muodostettavan Skydance-nimisen yhtiön alla toimivat jatkossa ainakin Paramount Pictures, Warner Bros. Pictures, HBO ja CBS-televisiobrändit sekä uutiskanavat CBS News ja CNN. Kauppaa oli pyritty estämään kilpailuoikeudellisiin syihin vedoten, mutta Paramount ja yhtiön oikeuteen haastaneet osavaltiot sopivat asian syyskuussa. Kemian tämän vuoden Nobel-palkinnon saaja tai saajat julkistetaan tänään Tukholmassa. Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia kertoo valinnastaan alkuiltapäivästä Suomen aikaa. Viime vuonna palkinto myönnettiin 3 metalliorgaanisten runkorakenteiden tutkijalle. Palkintosumma on 12 000 000 Ruotsin kruunua, eli reilut 1 000 000 €. Suomi on hävinnyt neutraalilla kentällä Unkarissa pelatun jalkapallon miesten kansojen liigan ottelun Valko-Venäjälle 0-1. Peli ehti vanheta vain noin 15 sekuntia, kun Artem Szumanski pamautti pallon Suomen maaliin. Lohkon toisessa ottelussa Albania voitti lisäajan maalilla San Marinon 2-1. Kaksi viimeistä kierrosta pelataan marraskuussa.
3: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
5: Tänään puhaltelee kohtalainen puuskissa navakka länsituuli ja iltaa kohti tuuli on heikkenemässä. Sää tulee olemaan aurinkoinen ja poutainen, lämpötila päivällä 12-14 ja ensi yönä ollaan +2 ja +5 asteen vaiheilla. Ensi yönä on selkeä niin Päijät-Hämeessä kuin Kymenlaaksossakin. Ja huomenna torstaina tuuli kääntyy itään ja voimistuu päivän kuluessa kohtalaiseksi. Sää pilvistyy, lännestä leviää sateita etenkin sisämaahan, Kymenlaaksossa on poutaisempaa. Ja huomenna päivälämpötila tulee olemaan 9-12. Liikennettä seurailemme. Jos tulee asiaa sieltä, niin 0388-00986 on meidän suora studionumeromme. Ja muistutuksena muuten Lahden eteläisen kehätien Liipulan ja Patomäen tunneleista, niin nehän tilapäisesti liikenteeltä suljetaan. Ja tämä ekasulkuhan on jo tässä toteutunut viime yönkin aikana, eli kello 21 ja aamu 6 välillä myöskin tulee olemaan tuonne tulevaan perjantaihin saakka, eli myös ensi yönä ja sitä seuraavana yönä noi sulut siellä. Ja seuraava pätkä lokakuussa on sitten, ei ensi vaan sitä seuraavalla viikolla, 22. päivä, eli tiistai-torstai välillä. Sulkujen aikana ensi yönäkin niin liikenne ohjataan opastetuille varateille. Siellä tehdään siellä tunneleissa pesu- ja huoltotöitä ja heti kun ne on yön osalta valmiit, niin sitten tunnelit avataan liikenteelle. Ja mites noin nyt menikään noi varareitit kulkee Lahden eteläisen kehätien eritasoliittymien kautta. Ja jos kaipaa tarkempaa tietoa, niin karttakin löytyy lahti.fi osoitteesta.
6: Jorma Luotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Oikein hyvää huomenta ja mainiota vanhusten viikkoa. Se on käynnistynyt eilen tiistaina 6. lokakuuta ja täällä Lahdessa kaupunki tarjoaa tapahtumia ja elämyksiä ikäihmisille teemalla arjen kohtaamiset. Jos nyt muutama poiminta, niin huomenna torstaina Ristin kirkossa on tiedossa vanhusten viikon juhla. Se alkaa 16:30 ja kestää 1,5 tunnin verran aina tuonne iltapäivä 1:30 asti. Ja tänä vuonna siellä tulevat esiintymään Ritva Oksanen, Urkuri Kimmo Puunenä ja Lotilan musiikkiluokkien 3.–4. luokkien kuoro. Ja tuolla juhlassa tullaan palkitsemaan myöskin vuoden vanhusteko. No mitäs muuta? Täällä löytyy huomiselle torstaille myöskin Villähteen Erstan puukoululla järjestettävä yhteislauluilta. Se on tiedossa huomenna kello 17. Luhta-areenan treeni-illassa puolestaan on liikuntatempaus. Se on ensi viikolla tiistaina 13. lokakuuta kello 12.15. Ja katsotaan tuosta vielä ensi viikon torstaille. Nämä taitaa lipsahtaa vähän yli tuon vanhusten viikon nämä loput ohjelmat, mutta ei se mitään mukavaa, että niitä järjestetään myöskin sen jälkeen. Eli eloa ja iloa elämään tapahtuma ensi viikon torstaina 12.14. palveluturilla. Ja nämä on nämä kaikki tapahtumat kaikille avoimia ja maksuttomia. Ja lisätietoa löytyy lahti.fi-osoitteesta ja myös vanhusneuvoston sivuilta vielä tarkemmin. Ja tuolta lahti.fi-osoitteesta pääsee etenemään myöskin sinne. Jos tulee asiaan liittyen jotain kommentoitavaa tai kysyttävää, niin ehkä tiedät. Voit hyvinkin pistää WhatsAppia missä tahansa merkeissä meille tänne aamustudioon 0407776100 numeroa hyödyntämällä. Ja oikein antoisia arjen kohtaamisia toivon tosiaan vanhusten viikolle ja siitä eteenpäinkin.
0: Radio Voima, seurassasi.
2: Minni Salminen.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Oletko muuten kuulolla ja meillä aamuseurassa mukana jo 6:30 aikaan, kun minä soittelin oman valintani aamun avauskappaleeksi? Se oli Mariskan Ra Ra Ra tältä erää. Ja jos sulla on käynyt jo mielessä joku semmoinen oma korvamato tai ylipäätään nyt kappalevalinta, jonka toivoisit kuulevas tässä aamun aikana, niin kannattaa pistää se tulemaan saman tien. 1/2 tuntia on aikaa meidän herätyskappaleelle, eli Hevillä, Hitillä, Hillästi, kuuntelijatoiveelle. Noin 9:15 se myös tänä aamuna tullaan kuulemaan. Ja mielellään kuulisin, että mitä sinä tahtoisit kuulla. Pistä WhatsAppilla tulemaan ehdotus.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Nyt maistellaan radiovoimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana ravintola Jalmar Vääksy, Hollolan Matkakeidas ja ravintola Esa Lounas.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: muistikorno, treellinen taipale.
1: No Minni soittelee radiovoimalta, tervehdys Elina.
0: No terve.
1: Ei saata jo olla hereillä, nimittäin mä huomasin, että sä otit osaa tuossa meidän Päijät-Hämeen paras lounaspaikkaa kilpailuun ja sitä varten soittelin sulle, että onko sä ihan niin kuin täysin jo hereillä?
0: No on jo, just aloitin jo työt tässä.
1: No niin, hyvä, että pääsit alkuunsa. Mutta tämmönen, hei, ehit sä rupattelee vai onko sulla justiin niin kuin joku palaveri painamassa päälle?
0: No ei nyt ihan niin kiireistä ole, että ehtii tässä muutaman sanan vaihdella.
1: Okei, no mahtava juttu. Nimittäin sä kävit antamassa sun oman äänes yhdelle näistä herkullisista lounasravintoloista. Niin Elina, kerro itse, että kenelle toi sun ääni oikein meni. Ja sä olit laittanut vähän perustelujakin, niin niitäkin voisit meille kertoa.
0: Joo, sitten ne Eliel, mikä on siinä kaupungintalon yhteydessä. En ole siis käynyt siellä lounalla, mutta meillä oli siellä, oliko se Tehyn tämmöinen kokous kerran, niin siellä oli sellainen tarjoilu, niin oli oikein maukkaat ruuat siellä, niin ajattelin, että täytyisi käydä joskus lounaalla siellä.
1: No niin, sehän on hyvä suunnitelma. Eli niin, ravintola...
0: Katsotaan sitä listaa vähän, että näytti aika monipuoliselta valikoima.
1: Kyllä. Ravintola Eliel vei siis Elinan äänen ja mä en kuule nyt tällä kertaa lähetä sua sinne, voi pääset joku toinen kerta maistelemaan Elielin lounaita, mutta sulle olisi tulossa tämän aamun palkinto joka tapauksessa. Eli onneksi olkoon, pääset ystävän kanssa lounastamaan ja ehkä haluat kuulla minne.
0: No joo, olisi se kiva.
1: Tietää sitten, niin tietää minne päin suuntailee. Tämä on toi Hollolan matkakeidas. Se on paljon kehuttu lounas myöskin siellä, eli sinne pääset ystävän kanssa. Sitten, onko tuttu paikka muuten entuudestaan?
0: Olen siellä muutaman kerran käynyt syömässä, kyllä joo. Siellä oli myös ihan hyvät valikoimat löyty.
1: No sinne sitten. Mä annan sulle kohta niitä tarkempia ohjeita, mitenkä pääset sinne herkuttelemaan. Ja toi käy muuten pikkuvinkkinä myös viikonloppuisin toi palkinto sitten. Eli voi valita sitten viikonloppulounaankin halutessaan. Ja sulla jatkuu siellä hommat, ne on alkamassa tämän aamun osalta. Ja onko se niin kuin tämmöinen normi virka-aika, että meneekö kello 4 saakka vai miten?
0: No varmaan ehkä sinne tai 3:30, vähän riippuu. Aloittelin tuossa 7, niin jos pystyisi sitten vähän aikaisemmin lopettelemaan.
1: Niinpä, riippuu varmaan sitten myöskin siitä, että missä käy lounalla. Ehkä. Mutta hei, kiva kun osallistuit Elina, oottele hetken aikaa siinä, ohjeita on tulossa täältä ja toivotan sulle oikein valoisaa keskiviikon jatkoa.
0: Joo, kiitos samoin sinne ja kiitoksia palkinnosta.
2: Radiovoima netissä. Radiovoima.fi

takaperin vilkuiltiin Etelä-Suomen Sanomien kanssa. Samanmoinen homma ja käydään vielä Kouvolan Sanomatkin tänään ennen kello 11 läpi. Mutta Top 50 Sanomien osalta menee tällä hetkellä seuraavanlaisesti. Viidenneksi luetuin juttu otsikolla Lompakko ratkaisee valinnat talvirenkaita ostettaessa Kotkassa ja Haminassa. Tutut merkit pitävät pintansa. Nelosena just nyt tällä hetkellä toimitusjohtajan ja kolmen lapsen äidin uusi työ alkoi poikkeuksellisesti. Ensimmäiseksi piti kertoa sairastumisestaan. Kolmosena ravintola Vaakun kesä oli vaikea. Veneilijöitä oli todella paljon vähemmän kuin edellisinä kesinä. Kakkosena arjen sankariaiheen juttu. Kotkalainen hoitaja kehitti ulkoiluasun, jolla hoivakodin asukas pääsee ulos minuutissa. Mielenkiintoista. Ja ykkösenä nyt sitten tällä hetkellä Kymen Sanomissa top 5 luetuimpien listalla Alapihlajassa Virolahdella poliisioperaatio. Paikalla useita poliisin yksiköitä. Tämä luetuimpien lista varmasti tulee muuttumaan tässä tämänkin päivän aikana tiiviisti. Tuoreista tämän aamun uutisista tahtoisin vielä tehdä sulle nostona tuosta ainakin tämän. Eli tänä aamuna on julkaistu otsikolla Asumiskustannusten nousu näkyy haminalaispariskunnan arjessa. Huuhot säästävät monessa, mutta omakotitalosta he eivät luovu. Ton jos klikkaan auki, niin tämä on tosiaan Kymen Sanomien toimittaja Venla Rantalan artikkeli, ja hän on käynyt jututtamassa Haminassa asuvia Milla ja Jouni Huuhoa, jotka siis yrittävät pitää kulut kurissa arjen valinnoilla, mutta ihan kaikista menoista he eivät ole valmiita tinkimään. Käy ihmeessä lukemassa lisää. Täältä löytyy myös paljon kuvamateriaalia heidän tuolta omakotitalostaan kodistaan. Eli kymensanomat.fi-osoitteesta pääset näihinkin juttuihin käsiksi. Aidosti paikalla.

0: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
1: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
4: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.

0: se oikea.
1: Aika usein käy täällä Radiovoiman superpaikallisessa aamussa niin, että ton meidän hevillä hitillä hellästi kuuntelijatoiveen osalta arpa saa ratkaista, mitä mennään kuuntelemaan. Näin myös tein tänä aamuna. Sen verran monta ehdotusta tuli ja pistin silmät kiinni ja täältä klikkailin menemään. Tällä erää Petran toiveella lähdetään etenemään. Eli täältä olisi tulossa nailonpiittiä.
2: Herätys. Hevillä, hitillä

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Sänkystudio Suvi Oran kanssa päivän kysymystä kysellään tällä viikolla ja palkinnoksi on muuten tänään keskiviikkona lähdössä aikamoisen upea tempurmatkatyyny ja ilmainen ergonomiakartoitus. Eli tämmöinen palkintopaketti on odottelemassa ottajaansa. Pääset siihen käsiksi, kun pistät mulle vastauksen tulemaan päivän kysymykseen, jonka kuulet aivan tuota pikaa. Käydään tuossa läpi myöskin muutamat radiovoiman aamukuuntelijoiden vastaukset. Ainakin Sanna ja Pia tuosta otetaan viestejen välityksellä taajuuksille. Mutta kysymys tänään siis kuuluu, että mikä on sinun sänkysi tärkein ominaisuus? Olen tuossa muutamia ominaisuuksia luetellut. Pehmeä, jämäkkä, viileä, lämmin. Ja se voi olla jollekin myöskin, että se on niin mukava se sänky, että sieltä ei mielitekisi aamulla ollenkaan nousta ylös. Onko se semmoinen jonkinlainen selittämätön mukavuus, joka siinä omassa sängyssä on? Ja jos haluat unelmoida, niin minkälainen voisi olla sun unelmiesi sänky? Siitäkin voisit kertoa. WhatsAppilla helposti mukaan tähän leikkiin pääset, eli 040-777-61-00. Numeroa käyttämällä. Sanna kirjoitteli, että itse pidän pehmeästä, puoliso kovemmasta, joten sängyn on oltava kaksijakoinen. No onneksi se tänä päivänä onnistuu. Pia viestissä, nukuin niin pitkään kapeassa sängyssä nuorempana, että tärkeintä tänä päivänä on se, että sänky on iso. Joo, tämä Sanna ja Pia ovat mukana tuossa meidän tämän päivän palkinnon syrjässä kiinni ja sinä myöskin olet tervetullut tänne. Sun vastaus oikein hyvin mahtuu tänne WhatsApp-boksiin. 0407776100 on siis se numero. Ja kun pistät viestin, niin voit voittaa tosiaan Tempur, matkatyynyn ja ilmaisen ergonomiakartoituksen. Nämä tarjoaa Sänkystudio Suvi Ora.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: auto. Miten voin auttaa?
1: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
0: Ai tulevaisuudesta?
1: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
0: Meinaat merkkiä talvesta.
1: Mitä?
0: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
1: Talvi.
0: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
1: Mitä?
0: k-auto.fi.
1: Niin.
2: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: Kuka lupaa sun kodista eniten? Lupauksia on helppo antaa. Mä lupaan tehdä töitä sen eteen, että sun koti löytää ostajansa. Satu Hätönen, kiinteistön välittäjä, Neliöt liikkuulla. Googlaa Satu Hätönen, siitä se lähtee.
4: Lahti Basket. Korisliiga is back. Keskiviikkona 7.10. Luta-areenaan saapuu vieraaksi viime kauden hopeajoukkue Kataja Basket. Ottelu alkaa 18.30 ja liput ennakkoon myy Liveto. Let's go!
5: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Uutisista hyvää päivää. Koulutuskeskus Salpaus jatkaa tilojensa tiivistämistä Lahdessa. Vipusen kadun kampuksella peruskorjataan ensi vuonna yhden rakennuksen katto ja lattiat sekä keskitetään rakennus, pintakäsittely ja puuala samaan rakennukseen. Muutosten jälkeen yksi rakennus voidaan purkaa. Korjaushankkeen tavoitehinta on 3,6 miljoonaa euroa. Pitkällä aikavälillä Salpaus selvittää koko Lahden toiminnan keskittämistä yhdelle kampukselle. Lahden kaupunginvaltuusto suuntaa tänään seminaarimatkalle Ouluun. Kolmipäiväisellä matkalla tutustutaan muun muassa Oulun kehittämishankkeisiin, pyöräilyratkaisuihin, matkailuun ja investointeihin sekä käsitellään Lahden omia talousnäkymiä. Seminaarimatkalle osallistuu noin 70 henkilöä. Matkan kustannusarvio on noin 38 000 euroa. Ennen lähtöä kaupunginjohtaja Niko Kyynäräinen julkistaa esityksensä Lahden ensi vuoden talousarvioksi. Etelä-Suomen Sanomat kertoo tuoreeltaan kaupungin talousarviosta ja raportoi myös valtuuston seminaarimatkasta. Hämeen vaalipiiri menettää erittäin todennäköisesti kevään eduskuntavaaleissa yhden kansanedustajan paikan Varsinais-Suomelle. Kansanedustajamäärät päätetään Digi- ja väestötietoviraston tämän kuun väestötietojen perusteella. Väkiluku kasvoi hieman Varsinais-Suomessa ja vähentyi Hämeessä. Varsinais-Suomen kansanedustajien määrä on nousemassa 18 ja Hämeen laskemassa 13. Lähes puolet suomalaisista osallistuu vapaaehtoistoimintaan, kertoo vapaaehtoistyö Suomessa 2026 tutkimus. Yleisintä toiminta on järjestöissä, yhdistyksissä ja seuroissa. Noin kolmannes vastaajista kokee tärkeimmäksi roolikseen vapaaehtoisen, kun taas talkoolaiseksi itsensä määrittelee vajaa viidennes. Tutkimuksen mukaan vapaaehtoistoimintaan osallistutaan maaseudulla kaupunkeja useammin. Argentiinan jalkapallotähti Lionel Messi on pelannut maajoukkueuransa viimeisen ottelun. Buenos Airesissa pelattu harjoitusmaaottelu Beninia vastaan päättyi Argentiinan 3-0 voittoon. Messi teki ottelussa yhden maalin ja syötti kaksi muuta. 39-vuotias Messi oli ilmoittanut lopettavansa maajoukkueessa kesän MM-loppuottelun jälkeen, mutta palasi vielä kotikentälleen Argentiinan paidassa. Seurajoukkueuransa Messi jatkaa Yhdysvaltain MLS-liigassa Inter Miamissa.
2: Lisää uutisia ess.fi.
8: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
9: Sää tänään keskiviikkona tulee olemaan ennusteen mukaan aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila on päivällä 12 ja 14 välillä. Länsituuli puhaltaa kohtalaisesti ja puuskissa navakasti ja illemmalla tuuli heikkenee. Ensi yönä on selkeää. Lämpötila yöllä mittarissa laskee +2 ja +5 asteen välille. Huomenna torstaina itään kääntyvää tuulta, joka voimistuu päivän kuluessa kohtalaiseksi. Pilvistyvää lännestää. Sateita on tiedossa etenkin sisämaahan. Päijät-Hämeessä enemmänkin, mutta Kymenlaaksossa on sitten poutaisempaa. Ja huomisen päivän lämpötila on 9-12 välillä. Liikenne sujuu, tienpinnat on kuivat. Asian tullen 0388-00986 numeroon voit soittaa. Ja sen verran hei pyöräliikenteestä Lahdesta, että kaikki mankelikaupunkipyörät tulevat olemaan käytössä sunnuntaihin 8. marraskuuta asti. Eli aika pitkään vielä, kuukauden verran, mikäli sääolosuhteet pysyy pyöräilylle suotuisina. Jos tulee pidempikestoisia lumisateita tai kylmiä kelejä, niin ne ei voi lopettaa mankelikauden aikaisemmin. Ja noita pyöriä kerätään sitten talvihuoltoon 9.–13. marraskuuta välisenä aikana.
10: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.
8: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Irinan 10 kerrosanan jälkeen onnitellaan päivän sankarit ja suuntaillaan kuuntelemaan Aliisa Syrjää. 7. lokakuuta on menossa ja tänään nimpareita on viettävät Pipsa, Pirkitta, Pirita, Piritta, Pirjo ja Pirkko. Onnea, onnea myös synttäri sankareille. Huomenna torstaina on juhlimisvuorossaan ainakin Hilja. Ja me ollaan käyty noita tän hetken teemaviikkoja läpi. Elinluovutusviikko on menossa, kuin myöskin vanhusten viikko. Ja löytyy täältä myös eläinten viikko, jonka tämän vuoden teemana ovat hyönteiset ja hämähäkit. Hyönteisten ja hämähäkkien tuntoisuudesta on saatu tutkimusnäyttöä viimeisen noin 10 vuoden aikana. Ja tutkijoiden valtavirta pitää realistisena sitä, että hyönteiset ovat tuntevia olentoja. Tämmöinen teemaviikko on siis käynnissä olevalla eläinten viikolla, joka on alkanut 4. päivä, eli sunnuntaina, ja kestää sitten tämän viikon lauantaille asti. Ja tämä on siis kansainvälinen eläinten viikko, joka menossa on. Suomessa eläinten viikkoa on vietetty SEY:n aloitteesta jo vuodesta 1959 lähtien.
1: Radiovoima. Studiossa
2: Minni Salminen.

0: Maija Vilkkumaan uusi viime perjantaina julkaistu levyhän on nimeltään Karaoke Queen. Siitä koollaan ja tästä parhaillaan käynnissä olevasta levynjulkkari kiertueesta, jonka myötä Maija Vilkkumaa saapuu tällä viikolla lauantaina Lahteen esiintymään Sibelius-talon Finlandia-klubille. Löytyyköhän Maija Vilkkumalta muistoja täältä Lahesta joltain kantilta? Uskon, että löytyy. Ja muutenkin tuoreeltaan hei näitä kuulumisia tullaan ihan piakkoin Maija Vilkkumaan kanssa läpi käymään. Eli hän on meillä Radiovoiman superpaikallisen aamun aamukahvivieraana tänään keskiviikkona.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Jane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
1: Hei, se on lämpökontti.
0: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
1: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
0: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaaosta.
1: Juurikin näin.
2: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. Lampojokeri.fi kautta lampokontti.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Oletko jo maistanut Radiovoiman lounaspaikkakisan nelinkertaisen voittajan Hollolan matkakeitaan runsasta noutopöytää? Herkkulounas jälkiruokineen on tarjolla joka päivä 11:30 ja iltapuffakin 17:00. Tervetuloa Hollolan matkakeitaalle!

otan sut kiinni, kun en uskalla ajatella huomista. Ja juoksen pakoon mun haamuja, sä otat mut kiinni, sä otat mut kiinni.

0: aamukahvivieras.
1: Maija Vilkkumaan uusin levy Karaoke Queen julkaistiin viime perjantaina ja levyn julkkarikiertue parhaillaan on käynnissä. Vilkkumaa saapuu näissä merkeissä myöskin tänne Lahteen tällä viikolla, eli tulevana lauantaina lokakuun 10. päivä ja nousee lavalle Sibelius-talossa Finlandia-klubilla. Tervehdys Maija ja tervetuloa mukaan Radiovoiman taajuuksille.
2: Terve Minni, ihan mahtavaa olla täällä taajuuksillanne.
1: Mahtavaa on meille, että sinä tulit ja täällä ollaan sua ooteltu ja mehän tiedetään, että sinut valtavan energisenä esiintyjänä tunnetaan. Niin mites, onko Maija siellä lavalla samanlainen ihminen kuin nyt sitten Maija tälleen tavallisena keskiviikkoaamuna keittiössä vai mistä me sut tavoitettiin?
2: No joo, keittiöstäpä nimenomaan ja ja keittiön viereltä ja kaikkialta, mutta siis mä sekä vastaus tuohon kysymykseen on sekä kyllä että ei, että kyllä mä niinku ajattelen, että etenkin näillä klubikeikoilla on tosi tärkeää se niinku semmoinen välitön suhde yleisöön. Ja sitten ikään kuin festarikeikoilla, jossa lavat on isompia, niin se on sielläkin tosi tärkeää, mutta siinä se on ehkä silleen vähän mahdottomampi, mutta klubikeikoilla se tapahtuu tosi nopeasti ja luontevasti. Se yleisö on siinä, mä näen kaikkien niin kuin katseet ja hikipisarat ja he näkevät mun. Ja se tuntuu, että se on tosi tosi olennaista, että se suhde on, että siellä ei tavallaan silleen vaan postaile niin kuin jotenkin kaukaisena hahmona, vaan että me päästään kaikki vähän niin kuin yhteiseen tilaan. Sitten taas toisaalta samaan aikaan, ja totta kai sinne lavalle noustessa pitää olla semmoinen niin kuin supersankari. Ja sitä ei ehkä välttämättä ole aina niin keskiviikkoaamuisin kotona, mutta että se, niin kuin, se siinä tapahtuu sellainen niin sanotusti siirtymäriitti, kun rupeaa valmistautumaan keikkaa siellä takahuoneessa. Se adrenaliini rupeaa pumppautumaan suoniin, niin sieltä se sitten tulee se supersankari mukaan.
1: Niitä kerroksiahan meissä kaikissa on. Ja hei, mun on pakko, kun sä sanoit, että keittiössä ja keittiön vieressä, niin kävelekö sä samalla, kun sä juttelit puhelimessa vai mitä sä touhut siellä?
2: No mä itse asiassa, mä olin äsken tuossa keittiössä, mutta nyt mä oon tässä meidän makuuhuoneessa, että tässä on tämmöinen peili, jossa on hieno valo. Mä tässä meikkailen samalla. Mä en tiedä, onko ihmiset, radiokanavanne kuuntelijat, niin katsoneet mulla on Instagramissa sellaisia Get Ready With Me-videoita, niin tämä on niin se kohta, jossa mä aina teen niitä. Mä tykkään aina jutella asioista, niin samalla kun mä meikkaan.
1: Se on pistetty merkille, niitä on kyllä vilkuiltu kanssa täällä. Mutta hei, sä oot tehnyt siis Maija musiikkia keikkailu jo vuosikymmeniä. Mikä on tämmöinen joku yksi ehkä tärkeimmistä havainnoista keikkailuun ja yleisöön liittyen? Jotakin sellaista, mitä sä et aloittaessasi vielä osannut huomioida, mutta mikä on nyt semmoinen ehkä iloinen tai joku syvällinen asia, joka on sulla nyt sydämessä ja matkassa mukana?
2: No ehkä silloin siis jotenkin nuorempana ja aloitellessa muutenkin, niin se oli, ja siis tavallaan ehkä myös yllättävän pitkään kulki semmoinen ajatus siitä sellaisesta, ikään kuin sellainen suoritushenkinen niin kuin näkemys suhteessa siihen keikkaan, että pelkää niin kuin jännittää sitä sillä lailla, että kauheaa, jos mä teen nyt jonkun virheen ja yleisö jotenkin tuomitsee, mutta että mä oon jotenkin heidän mielestään huono, tai onkohan heidän mielestään huono vai hyvä. Ja sitten tässä myöhemmin ajan kuluessa on tajunnut, että kyse ei ole niin kuin siitä, vaan kyse on nimenomaan siitä yhteyden luomisesta. Että siinä lopulta ei voi tehdä mitään muuta virhettä kuin sen, että jos jää niin kuin etäiseksi.
1: Ja laulun tekijänä sinäkin varmasti kaivelet itsestäsi välillä aika henkilökohtaisiakin asioita laulun teemoihin mukaan, niin miten usein sulle käy näin?
2: Että jäisi etäiseksi.
1: Ei vaan silleen, että mitenkä usein kaivelet niitä omia henkilökohtaisia asioita lauluihin mukaan.
2: Niin, siis aina tietenkin. Siis, kyllä se mä luulen, että mun tapa kirjoittaa on semmoinen ensinnäkin, että mä aina ajattelen se, kun mä kirjoitan sitä tarinaa, niin silloin siitä tarinasta tulee se, joka johtaa. Ja se on se mun yksi tavallaan luovan työn se niin kuin metodikin, että tekee siitä sellaisen, nostaa se vähän niin kuin valkokankaalle, jolloin sitten pääsee pois sellaisista omista rajoitteista, että ettei tarvitse miettiä, että mitä ihmiset juuri minusta ajattelee, koska lopulta juuri minulla ei ole niin kuin merkitystä siinä hetkessä, vaan sillä on merkitystä siitä, että se tarina soi mahdollisimman kirkkaasti. Mutta sitten samaan aikaan, kun musta tuntuu, että pystyy olla niinku rehellisimmillään silloin, kun itse ajattelee, että näkee ikään kuin sen nimenomaan tarinana, eli vähän niinku ulkopuolelta, niin samaan aikaan on tosi olennaista luonnollisesti, että se, että ne kaikki asiat on niin kuin lähtöisin omasta itsestä, koska lopulta mistään muustahan ei voi tietää, että jos vaan toistelee jotain, mitä ajattelee ehkä muiden haluavan kuulla tai muiden kokeneen, niin silloin se nimenomaan jää sitten jotenkin semmoiseksi, ehkä semmoiseksi kliseen tasolle.
1: Hei, mun on kysyttävä, kun sä oot niin paljon tehnyt sitä musiikkia, niin onko siinä joku semmoinen tietty osa-alue, josta nautit eniten, ja onko jotain semmoista, joka tuntuu susta itsestä siltä, että se vaan pitää saada tehtyä siinä muun ohessa?
2: Kyllä mä nautin niin kuin tosi paljon siitä, että on erilaisia vaiheita. Et nimenomaan se, mä tein tätäkin levyä nyt melkein 2 vuotta, niin sitten siinä on se niin kuin luomisvaihe, jolloin niin kuin, on kiva vaan suoltaa niin kuin tavaraa. Mutta sitten sekin rupeaa jossain vaiheessa, se on tosi inspiroivaa ja ihanaa, mutta sekin rupeaa jossain vaiheessa, että niin kuin rasittaa, että no niin, nyt seuraavaan vaiheeseen, ja silloin se seuraavan vaiheen niin kun paikka yleensä tuleekin, että sitten ruvetaan niin kun tekemään tuotantoja ja sitten ruvetaan laulamaan, ja kaikissa noissa on niin kun omat systeeminsä ja kohtansa. Ja sitten just tämä kohta tätä prosessia, kun pääsee yleisön eteen, niin se on kyllä aina ihan niin kun fantastinen, koska siellä se juuri tässä kohtaamisessa, niin se kaikesta tulee niin kuin taas järkevää ja tähän ei liity niin kuin melkein kaikkiin noihin muihin vaiheisiin liittyy vähän semmoista niin kuin taistelun fiilistä myös, että täytyy jotenkin, että se biisi todellakin kirkastuu ja rupeaa soimaan, niin täytyy nähdä, vähän välillä tuntuu kuin karhun kanssa taistelisi silloin, mutta tämä yleisen eteen tuleminen on niin kuin siinä on vaan sellaista niin kuin rakkaudellista avoimuutta ja se on, ja myöskin tietenkin, kun pääsee bändin kanssa lavalle, niin siinä on se yhteisöllisyys sekä siellä lavalla että sitten nimenomaan yleisön kanssa yhdessä, niin siinä on jotain semmoista, joka tekee niistä semmoisia niin kuin jotenkin läheisiä ja myöskin tosi villejä niistä keikoista.
1: Sitä läheisyyttä ja villiyttä on siis tiedossa Lahdessa tällä viikolla, ja mennään kohta vielä vähän tarkemmin meidän alueen juttuihin.
0: Kuuntelet Voiman aamua.

0: hengitys tiivistyy, suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja... empii! Pakkaus näyttää likaiselta.
1: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tan kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.

0: aamukahvivieras.
1: Tämä sun uusi levy siis nimeltään on Karaoke Queen ja sä oot puhunut Raivosta yhtenä uuden levyn teemana. Niin onko susta tullut tässä vuosien myötä omasta mielestäsi parempi raivostumaan vai rauhoittumaan vai minkälaisena katalysaattorina Raivoa käytät?
2: Joo, kyllä se parhaimmillaan on semmoinen niin kuin ikään kuin voimaa antavakin tunne. Kyllä mä tunnistan molemmat sekä semmoisen niin kuin myös semmoisen lamauttavan ja niin kuin sisälle koteloituvan raivon. Ja kyllä mä siitä yritän niin kuin vahvasti kuitenkin ikään kuin päästä ulos keskittymällä sit muihin asioihin. Mutta tässä tilanteessa se, tai siis tätä levyä tehdessä se tuntui semmoiselta teemalta, johon on tärkeää tarttua. Koska se on paitsi niin kuin itsessä ja kaikissa ihmisissä niin peri-inhimillinen tunne plus reaktio usein myös muihin tunteisiin, niin, mutta sitten siinä on se on myös maailmassa niin isosti tällä hetkellä nimenomaan kaikkialla koko some kuitenkin pyörii vähän niin kuin sen ympärillä, että me tiedetään, että kaikkialla on hirveä määrä niitä raivosyöttejä, jotka saa meidät niin kuin kiinnittymään niihin alustoihin, niin se on sellainen todella paljon, jotenkin maailmaa pyörittävä voima tällä hetkellä.
1: Niin sä oot lisäksi sanonut, että sun raivo nousee erityisesti vähättelystä ja ohikatsomisesta. Niin onko taiteilijana tullut vastaan semmoisia tilanteita, joissa oot joutunut ihan näin kuin päättämään, että nyt en enää suostu olemaan näkymätön?
2: Joo, siis mä luulen, että se on niinku tietenkin myös sellainen, että sit tavallaan siihen se vastaus on, että varmasti niinku jokainen taiteilijat, toki muidenkin alojen ihmiset, mutta siinä on, se liittyy usein siihen, että ikään kuin aina kun tekee jotakin asioita, niin sitten saattaa joutua tilanteisiin, jossa mikään ei ikään kuin riitä, että aina toivoisi, että jostain tulisi vielä vähän, niin vähän lisää jotain niin kuin kunnioitusta tai jotakin sellaista, mutta lopulta se ei sitten voikaan koskaan täyttyä se astia, mutta joo, kyllähän sitä varmasti olen niinku kohdannut ja kokenut erilaisissa muodoissa, mutta sitten se mun ehkä vastaus ja vastine siihen on eniten just tämä, että rupeaa ajattelemaan, että no itse asiassa lopulta mä en ole se, jolla on nyt tässä välttämättä niin iso merkitys, vaan nimenomaan tällä, mitä mä teen, näillä biiseillä. Nämä on merkittäviä, eikä nyt just mun day-to-day-fiilikset, paitsi että niistä voi tehdä lauluja.
1: Tulevana lauantaina, siis 10. lokakuuta, sä oot täällä Lahdessa Finlandia-klubilla, ja kun keikkapaikkana on Lahti, niin toki haluan tiedustella, että mikä se on sitten esimerkiksi ensimmäinen asia, jota sä haluat tehdä Lahdessa ennen keikkaa, ja muutenkin, jos tulee jotakin muistoja Lahdesta, keikkamuistoja tai tämmöistä mieleen, niin niistä kyllä mielellään kuultaisiin täällä paikallisilla taajuuksilla.
2: Joo, me oltiin justiinsa XXL mössö, ei nykyään se ei ole XXL mössö, vaan kesämössö nimenomaan tapahtumassa. Mä sielläkin sanoin lavalla väärin koko tapahtuman nimen, niin mutta keikalla se oli ihan mahtavaa, aivan fantastinen festivaali. Vaikka sitä sen vanhalla nimellä usein kutsunkin, niin se silloin satoi kovasti, mutta se ei haitannut yhtään. Lahdesta mulla on ihan valtavasti muistoja. Me oltiin Lahdessa muun muassa korona-aikana. Me tehtiin yksi sellainen, tai siis silloin kun oli pahin koronasulku, niin me tehtiin semmoisia stream-keikkoja, joista yksi ainoa tehtiin sillä, että siellä oli vähän ihmisiä, kun se sattui johonkin sellaiseen kohtaan kesää, jolloin oli mahdollista ottaa niin kuin muutama ihminen sisään. Silloin me oltiin nimenomaan mössellä. Ja Lahdessa mä oon myös viettänyt aikoinani hirveän määrän yökerhoöitä sitten keikkojen jälkeen niin sanottujen Vuorian veljesten, eli sisarusten kanssa, jotka siskosten kanssa, jotka siellä meille näytti koko kaupunki. Ja nyt mä luulen, että se mitä me tehdään ja mitä me yleensä viime aikoina ollaan tehty siellä on, että me ollaan siinä Sibeliustalon niin kuin laitamilta lähdetty kävelemään kauniita rantareittejä.
1: Siellä on nyt vielä upeat väriloistot, niin
2: no mä voin
1: kannattaa
2: kuvitella.
1: Käydä happihaukolla jo. Täällä olisi kuuntelijakysymyksiä vielä muutamat, niin Maija, mennään näihin seuraavaksi.
2: Okei.
1: Ensinnäkin, miten pidät kunnostasi huolta? Mitä liikuntaa harrastat?
2: Siis mä harrastan kaikenlaista. Mä oon käyn sellaisessa niin sanotussa jumpassa, jossa me tehdään niin kuin lihaskuntaharjoittelua pari kertaa viikossa sen ryhmän kanssa. Sitten mä harrastan nykytanssia ja sitten mä myöskin välillä juoksen ja sitten mä kävelen.
1: No miten
2: ja sitten mä keikkailen, niin. Se toimii myöskin.
1: No se on kyllä, lasketaan varmasti mukaan siihen. Mites millaiseksi syksy saa mielialasi? Tiedustelee seuraava kuuntelija.
2: Mä oon ruvennut jotenkin tällainen kuin viime aikoina ihan tykkäämään siitä, että se pimeys lisääntyy. Mulla oli jossain vaiheessa, niin kuin varmaan monilla muillakin, niin semmoinen, että se oli musta ahdistavaa. Ja mä niin kuin aina, kun alkoi syksyn pimeys tulla, niin mä niin kuin olin sillä, että kumpa tämä pimeys olisi äkkiä niin kuin loppu. Sitten se liittyy ehkä johonkin sellaiseen, että mä tajusin, että elämä ei kestä ikuisesti, että mä en halua viettää silleen sitä sillä, että mä aina toivon, että olisi joku seuraava vuoden aika. Niin sitten mä rupesin jotenkin, ja muutenkin se ehkä liittyy siihen, että lapset ei ole enää niin pieniä, niiden kanssa ei tarvitse tavallaan herätä enää kukonlaulun aikaan ja noin, niin mä rupesin sitten jotenkin huomaamaan sen semmoisen pimeyden ihanat edut. Ja mä huomaan, että se on musta jotenkin, tuntuu siltä, että saa jotenkin olla rauhassa, kun on vähän semmoinen niin peitto päällä koko ajan. Plus, mähän tietenkin harrastan myös talviuintia, jota ei pysty tekemään kesällä, niin se on jotenkin semmoinen, kun ollaan menossa kohti sitä kivaa aikaa, niin se tuntuu hyvältä.
1: Ai, no moni talviuija odottelee jo niitä viileneviä hetkiä.
2: Kyllä.
1: Ja sulle hei taustatiedoksi, me ollaan kuuntelijoiden kanssa juteltu ja juttelemassa tänä aamuna sängyistä, niin täällä yksi kuuntelija kysyy, että minkälainen on sinun sänkysi ja onko se unelmiesi sänky?
2: On. Se on tällaisesta, en nyt rupea mainostelemaan tästä, mutta firmasta niin kuin ikään kuin mittauksin hankittu, niin kyllä siinä nukkuu tosi hyvin. Se on tietenkin erityisesti, varmasti kaikille ihmisille, mutta erityisesti laulajille. Mullakin on aikoinaan ollut ihan paljon kaikenlaisia ääniongelmia, niin se ikään kuin tyyny ja uni ja nukkuminen, niin noi kaikki on tosi tärkeitä asioita.
1: No siinä oli kuuntelijakysymykset ja me ruvetaan pikkuhiljaa päättelemään, niin kuin tuossa vähän kuvailit sitä, että uudet biisit, uuden levyn ensimmäiset keikat sitten varmasti on vähän erilaisia kuin myöhemmät, kun sitten kappaleet löytää paikkansa yleisön kanssa, niin mitä sä nyt odotat erityisesti tulevasta Lahti-illasta lauantaina Finlandia-klubilla ja minkälaisia reaktioita yleisöltä ja itseltäsi?
2: Siis meillä on ensinnäkin tässä kiertueella sellainen ajatus ja päätös, että me ei niin kuin soiteta yhtäkään samanlaista keikkaa keskenään, että me koko ajan niin kuin vaihdetaan ja muutellaan settiä, että se pitää sekä meidät että yleisön niin kuin virkeänä ja tekee siitä myös semmoisen, niin kuin moni käy kuitenkin monilla keikoilla ja muutenkin, että siitä ei tule sellaista. Siellä se tavallaan tärkeintä on se semmoinen klubikeikolle, jossa semmoinen tietynlainen vaaran tunne, niin se säilyy niin kuin noin parhaiten. Niin sitten, mutta mä odotan nyt, ihmiset on ihan valtavan jotenkin paljon kuunnelleet tätä levyä ja olleet jotenkin niin kuin innoissaan siitä kokonaisuudesta. Ja sitten se on just semmoinen asia, joka herää sitten henkiin silloin, kun pääsee livenä vetää oikein kunnon klubisetin, niin sitä mä odotan ihan sitä koko kokonaisuutta ja sitä, niin kun näkee ihmisten katseet, kun ne laulaa niitä kappaleita.
0: Kuuntelet Voiman aamua.
2: Maija Vilkkumaa tässä. Minni soittaa seuraavaksi mun musaa.

0: Kukapa ei.
1: Juha Tapio. Ja seuraavaksi on tulossa jatkamaan Hurrikaanes ja tästä näiden rinkutusten jälkeen kello 10 taiteen Etelä-Suomen Sanomien radiouutisiin. Tänäänhan muuten Heilahden kaupunginvaltuusto suuntaa seminaarimatkalle Ouluun. Kolmipäiväinen reissu on tiedossa ja siellä kaupunginvaltuusto tutustuu Oulun kehittämishankkeisiin ja pyöräilyratkaisuihin, matkailuun ja investointeihin. Ja toki siellä käsitellään myöskin Lahden omia talousnäkymiä.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Oletko jo maistanut Radiovoiman lounaspaikkakisan nelinkertaisen voittajan Hollolan matkakeitaan runsasta noutopöytää? Herkkulounas jälkiruokineen on tarjolla joka päivä 11:30 ja iltapuffakin 5-8. Tervetuloa Hollolan matkakeitaalle!
2: Uutisista hyvää päivää. Valtiovarainministeriö on julkaissut pääviestinsä tulevalle hallitukselle. Ministeriö ehdottaa muun muassa kuntien määrän vähentämistä, eläkeiän nostoa ja kotihoidon tuen poistoa. Valtiovarainministeriön virkapuheenvuoro käsittelee tulevan vaalikauden keskeisiä kokonaisuuksia ja tarjoaa niihin ratkaisuvaihtoehtoja. Myöhemmin lokakuussa ministeriö kertoo, kuinka paljon sen ehdottamat eri sopeutustoimet vahvistaisivat julkista taloutta. Koulutuskeskus Salpaus jatkaa tilojensa tiivistämistä Lahdessa. Vipusenkadun kampuksella peruskorjataan ensi vuonna yhden rakennuksen katto ja lattiat sekä keskitetään rakennus, pintakäsittely ja puuala samaan rakennukseen. Muutosten jälkeen yksi rakennus voidaan purkaa. Korjaushankkeen tavoitehinta on 3,6 miljoonaa euroa. Pitkällä aikavälillä Salpaus selvittää koko Lahden toiminnan keskittämistä yhdelle kampukselle. Lahden kaupungin valtuusto suuntaa tänään seminaarimatkalle Ouluun. Kolmipäiväisellä matkalla tutustutaan muun muassa Oulun kehittämishankkeisiin ja käsitellään Lahden omia talousnäkymiä. Seminaarimatkalle osallistuu noin 70 henkilöä. Matkan kustannusarvio on noin 38 000 euroa. Ennen lähtöä kaupunginjohtaja Niko Kyynäräinen julkistaa esityksensä Lahden ensi vuoden talousarvioksi. Etelä-Suomen Sanomat kertoo tuoreeltaan kaupungin talousarviosta ja raportoi myös valtuuston seminaarimatkasta. Asikkalalainen tuohitaiteilija Erkki Pekkarinen on valittu mukaan Baltimoressa Yhdysvalloissa avautuvaan kansainväliseen IT- ja Outsider-taiteen näyttelyyn. Pekkarinen tunnetaan Päijät-Hämeessä ja Suomessa tuohenpunonnan taitajana sekä perinteisten virsujen monipuolisena uudistajana. Näyttelyssä on esillä hänen tuohesta valmistettu Forest Folk-juhla-asunsa ja Veli Granön valokuvia töistä. Museo nostaa Pekkarisen näyttelyn kärkinimiin. Rakentaminen kääntyy Rakennusteollisuus RT:n mukaan kasvuun. Järjestö arvioi rakentamisen lisääntyvän tänä vuonna noin 2% ja ensi vuonna noin 4%. Kasvua vauhdittavat erityisesti suuret datakeskushankkeet eri puolilla Suomea. Asuntorakentaminen sen sijaan jatkuu edelleen poikkeuksellisen vaisuna. RT:n mukaan seuraavalle 10 vuodelle on tunnistettu yli 300 miljardin euron investointipotentiaali. Kaikkien hankkeiden ei odoteta toteutuvan.
1: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
3: Tänään puhaltelee kohtalainen länsituuli, puuskissaa navakastikin ja illalla heiketeen. Sää on aurinkoinen ja poutainen päivällä niin Päijät-Hämeessä kuin Kymenlaaksossa ja lämpötila 12 ja 14 välillä. Ensi yönäkin on selkeää, lämpötilaa on maa +2-+5. Huomista torstaita jos tarkastellaan, niin tuuli kääntyy huomenna itään. Se voimistuu päivän kuluessa kohtalaiseksi. Sää pilvistyy ja sisämaahan on lännestä leviämässä sateita. Kymenlaaksossa on poutaisempaa ja päivälämpötila huomenna tämän hetken ennusteen mukaan 9 ja 12 asteen välissä. Yhteinen liikenneseuranta on vielä meillä käynnissä kello 11. Jos tulee mitä vaan kerrottavaa liikenteestä kuuluvuusalueeltamme, missä ootkaan menossa, niin voit soittaa studioon 0389 0806 on suora studionumero ja tällä hetkellä näyttää tienpinnat oikein kuivilta. Liikenne sujuu ja on asiat mallillaan tien päällä.
4: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.

0: Radio Voima. Seurassasi.
1: Minni Salminen. Radio Voima. Päivän kysymys.
2: Kerta alas vielä tässä, hei, nimittäin voittaja alkaa löytymään ennen kello 11 ja päivän kysymyksen voittajaa. Sänkystudio Suvi Oralta tulee saamaan tänään Tempur-matkatyynyn ja ilmaisen ergonomiakartoitukseen. Ja sulle hei tiedoksi huomenna torstaina ja ylihuomenna perjantaina tällä viikolla vielä Sänkystudio Suvi Oran kanssa päivän kysymystä viritellään. Eli mikä on sänkysi tärkein ominaisuus, kuuluu tänään kysymys. Pitääkö sen olla pehmeä, jämäkkä, viileä, lämmin vai minkälaisilla ominaisuuksilla varustettu? Ja jos se oma sänky ei ole semmoinen, niin minkälainen semmoinen niin kuin haluaisit noilta ominaisuuksiltaan, niin minkälainen olisi sitten sun unelmien sänky? Kato taas muutamat vastaukset täältä Radiovoiman aamukuuntelijoilta. Ritva kirjoittelee, että iso ja kestävä. Annelin mielestä sängyn tärkein ominaisuus on, että siihen on hyvä käpertyä. Sellainen, että se on sopivan jämäkkä, ei liian kova eikä liian pehmeä. No mitäs Mari? Paras sänky on jämäkkä, siisti ja puhtaat sänkyvaatteet. Vielä Tuija tuolta mukaan tässä välissä. Vuoteen pitää olla 120 senttiä leveä, mahtuu minun viereeni 3 tipsua ja lisäksi pitää olla hyvä nukkua ja mieluummin viileä, lämpimässä en saa nukuttua. Syysaurinkoisin terkuin Tuija siis kirjoittelija. Minä jäin tuossa miettimään, että mitähän ne tipsut oikein on. Osaatko sinä sanoa samalla tien heittämällä? Tiedustelin Tuijalta, että mitäs tipsuja siellä kainalassa oikein sängyssä onkaan, niin ne on tiipetin spanieleita. Eli semmoisia lämmittimiä on Tuijalla lisänä tuolla omassa sängyssään. Mutta tuu mukaan, ehdit vielä hyvin, eli mikä on sänkysi tärkein ominaisuus? Kerrohan mulle.
1: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Sandroa edellä ja paikallisen putken myötä me päästään seuraavaksi kuulemaan Bradia ja Raappanaa. Heitä kuitenkin tätä kaksikkoa yhteistuumin. Skål on soimaan lähdössä ja tämän jälkeen jatkamaan tuleekin M.
1: Me oltiin aina menossa ja kovin.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Moi, täällä on M. Paikallisuus on best. Kuuntele radiovoimaa.
2: Kun sua katselen, tunnen kutsun kuumeisen, mä vastustaa pois sitä en.

0: loppuu joskus tää. Kun en enää sua nää, on kaikki yhden tekevää.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
2: Terve, iskikö nälkä? Kurvaa meille ravintola Jalmariin Vääksyyn nauttimaan monipuolisesta laadukkaasta lounaasta, jonka tarjoilemme noutopöydästä maanantaista lauantaihin. Me täällä Vääksyssä odotamme juuri sinua. Tervetuloa ravintolajalmar.fi.
3: Lahti Basket. Korisliiga is back. Keskiviikkona 7.10. Luta-areenaan saapuu vieraaksi viime kauden hopeajoukkue Kataja Basket. Ottelu alkaa 18.30 ja liput ennakkoon myy Liveto. Let's go!

muistan sinutkin. Mä osoitteesi siihen raaputin.

maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä vuori ilmaa pulloon laittaa voin tietenkin, taikka vettä Atlannin. Ne sulle

0: kyllä muistan sinutkin. Mä osoitteesi siihen raaputin. Mä osoitteesi siihen raaputin.
1: Pelikanssillahan on tällä viikolla tiedossa vaan yksi ottelu, mutta se onkin kotipeli yli huomenna perjantaina 9. lokakuuta. Lahteen vastustajaksi saapuu Kärpät. Ja toi tarkoittaa sitä, että kun on kotiottelu, niin meillä radiovoimalla superpaikallisilla aamutaajuuksilla on myöskin lippukisa. Ja me ollaan virittelemässä It's Hockey Time -hostimme Iiro Sorsan kanssa jo nasevaa kysymystä valmiiksi. Mikähän se sitten perjantaina lieneekään? Sen mahdollisesti kuulet jo ennakolta. Kannattaa siis avata radio perjantai-aamunakin saman tien kun heräät ja kääntää radiovoiman taajuudet auki. Ja voit käydä ilmoittautumassa tuohon lippukisaan, josta siis lähtee perjantain peliin voittajalle ja hänen ystävälleen, eli mahdollisesti sulle ja sun kamulle, noi liput. Ensin tarvii siis ilmoittautua radiovoima.fi-osoitteessa ja sen jälkeen odotella perjantai-aamuna mun puhelinsoittoa tältä studiosta. Kysyn sitten kysymyksen, joka saattaa olla hyvinkin helppo tai sitten oikein kinkkinen, hauska tai jotain näiden väliltä. Ja jos vastaat oikein, niin toi lippupaketti on sillä selvästi sun. Tuu ihmeessä mukaan. Rennoin otteen ja semmoisella kokeilumielellä mailalla jäätä nakutellen, niin tähänkin kilpailuun on lupa lähteä. Ei mitenkään silleen puristaen ja vakavamielisesti. Eli tuu ihmeessä mukaan radiovoima.fi-osoitteesta. Löydät kaiken tarvittavan.
2: Silmät kun

Kouvolan kanssa käsi kädessä mennään seuraavaksi. Kouvolan Sanomat on mulla auki. Ja jos oot ollut kyydissä mukana, niin oot ehkä ollut siinä vaiheessa tarkkaavaisena, kun käytiin Kymen Sanomien aiheita läpi ja Etelä-Suomen Sanomien aiheet niin ikään tänään ovat olleet tarkastelussa. Mutta tosiaan Kouvolan Sanomat luetuimpien top 5 lista seuraavaksi. Ja on sen verran mielenkiintoisia tämän aamun ja päivän uusia artikkeleita tuonne myös noussut, että mennään ainakin otsikotasolla niistä muutamat läpi. Mutta tämä top 5 lista, niin vitosena luetuimpien listoilla on tällä hetkellä puutavara, rekka ja pakettiauto ulostieltä Liikkalassa. Nelosena autotallin rakentaminen Kuusankoskella on kestänyt yli 10 vuotta. Kaupunki uhkaa omistajaa nyt sakoilla. Kolmosena Myllykosken yläkoululle ja Jokelan koululle lisäaikaa kaupungin hallitukselta. Kakkosena nainen muutti innoissaan Kouvolaan ja tyrmistyi kaupungin säästösuunnitelmista. Mikä sitten on ykkösenä? KPL:n pelin johtaja vaihtuu, taustalle osakeyhtiö. Lisätietoa kouvolansanomat.fi osoitteesta voit käydä vaikka saman tien hankkimassa itsellesi ja näitä tämän aamun tuoreimpia täältä meinasin vielä tosiaan esitellä. Kouvolan keskusta on jäämässä ilman omatoimikirjastoa. Kouvolasta saa ostettua liiketilan halvimmillaan muutamalla tonnilla. Kauppa ei silti käy. Kouvolasta on tänä vuonna varastettu lähes 30 autoa. Toimi näin, jos epäilet nähneesi varastetun auton. Ja vielä 11 ennen kuin jatketaan. Pride ja urheilu, seuraliput katoavat Kouvolan kaupungin tangoista. Joo, käy itse lukemassa lisää, jos liippaa yhtään läheltä. kouvolansanomat.fi osoitteesta löytyy lisäinfot. Aidosti paikalla.

Meillä on ollut huikeita stand-up-koomikkoja mukana Radiovoiman superpaikallisessa aamussa tässä viimeisten viikkojen ja kuukausien aikana ja aina uusia koomikoita, stand-up-koomikoita nimenomaan tänne Lahteen esiintymään saapuu. Ville Myllyrinne on esimerkiksi seuraava. Tulevana lauantaina seurahuoneella hän esiintyy muutamien muiden stand-up-koomikkojen kanssa. Heistä vähän lisätietoa myös huomenna, nimittäin Ville Myllyrinne on meille aamukahvivieraana. Ja päästään hänen kuulumisiaan ja ajatuksiaan esimerkiksi Lahteen liittyen huomenna tiedustelemaan. Ja huomenna ollaan muuten sovittu Tärskyt taajuuksille myöskin Etelä-Suomen Sanomien toimittaja Vili Uuskallion kanssa. Lahden kaupungin valtuustohan tänään suuntailee. Iltapäivällä taisi olla lähtö, niin bussilla kohti Oulua. Seminaarimatka on tiedossa, kolmipäiväinen sellainen. Ja huomenna kuulemaa tutustumiskierroksella 9:00 seminaariohjelma alkaa. Vili mulle kertoi jo, että siellä kohteena tulevat olemaan jalkapallostadion, aseman seutu, tuleva elämysareena ja Kontin kankaan uusi sairaala ja tuleva yliopiston sijainti, Nalli Karipia asuntomessualue. Ja iltapäivällä on sitten seminaariosuutta ja me sovittiin tosiaan Vili Uuskallion kanssa, että huomenna sitten keskustellaan aamulla vähän noista seminaarin odotuksista ja ehkä saadaan kuulla myös siitä, että mitenkä toi tämänpäiväinen bussimatka sitten oikein kohti Oulua tältä Lahesta Lahden kaupunginvaltuustolla sujui.

0: muun muassa näihin aiheisiin ja saattaapa olla muutakin yllättävää huomenna tiedoksi. Tää sulle valmiiksi takataskuun.
1: Radiovoima. Tehty tarinoista. Nyt maistellaan radiovoimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana Ravintola Lokki ja Teivaan Hehku. Ravintola Eliel ja Mukkulan kartano.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkiä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: K-Auto.fi.
3: Niin.
4: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Pari.
2: No morjesta, Kari täällä Minni soittelee Radiovoimalta. Mites se on mennyt keskiviikkoon aamu ja aamupäivä?
1: Siinähän se tässä on rattia pyöritellessä mennyt.
2: Aivan. Onko siellä ollut mitään ihmeellistä liikenteessä?
1: No ei. Sä varmaan kelikameroita tarkkailet, niin tien pinnat on kuivat ja
2: niin,
1: aurinko paistaa.
2: Hyvä. Se on täällä studiossa joskus, kun mä joudun vähän arvailemaan, kun mä oon noiden kameroiden ja tämän kirjoitetun ja mulle välitetyn tiedon varassa. Niin kiva hei, että on mennyt ihan oikein nyt sitten nappiin nämä kelitiedot tänään. Mutta ei se ollut se ainoa syy, Kari, miksi mä sulle soittelin. Nimittäin meillähän on tässä tämä päivän kysymys liittynyt sänkyihin. Siitä syystä, että sänkystudio Suvi Ora on näitä kysymyksiä tällä viikolla meidän kanssa virittelemässä. Niin sulla oli kans jotain ajatuksia sen oman sängyn tärkeimpiin ominaisuuksiin tai tärkeimpään ominaisuuteen liittyen. Niin haluatko jakaa ajatukset meidän kanssa?
1: No joo, kyllä mä sen voin jakaa. Että kyllä se mun sängyn tärkein ominaisuus on, että siinä voi hetken levähtää.
2: Aivan. Eikö se ole se niinku sen, niinku pohjimmainen ja perimmäinen tarkoitus?
1: Kyllä, ja itsekin lihashuoltohommia aikoinaan tehneenä, niin mä tiedän, että moni ei ymmärrä, kuinka tärkeitä ne sänkyasiat on. Ja tosiaan patjan toimivuus ja niin poispäin. Ja siitä aiheutuu monenlaista. Myös tyyny on todella tärkeä.
2: Niin on. Siinä on monia semmoisia juttuja, jotka vaan jotenkin menee itsestään selvästi tuossa noin ja sitten ihmettelee ehkä, että mites tuolta kolottaa ja täältä särkee. Mutta minkä verran aikaa sä ehdit siellä levähtämään? Mua vähän hymyilitti toi, että kun voi hetken yrittää levähtää, niin onko sulla miten pitkät vai pätkät yöunet sitten?
1: No siis se vaihtelee hyvin suuresti, että joskus jopa 7 tuntia, mutta harvemmin.
2: Tai se on jo luksusta sitten, jos menee niin. 7. Ehditkö sä koskaan nukkuu päiväunia missään?
1: No ei tällä hetkellä ole kyllä voinut semmoista tehdä, että sen mä tiedän, että se olisi kans kun laittaisi rahaa pankkiin, mutta niin ei pysty tällä hetkellä. Ja sitten toi justi tiedän myös, että kuinka tärkeää on liikunta ja ulkoilu, että kyllä sekin edesauttaa hyviä yöunia.
2: Niin on, se on kyllä näin, nekin pitää muistaa. Mutta hei, jos et saa vielä päikkäreitä ehtinyt kauheasti harjoittamaan, niin ehkä nyt sitten voit kokeilla, jos löytyy semmoinen sopiva soppi jostain vaihe, jossain tässä seuraavien päivien tai viikkojen aikana, nimittäin sänkystudio Suvi Ora, niin yhdessä meidän kanssa lahjoittaa sulle tuommoisen tempur-matkatyynyn, niin sen kanssahan sitä voisi kokeilla.
1: Okei, hienoa, kiitos kovasti. Tämä on ihan tervetullut. Kyllä.
2: Ei sitä tiedä kuule, vaikka nyt sitten tulisikin uudet semmoiset päikkäriaikakaudet sulla. Tuohon kuuluu tuohon palkintoon myöskin tuommoinen ergonomiakartoitus ja mä kerron sulle kohta, miten saat noisit itsellesi lunastettua. Mutta tuommoinen hei, tempur-matkatyyny lähtee sulle kainaloon ja mä toivon hyviä päikkäreitä jossain vaiheessa. Kokeilin nyt ainakin kerran sitten.
1: Kyllä, varmasti tuun tekemään sen ja aurinkoista keskiviikkoa kaikille.
0: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: Me ollaan matkaamassa radiovoiman superpaikallisilla aamutaajuuksilla näin lokakuun 7. päivä kohti keskipäivän keidasta, jossa Mari Pekkanen sua on jo oottelemassa. Etelä-Suomen Sanomia radio-uutisia kuitenkin tuossa vielä kohta pian. Ja iltapäivän puolelta tiedoksi siellä on vähän poikkeushommeleita, nimittäin Timo Lievenmaa on iltapäiväkaverina tänään kello 13.18. Ja huomenna torstaina me kohdataan jälleen aamuvarhaisella kello 6 alkaen ja huomiselle onkin varattuna paljon hauskaa, suorastaan naurettavaa, paikallista, kiinnostavaa, reissun päälläkin tapahtuvaa ohjelmasisältöä ja ihan varmasti paljon yllätyksiä. Mutta nyt oikein valoisaa keskiviikkoa.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Terve, iskikö nälkä? Kurvaa meille ravintola Jalmariin Pääksyyn nauttimaan monipuolisesta laadukkaasta lounaasta, jonka tarjoilemme noutopöydästä maanantaista lauantaihin. Me täällä Pääksyssä odotamme juuri sinua. Tervetuloa ravintolajalmar.fi.

0: Uutisista hyvää päivää. Tänään julkaistun Lahden kaupungin talousarvion mukaan Lahti pitää ensi vuonna investointinsa noin 60 miljoonan euron katossa. Suurimmat kohteet ovat Paavolan uusi päiväkoti ja urheilukeskuksen korjaukset, joihin käytetään yhteensä noin 11 miljoonaa euroa. Investoinnit kasvavat voimakkaasti vesiliikuntakeskuksen, Mukkulan monitoimitalon ja pääkirjaston remontin vuoksi lähivuosina. Kaupungin johtajan budjettiesitys tähtää noin miljoonan euron alijäämään, kun tänä vuonna miinusta arvioidaan kertyvän lähes 12 miljoonaa euroa. Lahden kauppahallin toiminta jatkuu jo tänä syksynä. Hallin omistava Marjatta ja Eino Kollin säätiö käynnistää toiminnan tytäryhtiönsä Lahden herkkuhallin voimin. Halli on tarkoitus avata marraskuun alussa. Kauppahallia aiemmin pyörittänyt Pikkuheila ajautui konkurssiin syyskuussa, minkä jälkeen halli suljettiin. Ainakin osa vanhoista työntekijöistä jatkaa toiminnassa. Halliin avataan lähiruokaravintola, kahvioleipomo sekä lähituottajien tuotteita myyvä puoti. Koulutuskeskus Salpaus jatkaa tilojensa tiivistämistä Lahdessa. Vipusenkadun kampuksella peruskorjataan ensi vuonna yhden rakennuksen katto ja lattiat sekä keskitetään rakennus, pintakäsittely ja puuala samaan rakennukseen. Muutosten jälkeen yksi rakennus voidaan purkaa. Korjaushankkeen tavoitehinta on 3,6 miljoonaa euroa. Pitkällä aikavälillä Salpaus selvittää koko Lahden toiminnan keskittämistä yhdelle kampukselle. Asikkalalainen tuohitaiteilija Erkki Pekkarinen on valittu mukaan Baltimoressa Yhdysvalloissa avautuvaan kansainväliseen IT- ja Outsider-taiteen näyttelyyn. Pekkarinen tunnetaan Päijät-Hämeessä ja Suomessa tuohenpunonnan taitajana sekä perinteisten virsujen monipuolisena uudistajana. Näyttelyssä on esillä hänen tuohesta valmistettu Forest Folk-juhla-asunsa ja Veli Granön valokuvia töistä. Museo nostaa Pekkarisen näyttelyn kärkinimiin. Valtiovarainministeriö on julkaissut pääviestinsä tulevalle hallitukselle. Ministeriö ehdottaa muun muassa kuntien määrän vähentämistä, eläkeiän nostoa ja kotihoidon tuen poistoa. Valtiovarainministeriön virkapuheenvuoro käsittelee tulevan vaalikauden keskeisiä kokonaisuuksia ja tarjoaa niihin ratkaisuvaihtoehtoja. Myöhemmin lokakuussa ministeriö kertoo, kuinka paljon sen ehdottamat eri sopeutustoimet vahvistaisivat julkista taloutta.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Sää on tänään enimmäkseen poutaista ja aurinkoistakin. Lähinnä Lapissa tulee jokunen sadekuuro, kertoo Ilmatieteen laitos säätiedotuksessaan. Odotettavissa huomisaamuun asti meidän kuuluvuusalueellamme selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 8-14 astetta, yön alin 0-5 astetta. Aluksi kohtalaista ja puuskaista lännenpuoleista tuulta, illasta alkaen heikkoa tai kohtalaista tuulta.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Täällä sitä ollaan keskipäivän keitaalla. Mari Pekkanen on ottanut studion haltuunsa. Ja pitelee sitä seuraavat pari tuntia. Tai no vähän vajaat. Kello 13 astihan meillä tämä yhteinen hetki ja retki keskipäivän keitaalla kestää. Se on 7. päivä lokakuuta. Pirkko, Pirjo, Piritta, Pirita, Pipsa ja Birgitta ovat tämän päivän nimpparisankareilta. Heille kaikille valtavan paljon onnen toivotuksia, kuten myöskin kaikille muillekin tämän päivän sankareille. Tämä 7. päivä lokakuuta on ollut monessakin suhteessa merkityksellinen, kun katsotaan historian kirjoja. Esimerkiksi liukuhihna. Nykypäivänä semmoista ei tule varmaan ihan liikaa edes ajateltua. Ja kovin usein liukuhihnoja noin niin kuin arkisin näkee kauppojen kassoilla. Et se on varmaan se, mikä on tuotu tavallaan lähimmäs meidän arkea. Mutta tällä päivämäärällä vuonna 1913 Ford on esittänyt liukuhihnan. Kokoonpanolinja, jossa kokoonpantava tuote siirtyy kuljettimella työpisteestä toiseen, sitä alettiin käyttää Henry Fordin ja hänen autotehtaansa insinöörien kehitystyön tuloksena vuonna 1908, ja se oli koko tehtaan tuotantotekninen ratkaisu. Liukuhihnatuotannolla on tietysti myöskin semmoinen kielteinen sävy, jolloin painotetaan, että työntekijöiden työtehtävät yksipuolistuivat liukuhihnan äärellä. Ja se myönteinen sävy taas sellaisissa sanonnoissa, kuin tavaraa tulee kuin liukuhihnalta. Mutta joo, eipä ihan ensimmäisenä ole tullut mieleen, että tästä keksinnöstä saamme syyttää tai kiittää Fordia. Fordin T-mallin kokoonpanoa suoritettiin siis liukuhihnalla vuonna 1913, ja ainakin näin nämä historiakirjat kertoo, että se on sitten merkkipäivä liukuhihnalla tänään. Valtava upeeta. Mutta se, mikä hyvin montaa meistä on varmasti koskettanut vuosien saatossa, Suomen Yleisradion teksti-TV on aloittanut toimintansa nimenomaan 7. lokakuuta. Vuosi oli 1981, eli teksti-TV tänään 45 vuotta. Valtavan paljon onnen toivotuksia sinnekin. Teksti-TV:hän on ollut tavallaan semmoinen edelläkävijä vaikkapa internettiin. Ja siinä mielessä kiva tuote, että se on pysynyt kyllä hyvin samanlaisena vuodesta toiseen. Minun nykyisessä telkkarissa ei taida olla teksti-TV:tä, mutta ei hätää. Puhelimestapa löytyy. Minä olen sen verran vanhan kansan ihminen, että olen puhelimeen ladannut teksti-TV-sovelluksen, koska sitten siinä kohtaa, kun olet vaikka paikassa, missä netti vähän tökkii, niin toi on hyvin kevyt versio ladata teksti-TV ja sitten sieltä selata ne tärkeimmät uutiset. Ja kylläpä on hyvin iskostunut ne tietyt teksti-TV-sivut, mitkä ovat niin kuin vuosien saatossa olleet käytössä. Et silloin ennen muinoin, kun ei mitään internettiä ainakaan ollut niin laajalti käytössä, että jaksaisi modemilla yhdistää sen takia, että katsoisi internetistä, mitä tulee telkkarista, niin teksti-TVn sivut 301, 302, 303 ja niin edespäin, niin sieltä näki kätevästi, että mitä tulee telkkarista. Näkee muuten edelleen, on näppärä. Ja tietysti se kaikkien NR-äijien lemppari, sivu 235, yön NHL-tulokset. Tiedän edelleen valtavan määrän porukkaa, jotka aamulla ensimmäisenä avaa teksti-TVn sivun 235 katsoo, että miten rapakon takana on sitä kiekkoa oikein lätkitty. Minkälaisia muistoja ja kokemuksia sinulla on teksti-TVstä? Olisi kiva kuulla niitä numerossa 0406195939. City of Blinding Lights kuullaan nyt, on nimittäin toi kappale nimeltä, ja sen esittää U2.

Haloo Helsinki ja vihaan kyllästynyt. Ihana, kun täällä on muitakin tämmöisiä tekstiteevien käyttäjiä. Meille eräs kuuntelija laittoi tuossa viestin, että olen ollut tekstiteevien himokäyttäjä joulukuusta 1984 lähtien. Ostin silloin veronpalautusrahoilla Salora väritelevision, jossa oli myös tekstitv. Muistelen, että väritelkkari tekstitv-ominaisuudella oli 300 markkaa kalliimpi kuin ilman tekstitv. Kyllä, se on ollut silloin nykyteknologiaa, high-techia oikein. Ja siis miten suuri rahasumma on 300 markkaa ollut vuonna 84, niin kyllä siinä on selvästi haluttu se tekstitv käyttöön. Eräs kuuntelija tuossa ehti jo soittaa ja sanoi, että kun häneltä hajosi edellinen telkkari ja sitten hän meni kauppaan ostamaan uutta telkkaria, niin hänellä ainoa edellytys sille televisiolle oli, että siinä on tekstitv. Ja myyjä, joka ei sitten ilmeisesti ollut lähellekään samaa sukupolvea tai ikäluokkaa, niin ihmetteli kova ääni, mikä tekstitv. Että hänen pitää lähteä oikein kysymään muilta, että onko tekstitv. Hän ei ollut koskaan kuullutkaan tekstitvstä. Mutta omanlainen sukupolvikokemus on varmasti sitten tuo tekstitvn käyttökin. Ja onhan se ollut, ajatelkaa nyt 80-luvulla, ihan muutamalla napin painalluksella, niin telkkarista on saanut kotimaan uutisia ja ulkomaan uutisia ja on ollut pörssikursseja ja urheilua ja kulttuuria ja vaikka mitä. Ja suomalaiset ei suinkaan ole tekstitvn pioneereja, vaan englantilaiset insinöörit oivalsivat teletekstimahdollisuuden 70-luvulla. Ja BBC aloitti tekstitvnsä jo vuonna 1974. Ja Suomeen tosiaan tämä keksintö sitten saapui 7 vuotta myöhemmin, 7. lokakuuta 1981. Ja itse asiassa ennen muinoin, no kyllä mie sen ymmärrän, koska toi on ollut uusi juttu ja varmasti hyvinkin erikoista, niin telkkarissa on ollut jopa semmoinen ohjelma, tekstitv ja aikamme nopea tiedonvälittäjä. Ja kyllä tietysti tuommoinen tekstitv edelleenkin tarjoaa esimerkiksi niitä tekstityksiä, jos on vähän huonompaa kuulua tai muuten vaikeuksia hahmottaa puhetta, niin kyllä ne tekstitv palvelee siinä, missä vuonna 84kin, tai 81, kun se on tullut. Ensimmäinen kokeilu tämmöisestä urheilun yhdistämisestä tekstitv:ään oli yleisurheilun MM-kisoissa vuonna 83, ja silloin tulokset oli samanaikaisesti luettavissa niin stadionin tulostaululla kuin tekstitv:ssäkin. Ajatella, minkälaista meininkiä se on ollut. Sitten tekstitv:ssähän on välillä myös tämmöisiä erilaisia kokeiluja. Tekstitv:stähän löytyy yksi semmoinen sivu, olikohan se 579, mikä on pelkästään valkoinen. Ja se toimii kirkasvalolamppuna. Se on ihan oikeasti tehty siihen tarkoitukseen, että on semmoinen valkoinen sivu, joka tarjoaa semmoisen kirkkaan valon. Mutta oliko vuosi sitten, niin tehtiin myöskin sellainen sivu, että on aivan keltainen sivu. Ja se on sinne oli laitettu yksi pieni piste. Et ei mitään muuta kuin se väri ja sitten toi piste. Miepä itse asiassa avaan tekstitv nyt, niin katsotaan, muistinko ensinnäkin sen valkoisen sivun oikein, 579, kyllä, ja sielläkin on toi yksi valkoinen piste. Ja sitten se keltainen sivu 572, joo, niin se on kokonaan keltainen sivu, mutta siellä on yksi musta piste. Niin on, kattokaa, erilaisia värisävyjä tarjota sitten tekstitv:stä. On hieno. Toivottavasti tekstitv:tä ei lakkauteta koskaan. Maikkarihan taisi pari vuotta sitten luopua tekstitv:n
päivittämisestä, jos en nyt ihan väärin muista. Mutta voi Yle, pitäkää kiinni. Toi on kansallisaarre.

0: maistellaan radiovoimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana ravintola Jalmar Vääksy, Hollolan Matkakeidas ja ravintola Esa Lounas.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Lahti Basket. Korisliiga is back. Keskiviikkona 7.10. Luhta-areenaan saapuu vieraaksi viime kauden hopeajoukkue Kataja Basket. Ottelu alkaa 18.30 ja liput ennakkoon myy Liveto. Let's go!
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.

Stand by you. 11.34 näyttää kello studiossa. Mari Pekkanen täällä keskipäivän keitaalla. Hyvää keskiviikkoa. Yksi tämän päivän ehdottoman suuria puheenaiheita on se, että valtiovarainministeriö ehdottaa seuraavalle hallitukselle alimman vanhuuseläkeiän nostamista 70 vuoteen. Eläkeuudistuksen voisi VM:n mukaan toteuttaa siten, että ikäraja nousisi 6 kuukautta ikäluokkaa kohden, kunnes alin eläkeikä on 70 vuotta. Eläkeiän nosto sisältyy yhtenä vaihtoehtona rahaministeriön tänään julkaisemaan virkapuheenvuoroon, joka sisältää sen pääviestit tulevalle hallitukselle. Ja yhteensä näitä toimenpiteitä ei ihan riitä sormet eikä varpaat laskemaan. Niitä on 200. Ja valtiovarainministeriön alustavien laskelmien perusteella eläkeiän nostamisen työllisyysvaikutus voisi olla noin 50 000 120 000 työllistä. Valtiovarainministeriön puheenvuoro käsittelee tulevan vaalikauden keskeisiä kokonaisuuksia ja tarjoaa niihin ratkaisuvaihtoehtoja. Se ehdottaa myös esimerkiksi, että valtion pörssiomistuksia voisi myydä 2–3 miljardilla eurolla ja kohdistaa varat ei-listattuihin voimakkaaseen kasvuun pyrkiviin yrityksiin. Parlamentaarinen velkajarrutyöryhmä asetti helmikuussa seuraavalle hallitukselle alustavan tavoitteen vahvistaa julkista taloutta noin 8–11 miljardilla eurolla ensi vaalikauden loppuun mennessä, ja työryhmän on määrä päivittää tuo tavoite

riittävän kantokykyiseksi, joitakin tehtäviä pitää siirtää kunnilta hyvinvointialueille tai valtiolle. Ja ministeriön mukaan myös hyvinvointialueiden edellytyksiä järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluita tulee vahvistaa, ja tähän voitaisiin päästä esimerkiksi vähentämällä hyvinvointialueiden määrää merkittävästi. Ministeriön näkemykset hyvinvointialueista tulivat julki jo viime viikolla. Ja pääviesteihin lukeutuu niin ikään toi työurien pidentäminen, eläkeiän nostamisen lisäksi esimerkiksi kotihoidon tuen poistamisella voisi olla VM:n arvion mukaan pitkällä aikavälillä merkittävä työllisyysvaikutus, ja kotihoidon tuen poistamisen tai olennaisen lyhentämisen vaikutukseksi ministeriö arvioi alustavasti noin 10 000 työllistä. Mielenkiintoinen on tämä valtiovarainministeriön tänään julkaisema virkapuheenvuoro. Pitkä se on ja paljon on kohteita. Ja toki ei käy yhtään kateeksi, että seuraavaa hallitusta pääsee nimittäin ihan suoraan hommiin. Bruno Marsilla jatketaan The Other Side. Mukana myös Silo Green ja B.O.B.

0: Happoradio ja Che Guevara. Tuossa tuli kerrottu, että valtiovarainministeriö ehdottaa muun muassa eläkeiän nostamista 70 vuoteen ja esimerkiksi kotihoidon tuen poistoa. WhatsAppiin numero 0406195939 tuli viesti, joka kuuluu seuraavanlaisesti. Jännä. Tässä on ollut työuraa jäljellä viimeiset 6 vuotta, aina 30 vuotta. Sama laulu jatkuu ainakin seuraavat 2 vuotta, varmaan vielä senkin jälkeen tätä tahtia, johon vastasin, että todennäköisesti tämä meidän ikäluokka ei tule jäämään koskaan eläkkeelle. Kyllä nämä viime vuodet on näyttänyt just siltä, että ei kannata aamukampaa ainakaan vielä tehdä niihin omiin eläkepäiviin. Ja sitä vastasi, että sekin vaan tarkoittaa sitä, että pitää hakeutua sellaisiin töihin, joista tykkää. Niin tässä se tulee nyt se oikein kunnon sanoma. Miksipä ei hakeutuisi muutenkin sellaisiin töihin, joista tykkää. Mie tykkään radiosta, on kiva olla täällä.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Kuka lupaa sun kodista eniten? Lupauksia on helppo antaa. Mä lupaan tehdä töitä sen eteen, että sun koti löytää ostajansa. Satu Hätönen, kiinteistön välittäjä, Neliöt liikkuulla. Googlaa Satu Hätönen, siitä se lähtee.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
2: Pikkujoulujen final countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikeä, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.

0: Jubal ja kappale nimeltään Someone.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.
0: Tämä on puolestaan Ani kappaleella Odota.

Siinä Ani kappaleella Odota. Ennen puolen päivän uutisia kuunnellaan vielä Mariskalta yksi biisi. Ja tuosta keskipäivän keitaan toisesta tunnista voisi tehdä semmoisen paljastuksen. Et siellä on ainakin tulossa hyvin harvinaislaatuinen ja hauska biisitoive ennen kello 13. Et kannattaa pysyä taajuudella. Mutta nyt Mariska ja sitten uutisia.

0: uutisista hyvää päivää. Tänään julkaistun Lahden kaupungin talousarvion mukaan Lahti pitää ensi vuonna investointinsa noin 60 miljoonan euron katossa. Suurimmat kohteet ovat Paavolan uusi päiväkoti ja urheilukeskuksen korjaukset, joihin käytetään yhteensä noin 11 miljoonaa euroa. Investoinnit kasvavat voimakkaasti vesiliikuntakeskuksen, Mukkulan monitoimitalon ja pääkirjaston remontin vuoksi lähivuosina. Kaupunginjohtajan budjettiesitys tähtää noin miljoonan euron alijäämään, kun tänä vuonna miinusta arvioidaan kertyvän lähes 12 miljoonaa euroa. Lahden kauppahallin toiminta jatkuu jo tänä syksynä. Hallin omistava Marjatta ja Eino Kollin säätiö käynnistää toiminnan tytäryhtiönsä Lahden herkkuhallin voimin. Halli on tarkoitus avata marraskuun alussa. Kauppahallia aiemmin pyörittänyt Pikkuheila ajautui konkurssiin syyskuussa, minkä jälkeen halli suljettiin. Ainakin osa vanhoista työntekijöistä jatkaa toiminnassa. Halliin avataan lähiruokaravintola, kahvioleipomo sekä lähituottajien tuotteita myyvä puoti. Koulutuskeskus Salpaus jatkaa tilojensa tiivistämistä Lahdessa. Vipusenkadun kampuksella peruskorjataan ensi vuonna yhden rakennuksen katto ja lattiat sekä keskitetään rakennus, pintakäsittely ja puuala samaan rakennukseen. Muutosten jälkeen yksi rakennus voidaan purkaa. Korjaushankkeen tavoitehinta on 3,6 miljoonaa euroa. Pitkällä aikavälillä Salpaus selvittää koko Lahden toiminnan keskittämistä yhdelle kampukselle. Asikkalalainen tuohitaiteilija Erkki Pekkarinen on valittu mukaan Baltimoressa Yhdysvalloissa avautuvaan kansainväliseen IT- ja Outsider-taiteen näyttelyyn. Pekkarinen tunnetaan Päijät-Hämeessä ja Suomessa tuohenpunonnan taitajana sekä perinteisten virsujen monipuolisena uudistajana. Näyttelyssä on esillä hänen tuohesta valmistettu Forest Folk-juhla-asunsa ja Veli Granön valokuvia töistä. Museo nostaa Pekkarisen näyttelyn kärkinimiin. Valtiovarainministeriö on julkaissut pääviestinsä tulevalle hallitukselle. Ministeriö ehdottaa muun muassa kuntien määrän vähentämistä, eläkeiän nostoa ja kotihoidon tuen poistoa. Valtiovarainministeriön virkapuheenvuoro käsittelee tulevan vaalikauden keskeisiä kokonaisuuksia ja tarjoaa niihin ratkaisuvaihtoehtoja. Myöhemmin lokakuussa ministeriö kertoo, kuinka paljon sen ehdottamat eri sopeutustoimet vahvistaisivat julkista taloutta.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Sää on tänään enimmäkseen poutaista ja aurinkoistakin. Lähinnä Lapissa tulee jokunen sadekuuro, kertoo Ilmatieteen laitos säätiedotuksessaan. Odotettavissa huomisaamuun asti meidän kuuluvuusalueellamme selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 8-14 astetta, yön alin 0-5 astetta. Aluksi kohtalaista ja puuskaista lännenpuoleista tuulta, illasta alkaen heikkoa tai kohtalaista tuulta.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.

Hip hei ja hurraa keskipäivän keitalta. Kello on 8:08, vaikkakin edellisessä kappaleessa oltiin ihan toisessa ajankohdassa, eisellä rannalla. Onneksi oli 4 ruusua tarjoamassa taustamusiikkia sinne. Terve, Pekkasen Mari täällä. Kello 13 asti. Timo Lievemaa on tänään iltapäivä isäntänä. Heti sitten kello 13 uutisten jälkeen. Muistatteko sen suuren, siis suomalaisethan innostuu tosi monesta asiasta, ja se innostus on semmoista, että sitten kun ollaan oikein innostuttu, niin semmoinen innostuksen puuska kestää hetken, ehkä pari, ehkä 3, mutta sitten saattaakin käydä niin, että palataan vanhaan, se oli paljon kivempaa ja helpompaa. Ja no tämä nyt ei suoraan ole Suomesta tämä tieto, mutta toisaalta olisi kiva kuulla, että miten tämä Suomessa sitten näyttäytyy. Nimittäin alunperinhän itsepalvelukassat kiinnostivat kauppoja siksi, että asiakkaat voisi niillä hoitaa maksamisen nopeammin ja ilman kassatyöntekijää, mikä sitten tietysti laski työvoimakustannuksia, en tiedä, vähensikö myöskin työntekijöiden määrää vai siirrettiinkö heitä muualle. Mutta tämmöinen uutissivusto on 1% kyselyyn vastanneista vähittäiskauppiaista aikoo investoida tänä vuonna itsepalvelukassoihin. Voice of Retail Industry Survey-tutkimukseen vastasi 340 vähittäiskaupan alan päättäjää ja 36% kertoi yrityksensä aikovan investoida itsepalvelukassoihin tänä vuonna. Viime vuonna tuo luku oli vielä 43%. Vuosien mittaan kertyneiden tietojen mukaan itsepalvelukassat lisäävät näpistyksiä. Samalla ne eivät itse asiassa säästä juurikaan aikaa. No onpa kumma, kun niitä ostoksia pitää kuitenkin lapata siinä siihen liukuhihnalle tai sitten siihen tasolle ja sitten pakata ja maksaa. Ja eihän asiakkaat ole yhtä ammattilaisia siinä, eihän se ole samanlaista liukuhihnatyöskentelyä kuin alan ammattilaisilla. Niin osa asiakkaista ei halua käyttää niitä. Ja tämänkin ymmärrän ihan erinomaisen hyvin, jo senkin takia, että siinä on yksi kohtaaminen ihmiselle lisää. Ja sitten jos kerran on kaupassa palkattuna ihmisiä, jotka tekevät sen ostosten piippausten sinun puolesta, niin miksi et tekisit sen? Joo, jos on ihan muutama ostos, niin itsekin käytän silloin itsepalvelukassa, mutta kyllä minusta on kiva asioida ihan ihmisen kanssa ja oikealla kassalla. Kokeneeseen henkilökuntaan verrattuna asiakkaat

Kat skannaavat tuotteita tyypillisesti hitaammin ja tekevät todennäköisemmin virheitä. Ja sitten joudutaankin jo pyytämään sinne joku ihan oikea ihminen paikalla, että voitko tulla auttamaan. Tämä meni nyt jumiin. Niin tällä hetkellä kauppiaita innostaa Yhdysvalloissa enemmän muut investoinnit. Esimerkiksi sähköiset hyllyjen hintalaput ovat kiinnostaneet 46% vastaajista, ja se on 11% edellisvuotta enemmän. Myöskin kirjanpito-ohjelmiston uusimisesta oli kiinnostunut 55% ja automatisoidusta laskutuksesta 48% kauppiaista. Mutta sitten samaan aikaan mietin, että kun niihin itsepalvelukassoihin on jo investoitu, niin tarviiko niihin vielä investoida mukaan enemmän? Että tavallaan, jos on vaikka joku hypermarket, missä on se suurin piirtein 20 kassalinjaa, ja sitten sinne avataan näitä itsepalvelukassapisteitä kymmenkunta, niin eihän niihin tarvitse joka vuosi käsitykseni mukaan sitten olla investoimassa. Tai siis näin luulisin. Mutta en ole kaupan alan ammattilainen. Olen ollut kyllä kassatyöntekijänä hyvin pitkäänkin. Ja se oli kyllä semmoinen kokemus, että en vaihtaisi pois. Kyllä pääs katsomaan silmästä silmää kaikenlaista kulkijaa. Ja kaikkien suomalaisten tai ylipäänsä ihmisten pitäisi joskus tehdä semmoista asiakaspalvelutyötä, koska siinä jos missä, niin ihminen nöyrtyy.

One Republic ja West Coast. STTK ei ole millään tavalla mielissään valtiovarainministeriön ehdottamasta eläkeiän nostamisesta 70 vuoteen. Aiemmin tuli tässä lähetyksessä kerrottu, että VM ehdottaa tulevalle hallitukselle luota tulevaan virkapuheenvuorossaan, että eläkeikä nostettaisiin 70 ikävuoteen. Ja tuon ehdotuksen mukaan alinta vanhuuseläkeikää nostettaisiin siis siten, että ikäraja nousisi 6 kuukautta ikäluokkaa kohden, kunnes alin vanhuuseläkeikä olisi 70 vuotta. Ja tämän jälkeen vanhuuseläkeikä sidottaisiin jälleen elinajan odotteeseen. Suomen teknillisten toimihenkilöjärjestöjen keskusliitto eli STTK korostaa, että Suomen taloutta hoidettaessa velkajarru ja eläkejärjestelmä ovat erillisiä asioita. Ja puheenjohtaja Else-Mai Kirvesniemi kommentoi tiedotteessa, että eläkejärjestelmämme on hyvin hoidettu ja kestävä. Sitä ei pidä sorkkia. STTK mukaan eläkeiän nosto ei toisi valtion talouteen nopeita säästöjä, vaan se vaikuttaisi vasta tulevaisuudessa ja heikentäisi eniten nuorten asemaa. Nuorten luottamus eläkejärjestelmään on heikko. Kun vastuulliset tahot ehdottavat eläkeiän nostamista, luottamus murenee entisestään. Tämä on vastuutonta nuoria kohtaan, Kirvesniemi toteaa. Ja STTK:n tiedotteen mukaan todellinen eläkeikä on jo noussut tavoitteita nopeammin ja on nyt 63,2 vuotta. Pelkillä numeroleikeillä eläkeikä ei nouse nyt eikä tulevaisuudessa. Ensin pitää saada kaikille töitä, mutta Suomessa on tällä hetkellä lähes 330 000 työtöntä, kommentoi Kirvesniemi. Hänen mukaansa työelämässä tulisi keskittyä laadun parantamiseen, jotta työtä jaksetaan tehdä yhä pidempään. Ja tämä onnistuu keventämällä psykososiaalista kuormitusta, parantamalla työhyvinvointia sekä jaksamista ja huolehtimalla koulutusmahdollisuuksista työelämän muuttuessa yhä nopeammin. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää? Voit kommentoida WhatsAppilla 0406195939. Tämä on tehosekoitin ja pillitä, eli pillitä.

0: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
1: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi. Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tään kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
0: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

Goldford ja Orange Blossoms. Jääkiekkopiireissä puhututtaa se, että Jussi Markkanen siirtyy sivuun Jääkiekon liigan urheilujohtajan tehtävästä. Liiga on tästä tiedottanut ja Markkanen on toiminut tuossa urheilujohtajan tehtävässä vuodesta 2023 lähtien. Ja hän jatkaa liigan toimiston tukena urheiluasioissa, kunnes hänen seuraajansa on valittu. Markkanen sanoo tiedotteessa, että nyt on tullut hetki siirtyä sivuun. Olemme 3 vuodessa tehneet yhdessä paljon. Liigan sarjamuoto-uudistus on hyvässä vaiheessa ja seuraajani pääsee aloittamaan työnsä puhtaalta pöydältä. Uuden urheilujohtajan valintaan saakka tehtävä kuuluu liigan toimitusjohtaja Mikko Pulkkiselle ja liigan johtoryhmälle. Ja Pulkkinen sanoo tuossa liigan lähettämässä tiedotteessa, että haluan kiittää Jussia lämpimästi siitä panoksesta, jonka hän on liigalle antanut. 3 kauden aikana on muun muassa uudistettu määrätietoisesti liigan tuomaritoimintaa ja tilannehuonetta, luotu useita uusia seurantajärjestelmiä sekä tuotu data ja teknologia osaksi jokapäiväistä arkeamme. Jussi on ollut aina erittäin sitoutunut työhönsä. Mutta näin siis johto vaihtuu ja saas nähdä, kuka on Jussi Markkasen seuraaja liigan urheilujohtajan paikalla. Tänään muuten jääkiekon SM-liigassa tai liigassa, kuten nykyään on tapana sanoa, niin 3 ottelua. Jukurit Ässät, Kärpät Kiekko Espoo ja Sport Ilves.

Labelle ja Lady Marmalade soi keskipäivän keitaassa. Ylen teksti-TV täyttää tänään 45 vuotta ja teksti-TV:hen liittyen on tullut useita viestejä. Kiitos niistä. Jos haluat muuten laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numero on 0406195939. Ja täällä eräs kuuntelija nosti esiin nämä mietelauseet. Tämmöinen ajatuspäivälle löytyy sivulta 895, pitääpä muuten avata, 895.

0: juttuja. Pitääpä katsoa 837 taidenäyttelyjä pääkaupunkiseudulla. Radio tuo maailman äänet luoksesi. Kyllä on kaikenlaista hauskuutta tekstitv:hen liittyen. Ei muuten taida olla ylläri, että edelleen yksi suosituimmista tekstitv:n sivuista on 235 eli NHL-tulokset. Jos haluat vielä laittaa kommentteja tekstitv:seen liittyen, niin tänne vaan. Hyvin mahtuu. Nyt toteutetaan yksi biisitoive. Tässä viestissä lukee, että on keskiviikko 41. hittiä levyllä. Piti ihan tarkkaan kuunnella, niin ehkä tässä kappaleessa on jotain samanlaista meininkiä kuin omassa nuoruudessa. Tai sitten tapahtunut jollekin kaverille. Ei sitä kaikkea muista.
1: Keskipäivän keidas.

0: Niin, tapahtuiko tämä nyt biisin toivojalle vai sittenkin jollekin kaverille? Useinhan niitä tarinoita kerrotaan niin, että kaverille ehkä joskus. Mutta ei voi muistaa, siinä Levi and the Leavings yhtenä biisitoiveena keskipäivän keitaassa. Mieletön Melinda. On muuten tulossa harvinainen biisitoive vielä tähän lähetykseen. Pysyhän kuulolla. Nyt kuunnellaan kuitenkin Knipiltä 1986.
1: Paikallisten puolella.

0: Arvaa mitä, Markus. Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
1: Wow!
0: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
1: No miettis, että oli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electric ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
0: Okei, hei kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
1: Hei, hei, mä soitan heti ja tilaa meillekin. Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
2: Kuka lupaa sun kodista eniten? Lupauksia on helppo antaa. Mä lupaan tehdä töitä sen eteen, että sun koti löytää ostajansa. Satu Hätönen, kiinteistön välittäjä, 4 liikkuulla. Googlaa Satu Hätönen, siitä se lähtee.
3: Terve, iskikö nälkä? Kurvaa meille ravintola Jalmariin Pääksyyn nauttimaan monipuolisesta laadukkaasta lounaasta, jonka tarjoilemme noutopöydästä maanantaista lauantaihin. Me täällä Pääksyssä odotamme juuri sinua. Tervetuloa ravintolajalmar.fi.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
6: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: let you know.
1: Inexis, Need You Tonight soi siinä keskipäivän keitaassa. Nyt toteutetaan semmoinen vähän erilaisempi biisitoive. Ei nimittäin löydy ihan äkkiä sieltä eikä täältä, vaan löytyy yhdestä legendaarisimmista suomalaisista TV-sarjoista, eli Kummelista. Meille tuli tänne toive, että koska on pikkulauantai ja lauantaina alkaa hirvenmetsästys, tahdon aiheeseen liittyen toivoa biisiä, Kari ja Karvattomat hirvimettälle. On niin hyvä toive, että kyllä me se nyt toteutetaan.

0: Tervetuloa jälleen kummelimaailmaan. Hyvät katsojat, en voisi keksiä parempaa vaihtoehtoa sille, että aloitetaan vihdoin niin, että ollaan karja karvattomien mukana hirvimettällä. Ja sitten sketsien pariin ja valintojen maailmaan.
1: Hirvimettällä, hirvimettällä, muijat keittää jo perunoita.
2: Ai että karja karvattomat ja hirvimettällä, se soi meillä yhtenä biisitoiveena. Tänään keskipäivän keitaassa. Ja kyllähän se hirven mehtuu aika on no tietysti Lappikuusamo Taivalkoski, niin siellä ensimmäinen jakso on alkanut jo heti ensimmäinen päivä syyskuuta. Sitten se on keskeytynyt kiimarauhoitukseen ja jatkunut jälleen 3. lokakuuta. Ja Pohjois-Pohjanmaalla Kainuussa hirven metsästysaika on alkanut 3. lokakuuta ja sitten muualla Suomessa. Nyt lauantaina 10. lokakuuta. Ja tietysti autoilijoiden on aina hyvä pitää mielessä, että hirvijahti saa myöskin eläimet liikuskelemaan vähän poukkoisammin siellä teitten lähistöllä, joten kannattaa ajella varovasti. Kelly Clarksonia kuunnellaan nyt seuraavaksi. Tämä on Heartbeat Song.
3: This

Kelly Clarkson kappaleella Heartbeat Song keskipäivän keitaassa. Yhtä kappaletta vaille valmis on tämä lähetys ja meillä on muuten loppuviikolla vähän muutosta tulossa. Nimittäin iltapäivälähetystä tulee ihan kohta juontamaan Timo Lievenmaa, sillä Jani on tullut kipeäksi, joten Puolen Suomen iltapäivä, Timo Lievenmaa ihan kohta uutisten jälkeen äänessä. Ja sitten loppuviikon ajan torstai-perjantai, niin mie hyppään siihen iltapäiväjuontajan paikalle, joten vähän pitempää yhdessäoloa tarjolla loppuviikoksi. Mutta tänään ajattelin suunnata seuraavaksi Kouvolaan. Siellä on nimittäin tämmöinen yhden uuden musiikkivideon ensi ilta yhteistyössä Kouvolan kaupungin kanssa. Ja katsotaan, jos sieltä tarttuisi jotain puheenpartta matkaan, niin ehkäpä tässä loppuviikon aikana saatte sitten maistiaisia tekin sieltä. Mutta hei, oikein mukavaa keskiviikkopäivän jatkoa. Matoma ja James, The Minute You Go, kuullaan ennen kello 13 uutisia. Oikein riemukasta päivän jatkoa siis ja viihtykää Timon seurassa. Huomiseen, moi!

0: uutisista hyvää päivää. Opiskelijat ovat osoittaneet tänään mieltään Lahden Mukkulan kampuksella vastalauseena LAP-ammattikorkeakoulun käynnissä oleville muutosneuvotteluille. Opiskelijat haluavat osoittaa tukensa erityisesti opetushenkilöstölle ja tukipalveluille sekä nostaa esiin huolensa säästötoimien vaikutuksista opetuksen laatuun. Huolta herättävät mahdolliset henkilöstövähennykset, lähiopetuksen väheneminen ja tukipalvelujen heikkeneminen. Opiskelijat vaativat, että koulutukseen ja opiskelijoihin panostetaan leikkausten sijaan. Tänään julkaistun Lahden kaupungin talousarvion mukaan Lahti pitää ensi vuonna investointinsa noin 60 miljoonan euron katossa. Suurimmat kohteet ovat Paavolan uusi päiväkoti ja urheilukeskuksen korjaukset, joihin käytetään yhteensä noin 11 miljoonaa euroa. Investoinnit kasvavat voimakkaasti vesiliikuntakeskuksen, Mukkulan monitoimitalon ja pääkirjaston remontin vuoksi lähivuosina. Kaupunginjohtajan budjettiesitys tähtää noin miljoonan euron alijäämään, kun tänä vuonna miinusta arvioidaan kertyvän lähes 12 miljoonaa euroa. Lahden kauppahallin toiminta jatkuu jo tänä syksynä. Hallin omistaa Marjatta ja Eino Kollin säätiö, ja nyt hallia ryhtyy pyörittämään konsernin tytäryhtiö Lahden Herkkuhalli. Säätiön asiamies Esko Kolli sanoo, että ulkopuolista yrittäjä olisi ollut vaikeaa löytää nopealla aikataululla. Halli on tarkoitus avata marraskuun alussa. Halliin tulee lähiruokaravintola, kahvioleipomo ja pieni puoti, joka myy lähituottajien tuotteita. Kala tai lihatiski jää pois. Tarkka avajaispäivämäärä selviää myöhemmin. Helsingin poliisilaitos on käynnistänyt esitutkinnan epäillyistä tunkeutumisista kansanedustajien asuntoihin. Tapauksia tutkitaan tässä vaiheessa törkeän varkauden yrityksinä. Poliisi sai asiasta tiedon alun perin eduskunnalta. Helsingin poliisi tekee asiakokonaisuuden esitutkinnassa tiivistä yhteistyötä eduskunnan, keskusrikospoliisin ja tarvittaessa myös suojelupoliisin kanssa. Lahden vuoden 2020 9 pohjoismaisten hiihtolajien MM-kisojen viestintäjohtajaksi on valittu Laura Lehtonen. Hän toimi viestintäpäällikkönä myös Lahden edellisissä MM-kisoissa vuonna 2017. Lehtosella on yli 20 vuoden kokemus urheiluviestinnästä, mediasta ja sisällön tuotannosta muun muassa Yleltä.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Säähän on tänään enimmäkseen poutainen ja aurinkoinenkin. Maan etelä- ja keskiosassa on luvassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 8-14 astetta ja yön alin 0-5 astetta.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: No sepä se on juuri tässä. Puolen Suomen iltapäivä ja Timo Lievmaa. Oikein mukavaa keskiviikkoa, eli pikkulauantaita. Se on, kuulkaas, semmoinen juttu, että tänään puhutaan vähän yllätys, lokakuu asiaa. Nimittäin tämä lokakuu on liikenteessä varsin haastavaa aikaa ja tuossa itse asiassa parin tunnin päästä studioon saapuu liikenneturvasta yhteyspäällikkö Tomi Rossi. Ja silloin puhutaan vähän siitä, että kun on pimeää ja kun saattaa olla vähän sumua aamulla ja ikkunat huurussa ja muuta, niin sekä autoilija, pyöräilijä että kävelijä, kaikkien pitää olla äärimmäisen tarkkana. Juu, tästä aiheesta eli pimeän ajasta. Tämä on se just se aika, kun tulee pimeätä ja ennen sen lumen tuloa ja ennen kuin ne talvirenkaat pistetään, niin tässä on monta semmoista asiaa, mitä on hyvä muistuttaa aina välillä. Juu. Nythän on aika mielenkiintoinen tilanne SM-liigassa, nimittäin tässä tuore uutinen kertoo, meidän kohta siihen vähän tarkemmin, että Jussi Markkanen urheilujohtaja on eronnut välittömästi ja se ei välttämättä tullut kauhean yllätyksenä. Ja CHL on pelattu jälleen eilen ja en tiedä liittyykö potkut sitten tai irtisanominen tähän vai mihin, mutta joka tapauksessa liigan ympärillä pyörii monenmoista ja tällä hetkellä itse asiassa Mikkelissä pelataan aika harvinaislaatuista liigaottelua. Jukurit Ässät liigaottelu on käynnistynyt kello 12 ja se on niin sanottu koululaispeli ja seurataan nyt vähän sivusilmällä myös, että mitä tuolla Mikkelin suunnassa tapahtuu. Ainakin tuossa jossain kohtaa tilanne toisessa erässä oli 0-0, mutta katsellaan. Juu, siis lokakuu ja liikenne, siinä meillä yksi iso teema tähän lähetykseen, mutta nyt päästetään ääneen ensin Coldplay kappaleella Charlie Brown ja sen jälkeen PMMP. Oikein mukavaa keskiviikkoa.

PMMP ja henkilökohtaisesti. 16 minuuttia yli yhden on kello. Keskiviikko 7. päivä lokakuuta. Tämä on Puolen Suomen radio ja täällä studiossa siis Timo Lievemaa. Tuossa vähän aloiteltiin jo ensimmäisessä speakissä urheilulla, niin no jatketaan. Nimittäin sehän on lienee tosiasia, että Jukurit hirmulentoon luotsanut Jonne Virtanen, hän on yksi valmentajamarkkinoiden mielenkiintoisimpia nimiä. Ja herran sopimus Jukurien kanssa, se päättyy tähän kauteen. Ja ainakin Iltalehden mukaan niin mikkeliläisseuran urheilujohtaja Mikko Hakkarainen näkisi Virtasen mielellään jatkossakin Jukurien penkin takana. Hakkarainen kertoo tässä haastattelussa, että olemme jutelleet Jonnen kanssa ja pyrimme tekemään ratkaisuja ihan pian. Jonne Virtanenhan saapui Mikkeliin kesken kauden tammikuussa 2025. Joukkue jäi tuolloin runkosarjan viimeiseksi, mutta voitti sen jälkeen play-out-sarjassa Pelikaansin ja vältti karsinnat. No viime kaudella Jukurit jäi runkosarjassa toiseksi viimeiseksi ja nyt sitten Jukurit on huikeassa lennossa ollut ja alkukauden on ihan tuolla sarjan kärkipäässä keikkunut. Oli aikamoinen voittoputkikin tuossa päällä. Jonne Virtastakin kiinnostaa jatko Jukureissa, mutta totta kai uteluja on tullut muistakin seuroista ja Jonne Virtanen vahvistaa, että kyselyjä on tullut, mutta ei varsinaisia tarjouksia. Joo, eli tämä menee aina niin, että se joka on se markkinoiden kuumin nimi, onko se nyt tässä tapauksessa sitten Jonne Virtanen, niin ensin odotetaan hänen peliliikettään ja sitten kun se selviää, niin sitten ikään kuin lähtee muut palaset loksahtamaan, koska jos esimerkiksi useampi seura on Jonne Virtasen perässä, niin heidän on vaikea tehdä mitään ratkaisuja ennen kuin Jonne on itse tehnyt oman päätöksensä ja sitten mihin hän menee tai jääkö Mikkeliin, niin sen jälkeen se lähtee siitä rullaamaan sitten eteenpäin. Joo, liigassahan muutenkin on tapahtunut, tämä alkukausi on ollut melkoista myllerrystä, on ollut helsinkiläisten sanotaanko nyt kyykkäämistä sun muuta. Ja sitten tuli näitä tietoja, että otteluohjelmaa joudutaan muuttamaan, kun yhtäkkiä huomattiin, että semmoisia pelipäiviä, jotka oli periaatteessa varattu nimenomaan CHL:lle, niin niitä oli merkattu liigan pelipäiviksi. Ja siitähän vastuun sitten joutuu ottamaan urheilujohtaja Jussi Markkanen. Ja nyt Jussi Markkanen siirtyy sivuun liigan urheilujohtajan tehtävistä. Liiga on tänään tiedottanut. Vuodesta 2023 tehtävässä toiminut Markkanen jatkaa liigan toimiston tukena urheiluasioissa, kunnes hänen seuraajansa on valittu. Ja Markkanen kertoo tässä, että nyt on tullut aika hetki siirtyä sivuun. Olemme 3 vuodessa tehneet yhdessä paljon. Liigan sarjamuotouudistus on hyvässä vaiheessa ja seuraajani pääsee aloittamaan työnsä puhtaalta pöydältä. Mutta tässä nyt lienee taustalla se, että kun tässä on tullut vähän tämmöisiä tapahtumia, jotka enemmän tai vähemmän menee Jussi Markkasen piikkiin, kuten tuo liigan pelipäivien muutokset YM, niin ehkä toimistolta on annettu ymmärtää, että nyt olisi aika. Juu. No vielä sen verran liikaa, että kun tuo erikoinen päiväottelu Jukurit Ässät on tällä hetkellä tuolla Mikkelissä menossa, se starttasi siis kello 12. Tällä hetkellä, kun toinen erä on loppupuolella, niin Jukurit Ässät on tilanteessa 0-1. Siinä vähän nyt sitten monelta kantilta tämmöistä niin sanottua liikapäivitystä. Alisa Syrjä, meitä ei löydä kukaan. Kuunnellaan se tähän kohtaan.

Alisa Syrjä, meitä ei löydä kukaan. Muistathan, että tässä taannoin tuli uusia Unescon maailmanperintökohteita, muun muassa nämä Alvar Aallon tekeleet, ja yksi niistä on toi Kelan pääkonttori. Ja Alvar Aallon suunnittelema Kansaneläkelaitoksen pääkonttori, se on kuulemma nyt sitten peruskorjauksen tarpeessa. Muun muassa Maikkarit uutiset tästä kertoo. 70-vuotiaan rakennuksen korjaus, se maksaisi 170 miljoonaa. Ja nyt Kelan hallitus on linjannut, että korjaukseen on saatava rahoitus seuraavalta hallitukselta. Tämä pääkonttorihan on yksi niistä 13 Alvar Aallon suunnittelemasta rakennuksesta, joiden muodostama niin sanottu kokonaisuus valittiin heinäkuussa Unescon maailmanperintökohteeksi. Ulkopuolella on paljon sellaisia asioita, joihin voisi kiinnittää huomiota, mutta kyllä tämä sellainen talo on, että täältä sisältä ne varsinaiset aarteet löytyvät, näin sanoo Alvar Aalto-säätiön toimitusjohtaja Tommi Lind. Voi sanoa, että Kelan päätoimitalon suunnittelutehtävä avasi monella tavalla Aallolle suuret rakennushankkeet Suomessa. Tätä 70-vuotiaista rakennusta ei ole kertaakaan täysin peruskorjattu. Ihan väistämättä me olemme akuutin peruskorjauksen tarpeessa. Näin ei voida jatkaa kovin monta vuotta eteenpäin. Meillä on haasteita julkisivun kanssa ja maanalaisten rakenteiden kanssa ja kosteudenhallinnan kanssa on hyvin paljon tekemistä. Näin listaa Kelan kiinteistöpäällikkö Mervi Roihu Moilu. Juu, siis peruskorjaus se maksaisi 170 miljoonaa ja nyt sitten mietitään, että mistä rahat? No toki siis kun mietitään lain kannalta, niin lähtökohtaisestihan rakennuksen kunnossapidosta vastaa omistaja, mutta tässä tapauksessa nyt on vähän niin, että Kela heittelee palloa vähän tuonne hallituksen suuntaan, nimenomaan tulevan hallituksen suuntaan, että jospa sieltä löytyisi rahaa. Vaikea pulma, katsotaan miten tässä käy. Ihan kohta muuten ääneen pääsee Eurythmics.

Missionary Man ja Eurythmics. 1:30 ohi on menty jo puolen Suomen iltapäivässä. Se on kukas niin, että ei sitä päivää selvitä ilman tekoälyuutisia. Niitä on nyt paljon sekä hyvässä että pahassa. Joo, osa on näitä niin sanottuja pelotteluuutisia ja osa on sitten vähän semmoisia yleisempiä, niin kuin ehkä tämä, en tiedä. Nimittäin is.fi-sivulta löysin tämmöisen, jossa kerrotaan ChatGPT:n, sanotaanko uudesta työkalusta. Joo, ChatGPT-tekoäly alkaa nimittäin lisätä vesileiman ihan kaikkeen työkalulla tuotettuun tekstiin Euroopan unionissa. OpenAI:n mukaan vesileima on näkymätön ja pyrkii osoittamaan, millä tavalla teksti on alun perin synnytetty. Nämä vesileimat, ne tulee ChatGPT:n ja ohjelmointityökalu Codexin soveltuville EU-käyttäjille lähiviikkoina ihan automaattisesti. Ja tämä muutos koskee kaikkia työkalujen tilausvaihtoehtoja ilmaiskäyttäjät mukaan lukien. ChatGPT:llä on OpenAI mukaan noin 159 miljoonaa kuukausittaista käyttäjää. Tämä tutkimus on tehty niin, että lokakuu 2025-maaliskuu 2026 välisenä aikana EU:ssa oli tuommoinen määrä käyttäjiä. EU:n tekoälysäädös edellyttää generatiivisen tekoälyn tarjoajia tekemään synnytetystä tekstistä tunnistettavaa koneen luettavasti. Joo, näitä nyt tulee ja välillä menee vähän ikään kuin ohikin nuo uutiset, että mitä nyt noin oikein tarkoitetaan ja mitä tämä vesileimakin sitten käytännössä meinaa, mutta no viisaat nörtit sitten kertoo meille sen varmaan myöhemmin. Mobia Porcelain.

Moby se siinä. Ja jos nuo tekoälyuutiset alkaa olla semmoista jokapäiväistä tavaraa, niin myös sähköautoasiat ja varsinkin akkuihin liittyvät jutut. Nimittäin lähes 5% suomalaisten sähkö- ja hybridiautojen akkuja, niissä havaitaan poikkeamia, joihin autojen omat diagnostiikat eivät välttämättä reagoi. No 5%, onko se sitten paljon vai vähän, en tiedä. Näin kuitenkin kertoo Avilo-autodiagnostiikkaa maahan tuova autotehtävä.

nettikaupasta, niin siellähän on aina, ja vaikka autoliikkeelläkin, niin niillä on sitten aina siitä auton akusta semmoinen prosentti heittää, että nyt on 94% akusta on vielä niin kuin ikään kuin käyttökelpoista, eli se on niin hyvässä kunnossa esimerkiksi. Noin 5000 Aviloa testatun akun parametreistä löytyy jotain poikkeavaa, kun niitä verrattiin muuhun samanlaisissa olosuhteissa kerättyyn dataan. Yllätyimme itsekin, kuinka iso määrä poikkeamia akuissa oli, näin Diaknon operatiivinen johtaja Frans Malmari kommentoi Kauppalehdelle. Joo, nämä on mielenkiintoisia. Mä luulen, että mitä enemmän sähköautolla käytetyllä on ajettu, niin sitä varovaisemmiksi kuluttajat ymmärrettävistä syistä tulevat, koska se tiedetään, että tämän sähköauton akuston uusiminen, se ei ole mitään halpaa lystiä. Ja sanotaan nyt, jos kilometriä lupee olemaan 150 000, 200 000, niin silloin pitää aika tarkkaan tietää, että missä kunnossa se akku oikein on. Pink, never gonna not dance again, ja sen jälkeen ääneen pääsee yksi tämän hetken kohutuimmista artisteista, eli Ed Sheeran.

Melkoinen soppahan siitä syntyi syyskuussa, kun Ed Sheeran joutui pistämään räppäri Macklemoren pois omalta ikään kuin kiertueltaan, ja se oli semmoinen painostus, kun Macklemore heitti New Jerseyssä järjestetyssä konsertissa näitä Vapaa Palestiina ynnä muita heittoja, ja sen jälkeen Gillette Stadiumin omistaja, urheilumiljardööri Robert Kraft painosti Sheerania poistamaan Macklemoren kiertueltaan, ja tämä painostus tuotti tulosta, ja sitten alkoi melkoiset boikottiuhat, ja sieltä lähti sitten muitakin lämpäreitä pois Sheeranilta, ja taisi lähteä taustabändikin. Ei mennyt ihan puikkoihin tuo homma, ja mainehaitta, se oli kyllä melkoinen. En tiedä, mikä on tämän hetken tilanne, mutta silloin oli melkoinen kohu.

lycklig jag. I follow rivers. Millainen hyvin mielenkiintoinen ja voisiko sanoa hyvin kryptinen ilmoitus kuultiin Sebastian Ogierilta liittyen ensi kauden MM-ralliin, niin se selviää tuossa seuraavalla tunnilla.

0: Ratsiti muun muassa tuossa asialla Down Under-kappaleesta vähän erikoisempi versio. Joo. Ihan kohta luvassa kello 14 uutisia ja ennen uutisia kerrotaan yksi uutinen, nimittäin Ylen sivuilla on juttua vähän pakolaisasiasta. Yli 2/3 Eurooppaan saapuvista pakolais- ja siirtolaislapsista oli yksin matkustavia, näin kertoo YK:n virastojen tänään julkaisema tuore raportti. Yksin matkustavien osuus nousi 67% edellisvuoden 51%. Vuonna 2025 Euroopan maihin saapuneista yli 31 000 lapsesta yli 20 000 oli kirjattu yksin matkustaviksi tai vanhemmasta erotetuiksi. Yksin matkustavien määrän kasvamisesta huolimatta lasten kokonaismäärät maa- ja merireittejä pitkin laskivat viime vuonna neljänneksellä vuoden 2024 tasosta. Tuommoista. Juu, sitten mennäänkin kohti uutisia.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

0: Uutisista hyvää päivää. Monitoimiareenaa ei mainita Lahden budjettikirjassa sanallakaan. Uuden monitoimiareenan rakentaminen ei sisälly kaupungin nykyiseen investointiohjelmaan. Nykyisen jäähallin käyttöikää jatketaan noin 2 miljoonan euron peruskorjauksella. Sen sijaan uuden vesiliikuntakeskuksen ja pysäköintitalon rakentaminen etenee urheilukeskuksessa. Kokonaiskustannus on noin 50 miljoonaa euroa. Kisapuiston katsomohanke käynnistettiin vuonna 2029. Tänään julkaistun Lahden kaupungin talousarvion mukaan Lahti pitää ensi vuonna investointinsa noin 60 miljoonan euron katossa. Suurimmat kohteet ovat Paavolan uusi päiväkoti ja urheilukeskuksen korjaukset, joihin käytetään yhteensä noin 11 miljoonaa euroa. Investoinnit kasvavat voimakkaasti vesiliikuntakeskuksen, Mukkulan monitoimitalon ja pääkirjaston remontin vuoksi lähivuosina. Kaupunginjohtajan budjettiesitys tähtää noin 1 000 000 euron alijäämään, kun tänä vuonna miinusta arvioidaan kertyvän lähes 12 miljoonaa euroa. Lahden kauppahallin toiminta jatkuu jo tänä syksynä. Hallin omistaa Marjatta ja Eino Kollin säätiö, ja nyt hallia ryhtyy pyörittämään konsernin tytäryhtiö Lahden Herkkuhalli. Säätiön asiamies Esko Kolli sanoo, että ulkopuolista yrittäjää olisi ollut vaikeaa löytää nopealla aikataululla. Halli on tarkoitus avata marraskuun alussa. Halliin tulee lähiruokaravintola, kahvioleipomo ja pieni puoti, joka myy lähituottajien tuotteita. Kala- tai lihatiski jää pois. Tarkka avajaispäivämäärä selviää myöhemmin. Lahden Mukkulan kampuksella opiskelijat osoittivat tänään mieltään LAP-ammattikorkeakoulun muutosneuvotteluja vastaan. Mielenosoituksella haluttiin tukea opetushenkilöstöä ja tukipalveluja sekä tuoda esiin huoli säästötoimien vaikutuksista opetuksen laatuun. Järjestäjien mukaan paikalla oli noin 70 opiskelijaa. Toimitusjohtaja rehtori Tero Kilpeläinen on kutsunut mielenosoituksen järjestäjät neuvotteluun huomiseksi. Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia on myöntänyt tämän vuoden kemian Nobel-palkinnon ranskalaiselle Henri Kaganille ja japanilaiselle Kenzo Soaille. Palkinto annetaan heidän työstään kemiallisen epäsymmetrian arvoituksen ratkaisemiseksi. Tutkijat selvittivät, miten tietyt molekyylit, kuten aminohapot, voivat syntyä kahtena toistensa peilikuvana olevana muotona. Palkintosumma on noin 1 000 000 euroa.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Säähän on tänään enimmäkseen poutainen ja aurinkoinenkin. Maan etelä- ja keskiosassa on luvassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 8-14 astetta ja yön alin 0-5 astetta.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.

Näin sitä aloiteltiin kello 14 tuntia puolen Suomen iltapäivässä täällä studiossa Timo Lievemaa. Opas komea päivä kyllä täytyy sanoa. Lokakuu puissa on mukavasti väriä ja siitä semmoista lohduttomasta kylmyydestä ei ole vielä tietoakaan, vaan tänään oikein mukava ja semmoinen kohtuullisen lämmin päivä. Lupailin tuossa ennen kello 14 uutisia, että kertoillaan vähän siitä, että mitä se Sebastian Ogier oikein miettii tällä hetkellä ensi vuoden MM-sarjasta. Joo, no se on siis ainoa asia, mikä on varmaa, on että Sebastian Ogier ei aja ensi kauden avauskilpailussa, eli Monte Carlon MM-rallissa. Autosport-lehti tästä uutisoi. Tämä on aika yllättävä päätös sikäli, että Ogier on jättänyt tämän Monte Carlon MM-rallin väliin viimeksi vuonna 2011. Kyllä. No nyt kyse on perhesyistä. Ja Ogier sanoo, että en aja Monte Carlossa, se on ainoa asia, jonka voin varmasti sanoa ensi vuodesta. Ranskalaiskuljettajan ensi kauden suunnitelmat ovat siis täysin auki. En ole vielä varma ajanko missään. Haluan vielä reflektoida ja odottaa, että saan lisää tietoa kisakalenterista. Toyotalla on varsin mielenkiintoinen tilanne, kun Kalle Rova perästä nyt huhuillaan, mitä huhuillaan, kun tuo formula rupeama jäi vähän tyngäksi. Ajaako sitten Kalle ensi vuonna driftin kisoja vai ajaako rallia vai ajaako vähän sitä sun tätä vai mitä ajaa. Sitten on nuori Oliver Solberg, joka harmittavasti tuossa viikonloppuna jäi ilman MM-titteliä. Sitten on Elfyn Evansia ja on Pajaria ja sun muuta, joten mielenkiintoinen tilanne. Ja jossain siellä taustalla vielä oi tänäkin hääri, eli saa nähdä, miten käy. Juuri nyt tuntuu siltä, että minulla on lajille vielä annettavaa. Ette todennäköisesti näe minua usein. Ei ole mahdotonta, että välillä palaisin, sanoo Sebastian Ogier. Tuntuu siltä, että aika monta vuotta on menty just tällä samalla tavalla, että Ogier pitää vähän tyhmiä jännityksissä. Mm-hmm. Suutele mun silmiin, näin kehottaa Bess.

Schizzle Sisters siinä. Joo, tuossa taisinkin mainita lähetyksen alkuun, että kolmen uutisten jälkeen saadaan liikenneturvasta vieraita, kun yhteyspäällikkö Tomi Rossi saapuu tänne studioon. Ja silloin puhutaan vähän tästä lokakuusta. Kesä menee ohi, tulee syksy, tulee syyskuu, illat pimenee, ei ole vielä lunta. Tulee lokakuu ja saattaa olla semmoisia huurteisia aamuja, sumuisia aamuja. Mitä autoilijan pitää muistaa, mitä pyöräilijän pitää muistaa, mitä kävellen liikkeessä olevan pitää muistaa, kun on pimeätä ja on muutenkin ikään kuin autoilijan ja liikenteessä liikkujan kannalta haastavaa aikaa. Joo, muun muassa tämmöisiä asioita käydään läpi tuossa kolmen jälkeen. Se olisi sitten mykkäkoulun aika, näin ainakin sanoo Aki Sirkesalo.

0: Mykkäkouluja, Aki Sirkessalo. Oikein mukavaa keskiviikkoa. Luoda Suomen radio se tässä ja Timo Liomaa täällä studiossa. Ennenhän oli hyvin selkeää, kun puhuttiin autoista, niin no se Mersu ja Bemari on saksalaisia ja Toyota on japanilainen ja Skoda on tsekeistä ynnä muuta. Mutta nyt kun autoja tehdään vähän siellä sun täällä, niin se vähän ikään kuin muuttaa tilannetta. Ja nyt kun nämä akkukuviot ja muut on tullut sähköautojen myötä, niin se on vaan lisännyt tätä, että ihmisillä menee vähän sekaisin, että missä oikein mennään. Kiinalainen Gotion on maailman viidenneksi suurin sähköautojen akkujen valmistaja ja yhtiö on erityisesti merkittävä LFP-akkujen valmistaja. Tekniikkatalous sivulla on tästä juttua. Ja nyt tämä Gotion sijoittaa 1,1 miljardia euroa Volkswagenin Espanjaan rakennettavaan akkutehtaaseen. Tämän kaksikon kokonaissuunnitelmaan kuuluu akkuteollisuuden edellyttämän toimitusketjun luominen Eurooppaan, näin Reuters muun muassa kertoo. Gotion kuittaa 49% osuuden akkutehtaan omistuksista ja Volkswagenin akkuliiketoiminnasta vastaavan Powercon osuudeksi kirjataan 51%. Eli näin nämä menee vähän sekaisin nämä asiat ja on mennyt jo pitkän aikaa, että ei voi enää niin kuin puhua, että toi on tuolta ja toi on kiinalainen, kun näitä nyt tehdään vähän missä tehdään. Ja itse asiassa jotain tiettyä automerkkiä saatetaan tehdä 3-4 eri maassakin, eli vaikeaksi on mennyt, jos haluaa ikään kuin tietää ihan kunnolla sen alkuperän. Tai se ainakin vaatii tarkkaa selvitystyötä. Iina Forsmannia tähän seuraavaksi.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Nyt maistellaan radiovoimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana Ravintola Lokki ja Teivaan Hehku. Ravintola Eliel ja Mukkulan kartano.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkiä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
6: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
7: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio Voima. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.

Pass You By, Iina Forsman, Puolen Suomen radiossa, jossa muuten ihan tovin kuluttua ensimmäistä kertaa sitten tänään on luvassa paikallista osuutta. Aina kello 14.30, 15.30 ja 16.30 ja heti Bill Withersin jälkeen mennään sinne. Ja kyllä tuossa vielä Erika Wigmaniakin on kohtapuoliin luvassa.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Maija Vilkkumaan uusin levy Karaoke Queen julkaistiin viime perjantaina ja levyn julkkarikiertue parhaillaan on käynnissä. Vilkkumaa saapuu näissä merkeissä myöskin tänne Lahteen tällä viikolla, eli tulevana lauantaina lokakuun 10. päivä ja nousee lavalle Sibelius-talossa Finlandia-klubilla. Tervehdys Maija ja tervetuloa mukaan Radiovoiman taajuuksille.
2: Terve Minja, ihan mahtavaa olla täällä taajuuksillanne.
1: Mahtavaa on meille, että sinä tulit ja täällä ollaan sua odoteltu ja mehän tiedetään, että sinut valtavan energisenä esiintyjänä tunnetaan, niin mites onks Maija siellä lavalla samanlainen ihminen kuin nyt sitten Maija tälleen tavallisena keskiviikkoaamuna keittiössä vai mistä me sut tavoitettiin?
2: Joo, keittiöstäpä nimenomaan ja keittiön viereltä ja kaikkialta, mutta siis mä sekä vastaus tuohon kysymykseen on sekä kyllä että ei, että kyllä mä niinku ajattelen, että etenkin näillä klubikeikoilla on tosi tärkeää se niinku semmoinen välitön suhde yleisöön. Ja sitten ikään kuin festarikeikoilla, jossa lavat on isompia, niin se on sielläkin tosi tärkeää, mutta siinä se on ehkä silleen vähän mahdottomampi. Mutta klubikeikoilla se tapahtuu tosi nopeasti ja luontevasti. Se yleisö on siinä, mä näen kaikkien niin kuin katseet ja hikipisarat ja he näkevät mun. Ja se tuntuu, että se on tosi tosi olennaista, että se suhde on, että siellä ei tavallaan silleen vaan postaile niin kuin jotenkin kaukaisena hahmona, vaan että me päästään kaikki vähän niin kuin yhteiseen tilaan. Sitten taas toisaalta samaan aikaan, totta kai sinne lavalle noustessa pitää olla semmoinen niin kuin supersankari. Ja sitä ei ehkä välttämättä ole aina niin keskiviikkoisen aamuisin kotona. Mutta että se, niin kuin, se siinä tapahtuu sellainen niin sanotusti siirtymäriitti, kun rupeaa valmistautumaan keikkaa siellä takahuoneessa. Se adrenaliini rupeaa pumppautumaan niin, suoniin, niin sieltä se sitten tulee se supersankari mukaan.
1: Niitä kerroksiahan meissä kaikissa on. Ja hei, mun on pakko, kun sä sanoit, että keittiössä ja keittiön vieressä, niin kävelekö sä samalla, kun sä juttelit puhelimessa vai mitä sä touhut siellä?
2: No mä itse asiassa, mä olin äsken tässä keittiössä, mutta nyt mä oon tässä meidän makuuhuoneessa, että tässä on tämmöinen peili, jossa on hieno valo. Mä tässä meikkailen samalla. Mä en tiedä, onko ihmiset radiokanavanne kuuntelijat niin katsoneet mulla on Instagramissa sellaisia Get Ready With Me-videoita, niin tämä on niin kuin se kohta, jossa mä aina teen niitä. Mä tykkään aina jutella asioistani samalla, kun mä meikkaan.
1: Se on pistetty merkille, niitä on kyllä vilkuita kanssa täällä. Mutta hei, sä oot tehnyt siis Maija musiikkia keikkailu jo vuosikymmeniä. Mikä on tämmöinen joku yksi ehkä tärkeimmistä havainnoista keikkailuun ja yleisöön liittyen? Jotakin sellaista, mitä sä et aloittaessasi vielä osannut huomioida, mutta mikä on nyt semmoinen ehkä iloinen tai joku syvällinen asia, joka on sulla nyt sydämessä ja matkassa mukana?
2: No ehkä silloin siis jotenkin nuorempana ja aloitellessa muutenkin, niin se oli, ja siis tavallaan ehkä myös yllättävän pitkään kulki semmoinen ajatus siitä sellaisesta, ikään kuin sellainen suoritushenkinen niin kuin näkemys suhteessa siihen keikkaan, että pelkää niin kuin jännittää sitä sillä lailla, että kauheaa jos mä teen nyt jonkun virheen ja yleisö jotenkin tuomitsee, mutta että mä oon jotenkin heidän mielestään huono, tai onkohan heidän mielestään huono vai hyvä. Ja sitten tässä myöhemmin ajan kuluessa on tajunnut, että kyse ei ole niin kuin siitä, vaan kyse on nimenomaan siitä yhteyden luomisesta. Että siinä lopulta ei voi tehdä mitään muuta virhettä kuin sen, että jos jää niin kuin etäiseksi.
1: Ja laulun tekijänä sinäkin varmasti kaivelet itsestäsi välillä aika henkilökohtaisiakin asioita laulun teemoihin mukaan, niin miten usein sulle käy näin?
2: Aina tietenkin. Siis, kyllä se, mä luulen, että mun tapa kirjoittaa on semmoinen ensinnäkin, että mä aina ajattelen se, kun mä kirjoitan sitä tarinaa, niin silloin siitä tarinasta tulee se, joka johtaa. Ja se on se mun yksi tavallaan luovan työn se niin kuin metodikin, että tekee siitä sellaisen, nostaa sen vähän niin kuin valkokankaalle, jolloin sitten pääsee pois sellaisista omista rajoitteista, että ei tarvitse miettiä, että mitä ihmiset juuri minusta ajattelee, koska lopulta juuri minulla ei ole niin kuin merkitystä siinä hetkessä, vaan sillä on merkitystä siitä, että se tarina soi mahdollisimman kirkkaasti. Mutta sitten samaan aikaan, kun musta tuntuu, että pystyy olla niinku rehellisimmillään silloin, kun itse ajattelee, että näkee ikään kuin sen nimenomaan tarinana.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Terve, iskikö nälkä? Kurvaa meille ravintola Jalmariin Pääksyyn nauttimaan monipuolisesta laadukkaasta lounaasta, jonka tarjoilemme noutopöydästä maanantaista lauantaihin. Me täällä Pääksyssä odotamme juuri sinua. Tervetuloa ravintolajalmar.fi.
1: Lahti Basket. Korisliiga is back. Keskiviikkona 7.10. Luhta-areenaan saapuu vieraaksi viime kauden hopeajoukkue Kataja Basket. Ottelu alkaa 18.30 ja liput ennakkoon myy Liveto. Let's go!
2: Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tan kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
3: Nyt maistellaan Radiovoimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana ravintola Jalmar Vääksy, Hollolan matkakeidas ja ravintola Esa Lounas.
4: Superpaikallinen on.
5: Heippa Tiralla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy. Mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäs. Semmosina mekin täällä ollaan.
3: Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Sister Hazel, All For You. Aika paljon tässä pallolurintamalla on viime aikoina puhuttu Suomen leijonan veljeksistä, eli tästä lentopallojoukkueesta, mutta vähemmälle on jäänyt itse asiassa se, että Suomen jalkapallomaajoukkueen esitykset Kansojen liigassa, ne on ollut vähintäänkin semmoisia, nyt varovaisesti sanottuna, ei nyt niin kovin onnistuneita. Viimeksi eilen Huuhkajat hävisi Valko-Venäjälle. Kotiottelu Valko-Venäjää vastaan päättyi maalittomaan tasapeliin. Albania vastaan tuli voitto, kun Albania joutui pelaamaan suuren osa ottelusta vajaalla. Ja kovin paljon hurraa huutoja ei ole peliesitykset aiheuttanut. Ja tässä esimerkiksi Ylen asiantuntijat arvostelee muun muassa Huuhkajien löysää kamppailupelaamista. Palloiluliiton puheenjohtaja Ari Lahti ymmärtää kyllä arvostelun, erityisesti eilisen pelin jälkeen. Eihän peliesitykset ole tietenkään olleet sitä, mitä on toivottu. Toivotaan, että paranevat tulevissa otteluissa. Muun muassa kapteeni Lukas Radetski oli poikkeuksellisen pettynyt ja suorastaan raivoissaan ottelun jälkeen. Käsittämättömiä suorituksia asennetta on, mutta päätöksenteko ei toimi. Joo, siis päävalmentaja Jakob Friisillä on ollut aika paljon arvostelijoita viime aikoina, ja hänellä toki on vastuu Huuhkajien peli-ilmeestä ja identiteetistä. Arvostelua on tullut niin kannattajilta kuin medialtakin, ja Ari Lahdelta kysyttiin, että mikä on asema tällä hetkellä Jakob Friisillä. Jakob Friis on totta kai Huuhkajien päävalmentaja. Onko ollut keskustelua, että mikä hänen asemansa on sitten jatkossa? No ei ole sellaista puhetta ollut. Katsotaan nyt nämä Kansojen liigan pelit ensin loppuun. Joo, eli ei jarka tässä vaiheessa vielä potkuja. Nopsa jalkaa tähän seuraavaksi.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Nopsa jalkaa. Kello tulee 15. Kohta uutisia. Tuossa tuli WhatsAppissa viestiä, että huomenna menee salmiakki maksalaatikko kokeiluun. Soitatko sen kunniaksi Tommi Läntisen Elämä kantaa mua? Joo, no jos se tarvitaan, niin se soitetaan.
1: Radio Voima. Paikallisten puolella. Kamat

0: Uutisista hyvää päivää. Monitoimiareenaa ei mainita Lahden budjettikirjassa sanallakaan. Uuden monitoimiareenan rakentaminen ei sisälly kaupungin nykyiseen investointiohjelmaan. Nykyisen jäähallin käyttöikää jatketaan noin 2 miljoonan euron peruskorjauksella. Sen sijaan uuden vesiliikuntakeskuksen ja pysäköintitalon rakentaminen etenee urheilukeskuksessa. Kokonaiskustannus on noin 50 miljoonaa euroa. Kisapuiston katsomohanke käynnistettiin vuonna 2029. Tänään julkaistun Lahden kaupungin talousarvion mukaan Lahti pitää ensi vuonna investointinsa noin 60 miljoonan euron katossa. Suurimmat kohteet ovat Paavolan uusi päiväkoti ja urheilukeskuksen korjaukset, joihin käytetään yhteensä noin 11 miljoonaa euroa. Investoinnit kasvavat voimakkaasti vesiliikuntakeskuksen, Mukkulan monitoimitalon ja pääkirjaston remontin vuoksi lähivuosina. Kaupunginjohtajan budjettiesitys tähtää noin 1 000 000 euron alijäämään, kun tänä vuonna miinusta arvioidaan kertyvän lähes 12 miljoonaa euroa. Lahden kauppahallin toiminta jatkuu jo tänä syksynä. Hallin omistaa Marjatta ja Eino Kollin säätiö, ja nyt hallia ryhtyy pyörittämään konsernin tytäryhtiö Lahden Herkkuhalli. Säätiön asiamies Esko Kolli sanoo, että ulkopuolista yrittäjää olisi ollut vaikeaa löytää nopealla aikataululla. Halli on tarkoitus avata marraskuun alussa. Halliin tulee lähiruokaravintola, kahvioleipomo ja pieni puoti, joka myy lähituottajien tuotteita. Kala- tai lihatiski jää pois. Tarkka avajaispäivämäärä selviää myöhemmin. Lahden Mukkulan kampuksella opiskelijat osoittivat tänään mieltään LAP-ammattikorkeakoulun muutosneuvotteluja vastaan. Mielenosoituksella haluttiin tukea opetushenkilöstöä ja tukipalveluja sekä tuoda esiin huoli säästötoimien vaikutuksista opetuksen laatuun. Järjestäjien mukaan paikalla oli noin 70 opiskelijaa. Toimitusjohtaja rehtori Tero Kilpeläinen on kutsunut mielenosoituksen järjestäjät neuvotteluun huomiseksi. Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia on myöntänyt tämän vuoden kemian Nobel-palkinnon ranskalaiselle Henri Kaganille ja japanilaiselle Kenzo Soaille. Palkinto annetaan heidän työstään kemiallisen epäsymmetrian arvoituksen ratkaisemiseksi. Tutkijat selvittivät, miten tietyt molekyylit, kuten aminohapot, voivat syntyä kahtena toistensa peilikuvana olevana muotona. Palkintosumma on noin 1 000 000 euroa.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Säähän on tänään enimmäkseen poutainen ja aurinkoinenkin. Maan etelä- ja keskiosassa on luvassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 8-14 astetta ja yön alin 0-5 astetta.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Kalen Suomen iltapäivä.
1: No sepä juuri. Se on keskiviikko 7. päivä lokakuuta. Siis huom, nyt ollaan lokakuussa ja se vähän nyt liittyy tähän aiheeseen, mihin kohta mennään. Kello on 8:08. Täällä studiossa Timo Lievemaa ja jatkan tuonne kello 18 saakka sitkeästi, joten pysykäähän mukana. Nyt puhutaan vähän liikenneasiaa. Tämä lokakuu, mä väittäisin, että tämä on liikenteessä semmoinen aika haastava kuukaus. Paikalla on yhteyspäällikkö Tomi Rossi Liikenneturvasta. Morjesta.
2: Iltapäivää.
1: Onko oikeassa, kun sanon, että lokakuu, ehkä vähän syyskuukin, niin kun tulee pimeä, ei ole vielä lumi, joka valaisee, niin tämä on vähän haastavaa aikaa.
2: Tämä on todella haastavaa aikaa. Ja sitten se vielä se pimeyteen tulee vielä tämä sääilmiö. Kosteus alkaa tiivistymään ja just niin kuin kuvailit tätä pimeyttä, niin se lumi puuttuu, että monesti, toki riippuu vähän missä päin Suomea ajellaan, mutta että toi, kun lumi tulee, niin se pikkasen lisää sitä valoa, mutta nyt on just se märkä, kosteus kylmentää ja sitten se näkyminen on se varmaan se suurin ongelma. Toki se liukkauskin, mikä tulee tässä, kun aamut vähän pakastaa, niin tulee sitten sitä.
1: Aivan. Nyt on ollut vähän ehkä poikkeuksellisen lämpöistä viime hetkinä, mutta siis kyllähän nämä huurteiset lasit, niitähän on jo nähty aamuisin.
2: On, joo. Ja huurteisia autoja, siellä on se pari sormenreikä, mikä on mitattu silmistä ja tehty siihen huurteeseen, ei vielä jäähän, mutta että.
1: Aivan. No mitkä on semmoisia niin kuin tavallaan ne päällimmäiset asiat, mitkä tulee mieleen, jos ajatellaan nyt ensin vaikka autoilijaa. Autoilija, lokakuu Suomessa. Mitkä asiat pitää muistaa?
2: Hengitä, rauhoitu, kiire pois. Eli tämä näkyminenhän tekee sen, että me ei pysty reagoimaan niin hyvin. Sitten se sama se liukkaus. Ja sitten jos ei ole autokatostakaan autotallia ja se kosteus on siellä auton sisässä. Me tehdään kaikenlaisia tämmöisiä kyselyjä ihmisille, niin nyt en muista ulko, oliko 96% vai 97% ihmisistä tietää, kuinka se huurre poistetaan sieltä autosta. Vaikka olisi kuinka uusi auto, niin se namiskuukkeli löytyy sieltä, mistä pannaan puhallus. Mutta se vähän aikaa menee ennen kuin se huurre lähtee. Se vaatii sen, vaikka sähköautokin, niin se kennon pitää vähän lämmetä, että se huurre lähtee. Ja se kiireen tunne sitten siellä. Sitten no toki tuulilasi puhtaaksi. Ja sitten kun se rapaa roiskuu, niin aika paljon vaikuttaa myös valojen toimintaan se ropakko. Että sitten niitäkin voisi, monissa valoissa on se pesuri, mutta sitten ainakin kerta viikkoa, jos ei kerta päiväänkin ropakkokeli, niin vähän katsoisi niitä valoja, että ne olisi puhtaat, niin se tuu huomattavasti enemmän sinne valoon.
1: Joo, kun puhuit tuosta kiireettömyydestä, niin sehän liittyy itse asiassa autoiluun aina. Silloin kun ollaan kesäloma-aikaa, lähdetään liikkeelle ja on menoliikenteet ja muut, niin sehän on ihan sama asia. Aina pitäisi olla se, että varaa riittävästi aikaa.
2: Mutta ehkä syksyy se 5-10 minuuttia lisää sinne herätyskelloon.
1: Vielä lisää.
2: Vielä lisää, mutta eihän se, me ei ajamalla saada sitä kiirettä pois. Tavallaan, että moni kun just myöhässä, niin se, että hammasharja on mököttänyt tai riisimurot mököttänyt ja ne ei ole puhellut aamulla, ja, niin se ajamalla me ei saada sitä aikaa kiinni. Et sitten se on jo mennyt. Ja tuossa meillä on yksi semmoinen Pohjanmaalla ollut kouluttaja, mikä on itse nuoruudessaan aiheuttanut tämmöisen onnettomuuden, itse joutunut pyörätuoliin. Niin hän sitä silloin sanoi, että hän nykyään kun tulee kiire, niin hän istuu vähän aikaa ja odottaa, että se kiire menee ohite ja sitten jatkaa tavallaan. Ehkä tämä hänen viesti on se, että tunnistaa sen kiireen tunteen. Hengittää ja toki tässä on helppo sanoa nyt itse, jos syyllistyn ihan samoihin hommiin, mutta tavallaan kun tunnistaa se, että nyt on vähän liikaa vauhtia, niin sitten napsu pois. Ja
1: niin, oli se siis pimeä tai oli se sumu tai ihan mikä tahansa, niin kun se näkyvyys heikkenee, niin saattaa myös se pito heikentyä, eli se turvaväli. Eikö se tule taas kysymyksiin?
2: Kyllä. Ja sitten nyt on sumussa ne valot. Jos on autossa tämmöistä valoautomatiikka, eli joissakin uimissa autossa on sitä, että ne automaattisesti kytkee valoja pois päälle, niin varsinkin aamusumussa, tuossa oli pari viikkoa sillä tavalla, että oli hyvinkin kirkasta, eli valo oli valtavasti, mutta oli se sumu, niin auton automatiikka toimi, se anturi tuumaa, että hei, täällä on valo, en kytke takavaloja.
1: Joo.
2: Ja sitten oli tämmöisiä tilanteita, että auton perijä ilmestyi sieltä sumun keskeltä valosassa, niin se eteen kaikkea nyt syksyllä, niin jos on se namiskuukkeli siellä, että auton valot palaa jatkuvasti eikä automatiikalle. Nyt ehdottomasti on se aika, että se pitää panna jatkuvalle palolle.
1: Ja sitten kun lisätään tähän vielä se, tämä ei ole ihan vielä ajankohtainen, mutta kohta tulee, eli tulee tämä renkaiden vaihto mieleen, että onko se parempi, no mulla on itsellä kitkarenkaat, mähän voin periaatteessa kyllä vaihtaa vaikka heti, mutta se, että onko se parempi taas olla vähän niin kuin ennalta viisas?
2: On ehdottomasti, ja sitten se toki riippuu, pystyykö itse niitä vaihtamaan, monellahan se on, että jos on tuolla rengashotellissa, niin sitten se rengashotelli määrittää sen, mutta sitten siinäkin, että jos on se aamu, että on se liukkaus, jos on mahdollisuus tehdä etätyötä tai sitten käyttää julkista tai muuta, niin sitten sillä vähän kulahtaneella kesärenkailla, niin ei kyllä kannata lähteä siihen jäätikköaamuun. Mutta jos on kitkarengas, niin ilman muuta, että nyt sitten kun se vuorokauden keskilämpötila rupeaa laskemaan, että itsellä oli joku vuosi, meni keväällä vähän pitkäksi kitkarengas, niin sen huomasi, kun rupesi auringonpaistelemaan tienpinnan lämpö se 20, niin se kitkarengas menee ihan semmoiseksi letkuksi. Ja sitten isot pojat on sanonut, että se kuluttaa jopa sitä kitkarangasta sitä hirveästi.
1: Okay.
2: Mutta syksyllä, kun puhutaan, että nämä lämmöt on talaviluokkaa, menee sinne 5-10, niin se kitkarengas voi olla. Tähän nyt en sano nuora käyteillä täällä rengasasiantuntijat kertomassa heidän mukaan, mutta että niin kun ilman muuta syksyllä kitkarengas. Sitten se nasta on sitten se toinen, että sehän syö tietä enemmän, niin se rapina, mutta että siinäkin parempi vähän aikaisemmin kuin liian myöhään. Toki nyt, kun kuulutaan tässä puolessa Suomessa, niin on vaikea sanoa, että se paikallistuntemus.
1: Kyllä, kyllä. Ja just kaikki nämä, siis oli puhe mistä tahansa liikenteestä, niin aina korostetaan näitä, että se ennakointi. Että
2: kyllä.
1: Ja sitten jos se ikään kuin lusikaalinen on siellä housun pohjalla, niin kuin sanoit, niin sitten pitää reagoida siihen, että ei lähdetä sitten niillä kesärenkailla, jos on liukasta.
2: Kyllä, kyllä. Se on se omaan tunnistaminen, ja sitten se sitten vielä tuossa, kun sumusta puhuttiin, niin sielläkin se nopeus sitten, että kun ne sumu on, ja vaikka me kuinka pannaan takavaloja ja muita, puhuit turvavälistä, niin sekin vielä syksyllä korostuu sitten vaihtelevat kelit, niin se nopeuden pudottaminen, että sitten jos nyt on kelit hyvät ja pääsee renkaat, niin sittenkin voi mennä vähän myöhässä töihin tai harrastuksiin. Että monesti on parempi, jos kysyt kaverilta, että onko parempi, että tuun myöhässä vai etten tuu ollenkaan.
1: Tämä kysymys on hyvä esittää.
2: Kyllä.
1: Jep. Pistetään J. Karjalasta soimaan. Kohta puhutaan sitten vähän kevyemmästä liikenteestä, eli otetaan esimerkiksi pyöräilijät ja jalankulkijat mukaan tähän samaiseen teemaan. Musiikkia, joka

0: Se oli Jay Karjalainen, punainen keinutuoli. Kello on 15.20 puolen Suomen radion iltapäivässä. Ja täällä studiossa on edelleen vieraana liikenneturvasta yhteyspäällikkö Tomi Rossi. Tuossa äsken puhuttiin paljon autoista. Niin nyt jos mennään niin kuin kevyeen liikenteeseen, eli pyöräilijöihin ja kävelijöihin, niin onko väärässä, jos sanon, että se yksi olennainen asia on se, että tule nähdyksi?
1: Se on sama kuin tässä autossa, se näkyminen. Että se helpottaa huomattavasti tätä reagointia ja liikenteessä yhdessä toimimista, kun nähdään ja tullaan nähdyksi.
0: No jos, onko nyt semmoista tuoretta tutkimustietoa, että suurin piirtein kuinka moni suomalainen prosentuaalisesti käyttää heijastetta esimerkiksi kävellessä?
1: On varma, mutta tähän hätään en muista sitä, mutta se on, suurin osa sitä kannattaa. Meillä on semmoinen tutkimuksia, kysymyksiä.
0: Mutta, kuinka moni käyttää?
1: Joo, se oli jännä, että turvavyötäkin esimerkiksi, niin se oli, siinä se käyttöprosentti on melkein 100, mutta sielläkin muutama vastustaa.
0: Okei.
1: Okay. Sama homma heijastimessakin on näitä tämmöisiä vastusteita, niin kokee sen, että se on niin kuin jollakin tavalla jalankulkijan syyllistämistä, että hänen pitäisi käyttää heijastetta, mutta kyllä suurin osa suomalaisista käyttää heijastinta, varsinkin tuolla vaate pukeutuminen, lenkkivaate, semmoinen homma, kun mennään, niin siinä ihmiset aika hyvin niin kun käyttää heijastinta, ottaa lasten vaatteisiin, ommellaan laadukkaat heijastimet ja yllättävän hyvin ne kestää. Vaikka
0: ja nykyvaatteessa saattaa olla vaikka jo valmiinakin.
1: Kyllä. Joo. Ja sitten tämmöinen muotihomma, just viikonloppuna ajoin, niin naisoletetulla oli semmoinen pitkä takki, että miksi toi kiiltä, niin se oli koko ulsterin heijastinkangasta, se oli hieno.
0: Joo. Näitä on, joo. Näitä on. Ja se on hyvä, että näitä kehitellään.
1: On. Ja se, mutta sitten se hurjimpia on tämmöiset, että meillä tehdään heijastin lasketa, eli kaikki mitkä liikenteen tilastot tehdään, niin me lasketaan. Meillä on, ajetaan liikenteen laskijat, ajaa autolla rinkiä ja auton valoissa, miten näkee heijastimia, niin muutaman kerran on tullut sillä tavalla, että on auton rengasta ollut joku vaihtamassa auton takana, ihan pimeänä.
0: Joo. Eli,
1: kun puhuttiin auto, niin autoihinkin niin jonkinlainen heijastinliivi siihen lähelle, että sitten jos tulee se pieni probleema, että joutuu sinne liikenteeseen menemään, niin autoilijallekin on hyvä heijastin. Mutta että nyt jos puhutaan lenkkeilijästä, jalankulkijasta, niin ilman muuta se heijastin, niin sillä tavalla, että olisi enemmänkin kuin se yksi. Tässä oli joku EU-pykälekin tulossa, että tämmöinen kiinteä heijastin ei ole sallittu, että pitäisi olla naru.
0: Okei.
1: Että yksi heijastin näkyisi joka paikkaan, niin
0: joo,
1: tiedät käytössä, kun lähdet menemään semmoisella heijastimella, missä on niin pitkä naru, että se heiluu joka puolelle, niin se on solmussa joka paikassa. Mm. Ennemminkin lyhyessä narussa olevia heijastimia tai kiinteitä heijastimia joka puolelle, niin itse olen kokenut, että toimii paremmin kuin semmoinen.
0: Mutta toi on hyvä pointti, että siis jos sä oot ikään kuin jalankulkijana liikenteessä, niin jos sattuu autoilijalle jotain, niin silloinhan sä oot periaatteessa niin kuin jalankulkijaksi, sä meet touhuamaan sinne ulkopuolelle. Eli jos siellä varoituskolmio löytyy takakontista, niin siellä voisi olla myös muutama liivi.
1: Joo. Itsellä on tuossa kuljettajan penkissä on semmoinen verkkotasku, niin mulla on siellä. Samalla kun lapset potkii penkkiä, niin ei tule niin paljon penkin jälkeen se liivisuoja, mutta että se on semmoista pientä varautumista.
0: No mitä sitten pyöräilijät? Jos mietitään pyöräilijää, niin onko se valon puute tai onko se takavalon puute vai mikä olisi niinku semmoinen yleisin, mikä niinku tavallaan missataan?
1: No, jälleen kerran asia, se on se valon puute. Että nyt jos lähdetään suomalainen peruskaupunki, niin laidalta laidalle pystyt ajamaan ilman valoja. Sen takia, että sä näkisit ajaa. Että se liikenneympäristö on niin hyvä, mutta valitettavasti pyörä ei näy siellä katuvaloissa. Se pyörä tarvii sen näkymisen takia sen etuvalo ja takavalo. Ja lakihan nyt vaatii, että on oltava molemmat. Valkoinen taikka kellertävä eteenpäin ja punainen taaksepäin. Ja nyt laki sallii sen, että ne voi olla vaikka kypärässä. Ja monella on näkee työmatkapyöräilijää. Kun jätät pyörän telineeseen, joku pöllii valoon, niin sitten heillä on vaikka repussa. Eli se voi olla myös siihen kuljettajaan kiinnitettynä se valo, mutta että kaupunkialueella, missä on hyvät katuvalot, niin ei tarvitse olla miljoonaa lumenia eteenpäin. Riittää ihan joku pieni keltainen valo, kellertävä tai valkoinen valo eteenpäin. Ihan muutaman euron LED-lamppu riittää siinä. Niin sitten taas toinenkin pyöräilijä näkee, että on aika paljon tulee pyöräilijöiden välisiä. Toki niin se henki välttämättä lähe, mutta ikävä kolari tulee tuollaisakin pyörätiellä, kun törmätään, kun kummallakaan ei ole valoa.
0: Mutta tässä tullaan vähän samaan kuin siinä vaatetuksessa kävelijöillä, eli kun ollaan innovatiivisia ja keksitään uusia ratkaisuja, niin mainitsit tämän repun esimerkiksi, että siinä voi olla takavaloja ja muuta, niin tähän tietenkin mahdollistaa ja helpottaa ihmisen arkea.
1: Joo, sitten se toinen, mitä on, niin samaa sääntökategoriaa nämä sähköpotkulaudat, niin jostakin syystä niin osa ajaa niilläkin valoitta. Niissä on akku valaminen, suurimmassa osassa on ne valot, ja tavallaan se semmoinen jonkunlainen niin kuin ymmärtämme, että hei, tämän voisi kytkeä päälle. Se ei ole enää niin kuin rahajuttu. Ne on tosi pieniä ja halpoja, on ne yksinkertaisimmat valot, millä saa sen saman suojan, kun että se pantaisi isoja valoja. Toki sitten, jos mennään oikeasti pimeeseen, on tämmöisiäkin työmatkapyöreitä, mitkä ajaa taajamaan ulkopuolelle, niin he sitten ymmärtää, siellä on todella näyttäviä valaistuksia. Siellä on pitkiä ja lyhkäisiä, että sitten kun tavassa menee sinne harrastuneisuuden puolelle, niin on todella päteviä systeemejä.
0: No mites jos huomaa tuolla valonkaupungissa usein, että siellä on esimerkiksi koirillekin laitettu näitä pantoihin valoja, niin onko lemmikkieläimille esimerkiksi koirille, niin suositellaanko, että olisi, koska nehän on välillä varsin pimeitä?
1: Joo. Sanoisin, että suosittelen sitä heijastinta.
0: Okei. Okay.
1: Ja se heijastin liivit. Sitten itse kun käyn lenkillä, niin se, että mulla olisi jossakin rintapielessä joku valo, se heilus, niin mua se ärsyttäisi ottaa silmiin, että ennemminkin sen saa sillä heijastimella saa hoidettua sen homman. Mutta se oli tuossa erään lenmikkikaupan kanssa käytiin juttelemassa, että kun tämmöinen ilmiö tulee aina tuolla yleisötilaisuuksessa, että koiralla on tosi hienot heijastiliivit, mutta se narun toisessa päässä ei ole. Niin sitten kysyttiin tuosta lenmikkitarvikemyyjältä, että minkä takia sä et myy heijastiliiviä sävyyn koiran kanssa, että saisi niin kuin ulkoiluttajillekin, niin ne ei kuulemma tee kauppaa. Että se jossakin vaiheessa olisi hyvä ihmisten ymmärtää, että se koiran elämä olisi helpompaa, jos se narun toisessa päässäkin käyttäisi heijastinta ja pysyisi hengissä. Että.
0: Juurikin näin. Tähän on hyvä lopettaa, koska tuossa puolen korvilla pistetään sitten jälleen paikallista osuutta käyntiin. Kiitoksia Tomi Rossin vierailusta.
1: Kiitos.
0: Ja muistakaahan näkyä nyt sitten liikkeellä. Olitte sitten pyörällä tai kävelen tai autolla, eikö näin?
1: Kyllä, näkymisiin.
2: Radio Voima. Paikallisten puolella. Nyt maistellaan Radio Voimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana Ravintola Lokki ja Teivaan Hehku. Ravintola Eliel ja Mukkulan kartano.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tään kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi. Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia klögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Hei, mun on kysyttävä, kun sä oot niin paljon tehnyt sitä musiikkia, niin onko siinä joku semmoinen tietty osa-alue, josta nautit eniten? Ja onko jotain semmoista, joka tuntuu susta itsestä siltä, että se vaan pitää saada tehtyä siinä muun ohessa?
2: Kyllä mä nautin niin kuin tosi paljon siitä, että on erilaisia vaiheita. Nimenomaan se, mä tein tätäkin levyä nyt melkein 2 vuotta, niin sitten siinä on se niin kuin luomisvaihe, jolloin niin kuin, on kiva vaan suoltaa niin kuin tavaraa. Mutta sitten sekin rupeaa jossain vaiheessa, se on tosi inspiroivaa ja ihanaa, mutta sekin rupeaa jossain vaiheessa sitten niin kuin rasittaa, että no niin, nyt seuraavaan vaiheeseen, ja silloin se seuraavan vaiheen niin kun paikka yleensä tuleekin, että sitten ruvetaan niin kun tekemään tuotantoja ja sitten ruvetaan laulamaan, ja kaikissa noissa on niin kun omat systeeminsä ja kohtansa. Ja sitten just tämä kohta tätä prosessia, kun pääsee yleisön eteen, niin se on kyllä aina ihan niin kun fantastinen, koska siellä se juuri tässä kohtaamisessa, niin se kaikesta tulee niin kun taas järkevää, ja kaikki tähän ei liity niin kuin melkein kaikkiin noihin muihin vaiheisiin liittyy vähän semmoista niin kuin taistelun fiilistä myös, että täytyy jotenkin, että se biisi todellakin kirkastuu ja rupeaa soimaan, niin täytyy nähdä, vähän välillä tuntuu kuin karhun kanssa taistelisi silloin, mutta tämä yleisen eteen tuleminen on niin kuin siellä, siinä on vaan sellaista niin kuin rakkaudellista avoimuutta, ja se on, ja myöskin tietenkin kun pääsee bändin kanssa lavalle, niin siinä on se yhteisöllisyys sekä siellä lavalla että sitten nimenomaan yleisön kanssa yhdessä, niin siinä on jotain semmoista, joka tekee niistä semmoisia niin kuin jotenkin läheisiä ja myöskin tosi villejä niistä keikoista.
1: Sitä läheisyyttä ja villiyttä on siis tiedossa Lahdessa tällä viikolla, ja mennään kohta vielä vähän tarkemmin meidän alueen juttuihin, mutta tämä sun uusi levy siis nimeltään on Karaoke Queen, ja sä oot puhunut Raivosta yhtenä uuden levyn teemana, niin onko susta tullut tässä vuosien myötä omasta mielestäsi parempi raivostumaan vai rauhoittumaan, vai minkälaisena katalysaattorina Raivoa käytät?
2: Joo, kyllä se parhaimmillaan on semmoinen niin kuin ikään kuin voimaa antavakin tunne. Kyllä mä tunnistan molemmat sekä semmoisen niin kuin myös semmoisen lamauttavan ja niin kuin sisälle koteloituvan raivon, ja kyllä mä siitä yritän niin kuin vahvasti kuitenkin ikään kuin päästä ulos keskittymällä sit muihin asioihin. Mutta tässä tilanteessa tätä levyä tehdessä se tuntui semmoiselta teemalta, johon on tärkeä tarttua, koska se on paitsi niin kuin itsessä ja kaikissa ihmisissä niin peri-inhimillinen tunne plus reaktio usein myös muihin tunteisiin, niin, mutta sitten siinä on se on myös maailmassa niin isosti tällä hetkellä nimenomaan kaikkialla koko some kuitenkin pyörii vähän niin kuin sen ympärillä, että me tiedetään, että kaikkialla on hirveä määrä niitä raivosyöttejä, jotka saa meidät niin kuin kiinnittymään niihin alustoihin, niin se on sellainen todella paljon, jotenkin maailmaa pyörittävä voima tällä hetkellä.
1: Sä oot lisäksi sanonut, että sun raivo nousee erityisesti vähättelystä ja ohikatsomisesta. Niin onko taiteilijana tullut vastaan semmoisia tilanteita, joissa oot joutunut ihan näin kuin päättämään, että nyt en enää suostu olemaan näkymätön?
2: Joo, siis mä luulen, että se on niin kuin tietenkin myös sellainen, että tavallaan siihen se vastaus on varmasti niin kuin jokainen taiteilijat, toki muidenkin alojen ihmiset, mutta siinä on, se liittyy usein siihen, että ikään kuin aina kun tekee jotakin asioita, niin sitten saattaa joutua tilanteisiin, jossa mikään ei ikään kuin riitä, että aina toivoisi, että jostain tulisi vielä vähän, niin vähän lisää jotain niin kuin kunnioitusta tai jotakin sellaista, mutta lopulta se ei sitten voikaan koskaan täyttyä se astia. Mutta joo, kyllähän sitä varmasti olen niinku kohdannut ja kokenut erilaisissa muodoissa, mutta sitten se mun ehkä vastaus ja vastine siihen on eniten just tämä, että rupeaa ajattelemaan, että no itse asiassa lopulta mä en ole se, jolla on nyt tässä välttämättä niin iso merkitys, vaan nimenomaan tällä mitä mä teen, näillä

0: 24K Magic, Bruno Mars. Mukavasti svengaavaa menoa. Ootko yrittänyt muuten tänään voltittaa? Se ei välttämättä ole onnistunut. Nyt nimittäin tuore uutinen kertoo, että ruokalähettipalvelu Voltin sovelluksessa on havaittu teknisiä ongelmia. Osa sovelluksen käyttäjistä ei ole saanut tilattua sen kautta ruokaa tai muita lähetyksiä. Ja ongelmat alkoivat tuossa kahden aikaa iltapäivällä ja osin jatkuvat edelleen. Eli jotain on saatu korjattua, mutta ihan täysin ei vielä pelitä tuo Voltin sovellus. Sovelluksen etusivulla kerrottiin kahden jälkeen, että palvelu ei ole tällä hetkellä käytössä teknisten ongelmien vuoksi, mutta nyt viimeistä tietoa ei ole, että onko ihan kaikki saatu korjattua vai missä mennään nyt sitten. Otetaan toinen ihan tuore uutinen, joka jälleen liittyy sitten SM-liigaan, nimittäin maalivahti Tomi Karhunen pelaa SM-liigan jokereissa koko tämän kauden. Eli ensimmäinen pätkäsopimus, olikohan se nyt 3 vai 4 matsia, sitten oli tähän lokakuun loppuun asti, piti olla se seuraava, ja nyt seura on tiedottanut loppukauden kattavasta sopimuksesta. Joo, 7 ottelua on Karhuisella nyt jokeripaidassa ja hyvät otteet toivat nyt sitten loppukauden sopimuksen. Tämä on näille pätkäpelaajille niin aina hirveän tärkeää, että kun sä menet siihen seuraan, varsinkin jos sä oot maalivahti, ne odotukset on aika korkealla ja sit pitäisi heti antaa näyttöjä ja vaikka se pelituntuma ei välttämättä ole hyvä edelliskauden jälkeen, ei ole tiedossa vielä uusi seura, mutta Tomi Karhunen on lunastanut otteillaan nyt sitten paikan. Ja urheilutoimijohtaja Olli-Pekka Yrjänheikki sanoo, että olemme erittäin iloisia siitä, että hän jatkaa meillä. Hyvä Tomi. Tomi Karhunen jatkaa siis kauden loppuun asti. Westerne-yhtyeenä jatkaa tästä.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Westerne-yhtyeineen Tommilla teillä Puolen Suomen radiossa kohta luvassa kello 16 uutisia. Sitä ennen vielä Rosie ja Piece of My Heart. Ja ensi tunnilla noin musiikkirintamalla luvassa muun muassa neljä ruusua bändiä, eppuja ja kyllähän me kuunnellaan myös Robbie Williamsia. Mutta tässä Rosie.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Nyt maistellaan radiovoimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana ravintola Jalmar Väksy, Hollolan matkakeidas ja ravintola Esa Lounas.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkejä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-auto.fi.
2: Niin.
3: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
4: Pikkujoulujen final countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
5: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Monitoimiareenaa ei mainita Lahden budjettikirjassa sanallakaan. Uuden monitoimiareenan rakentaminen ei sisälly kaupungin nykyiseen investointiohjelmaan. Nykyisen jäähallin käyttöikää jatketaan noin 2 miljoonan euron peruskorjauksella. Sen sijaan uuden vesiliikuntakeskuksen ja pysäköintitalon rakentaminen etenee urheilukeskuksessa. Kokonaiskustannus on noin 50 miljoonaa euroa. Kisapuiston katsomohanke käynnistyy vuonna 2029. Tänään julkaistun Lahden kaupungin talousarvion mukaan Lahti pitää ensi vuonna investointinsa noin 60 miljoonan euron katossa. Suurimmat kohteet ovat Paavolan uusi päiväkoti ja urheilukeskuksen korjaukset, joihin käytetään yhteensä noin 11 miljoonaa euroa. Investoinnit kasvavat voimakkaasti vesiliikuntakeskuksen, Mukkulan monitoimitalon ja pääkirjaston remontin vuoksi lähivuosina. Kaupunginjohtajan budjettiesitys tähtää noin 1 000 000 euron alijäämään, kun tänä vuonna miinusta arvioidaan kertyvän lähes 12 miljoonaa euroa. Lahden Mukkulan kampuksella opiskelijat osoittivat tänään mieltään LAP-ammattikorkeakoulun muutosneuvotteluja vastaan. Mielenosoituksella haluttiin tukea opetushenkilöstöä ja tukipalveluja sekä tuoda esiin huoli säästötoimien vaikutuksista opetuksen laatuun. Järjestäjien mukaan paikalla oli noin 70 opiskelijaa. Toimitusjohtaja rehtori Turo Kilpeläinen on kutsunut mielenosoituksen järjestäjät neuvotteluun huomiseksi. Venäjä on kommentoinut kierrellen uutista epäilystä toisesta ruttotapauksesta Siperiassa. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan suurin osa tilanteesta kertovista uutisista on vääriä. Hän kehotti ihmisiä luottamaan ainoastaan Venäjän terveysviranomaisen lausuntoihin. Yhdysvallat, Euroopan unioni ja Maailman terveysjärjestö WHO ovat kaikki kehottaneet Venäjää toimimaan avoimesti viime viikolla Siperian Irkutskin alueella sijaitsevassa ruttoa tutkivassa instituutissa tapahtuneesta laboratorioteknikon kuolemasta, jonka syyksi on ilmoitettu rutto. Perjantaina järjestettävä liikuntatapahtuma Dark Run kerää Lahden Salpausselän maastoihin 700 osallistujaa. Tapahtuma on kasvanut ja tällä kertaa se on loppuun myyty. Dark Runissa juostaan, hölkätään tai kävellään 5 tai 10 kilometrin matkat otsalamppujen valossa. Dark Runin aikana Salpausselän normaalisti valaistut ulkoilureitit pimenevät ja reitin varrella on ohjelmaa.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Säähän on tänään enimmäkseen poutainen ja aurinkoinenkin. Maan etelä- ja keskiosassa on luvassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 8-14 astetta ja yön alin 0-5 astetta.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan. Tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä. Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen

Puolen Suomen iltapäivässä 4 ruusua, katkera kuu. Kello on yli 16, vielä tässä on vajaa 2 tuntia yhteistä peliaikaa. Täällä studiossa Timo Lievemaa. Jani vähän kipeilee ja huomenna sitten muuten vaihdetaan vähän niin kuin päinvastoin. Eli Mari tulee huomenna iltapäivä ja allekirjoittanut sitten keskipäivän keitaalla. Että semmoista ennakkotiedotetta huomisesta. Valtiovarainministeriöhän on nyt sitten tänään ehdottanut eläkeiän nostamista 70 vuoteen. Jutellaan tuosta ihan kohta puoliin.

Sia ja Maitri Gims. Puolen Suomen radiossa. Se on pikkulauantai, eli keskiviikko. Ja tosiaan Timo Liemanmaa täällä studiossa tuonne kello 18 saakka. Ihan kohta päästään kuulemaan vähän eppuja, mutta sitä ennen lupaamaani eläkeikäasiaa. Tästä on tänään kaikki mediat kirjoittaneet. Nyt lueskelen tätä juttua Savon Sanomista, nimittäin valtiovarainministeriöhän ehdottaa alimman vanhuuseläkeiän nostamista 70 vuoteen. Seuraavan eläkeuudistuksen voisi valtiovarainministeriön mukaan toteuttaa siten, että ikäraja nousisi 6 kuukautta ikäluokkaa kohden, kunnes alin eläkeikä on 70 vuotta. Eläkeiän nosto sisältyy yhtenä vaihtoehtona rahaministeriön tänään julkaisemaan virkapuheenvuoroon, joka sisältää sen pääviestit tulevalle hallitukselle. Oli se kokoonpano sitten tulevalla hallituksella mikä tahansa. Yhteensä toimenpiteitä on parisen sataa. Ja valtiovarainministerien alustavien laskelmien perusteella eläkeiän nostamisen työllisyysvaikutus voisi olla noin 50 000–120 000 työllistä. Ja valtiovarainministeriön strategia- ja tutkimusjohtaja Olli Kärkkäinen sanoo tässä tiedotustilaisuudessa, että tämä on esimerkki, jossa nopeutettaisiin alimman eläkeikärajan nousua 70 vuoteen nopeutetussa aikataulussa. Alustavasti on ollut esimerkkinä, että se voisi lähteä vuodesta 2032. Eli tällaisia suunnitelmia tulevaisuuteen. Aina myöhemmin ja myöhemmin tuonne eläkkeelle päästään. Aika rajua, eikö totta? Mutta hei, nyt olisi eppujen vuoro. Näinhän täällä käy.

0: No ei tosta soundista voi kyllä erehtyä. Eppu Normaali, näinhän täällä käy. Enkä puhu pelkästään Martti Syrjän laulusta, vaan kyllä nuo Pantse Syrjän ja Juha Torvisen kitarat, kyllä nekin on hyvin tutun kuulosia. No lisätään nyt vielä Aku Syrjän rumputyöskentelyyn. Siinä ne melkein kaikki nyt sitten jo onkin. Juu, Iltalehdessä on juttua siitä, että no lähdetään nyt ensin siitä, että tämä taloustilanne, sehän ei Suomessa mikään kauhean hyvä ole ja se näkyy monella tapaa. Ja tässä on taas yksi esimerkki siitä. Suuri osa suomalaista nimittäin käyttää käytetyn tavaran myymisestä saamansa rahat ihan arjen juokseviin kuluihin. Ja muissa Pohjoismaissa tämä on hyvin epätavallista. Verkon kauppapaikka Tori nimittäin kertoo omistajayhtiönsä Vendin teettämän kyselytutkimuksen tuloksista. Ja Tori-johtaja Jenni Tuomisto sanoo tässä, että näyttää siltä, että käytetyn tavaran myymisestä on tullut monelle suomalaiselle keino kattaa ihan arkimenoja. Eli käytetyn tavaran kauppa on suositumpaa kuin koskaan, se yleistyy. Siinä, että rahat tarvitaan ruokaan ja bensaan esimerkiksi, näkynee Suomen yleinen taloustilanne. No tässä tutkimuksessa suomalaisista vastaajista 74% kertoi käyttävänsä käytetyn tavaran myymisestä saamansa rahat arjen kuluihin. Ruotsalaisten ja tanskalaisten vastaava osuus on 54 ja norjalaisten 61%. Ja suomalaisista vastaajista vain 5% kertoi käyttävänsä myyntitienistinsä uuden tavaran ostamiseen. Ruotsalaisten vastaava luku on yli kaksinkertainen eli 12%. Juu, varmaan jotain kertoo tästä tämän hetken meiningistä maassamme.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
3: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Osallistu Radiovoiman It's Hockey Time kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
6: K-Auto, miten voin auttaa?
7: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
6: Ai tulevaisuudesta?
7: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
6: Meinaat merkkiä talvesta.
7: Mitä?
6: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
7: Talvi.
6: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
7: Mitä?
6: K-auto.fi.
7: Niin.
8: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: Nyt maistellaan Radiovoimassa. Parhaillaan äänestetään Päijät-Hämeen parasta lounaspaikkaa radiovoima.fi-sivustolla. Osallistu äänestykseen ja voit voittaa lounaan itsellesi ja ystävällesi. Kisassa mukana ravintola Jalmar Vääksy, Hollolan Matkakeidas ja ravintola Esa Lounas.

Tämä on Puolen Suomen radio, jota kuuntelet. Kohta, ihan kohta muuten, heti Mennät Workin jälkeen on luvassa paikallinen juttu vielä kertaalleen tähän iltapäivään. Otetaan sitä ennen vähän tekoälyasiaa. Tässä Ylen jutussa nimittäin kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n pääjohtaja Kristalina Georgieva kertoo vähän tekoälystä ja nimenomaan tekoälyinvestoinneista. Nehän kirittää maailmantaloutta hyvinkin voimakkaasti. IMF:n arvion mukaan investoinnit tekoälyyn kasvattavat maailman bruttokansantuotteen kasvua jopa 0,5 prosenttiyksikköä. Tekoälyinvestoinnit ylittivät tänä vuonna todennäköisesti rautateihin, telekommunikaatioon ja sähköverkkoihin tehtävät investoinnit, näin Georgieva totesi. No, samaan aikaan kuitenkin valtioiden velkaantuminen ja energian korkea hinta jumittavat talouskasvua. Ja niinpä Georgieva peräänkuuluttaa tämmöistä maltillista haukkamaisuutta monen maan rahapolitiikkaan. Yhdysvaltain, Euroopan keskuspankin ja Japanin keskuspankkien tekemiä koronostoja hän piti asiallisina. Valtioiden velkaantuminen on nyt korkeimmalla tasollaan sitten toisen maailmansodan. Valtioiden keskimääräinen velkataakka on ylittämässä 100% maailman bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Ja Georgieva piti Yhdysvaltoja pahimpana syyllisenä velkaantumiskehitykseen. Hän painotti, ettei velkataakkaa saada korjattua enää talouskasvua lisäämällä. Tällaista. No nyt on sitten se Men at Work, Down Under, ja sen jälkeen paikallista asiaa.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Radiovoiman taajuuksilla parhaillaan jutellaan Maija Vilkkumaan kanssa.
2: Aidosti paikallinen.
1: Tulevana lauantaina, siis 10. lokakuuta, sä oot täällä Lahdessa Finlandia Klubilla. Ja kun keikkapaikkana on Lahti, niin toki haluan tiedustella, että mikä on sitten esimerkiksi ensimmäinen asia, jota sä haluat tehdä Lahdessa ennen keikkaa. Ja muutenkin, jos tulee jotakin muistoja Lahdesta, keikkamuistoja tai tämmöistä mieleen, niin niistä kyllä mielellään kuultaisiin täällä paikallisilla taajuuksilla.
3: Joo, me haluttiin justiinsa XXL-mössö, ei nykyään se ei ole XXL-mössö, vaan kesämössö nimenomaan tapahtumassa. Mä sielläkin sanoin lavalla väärin koko tapahtuman nimen. Niin mutta keikalla se oli ihan mahtavaa, aivan fantastinen festivaali. Vaikka siitä sen vanhalla nimellä usein kutsunkin, niin se silloin satoi kovasti, mutta se ei haitannut yhtään. Lahdessa mulla on ihan valtavasti muistoja. Me oltiin Lahdessa muun muassa. Korona-aikana me tehtiin yksi sellainen, tai siis silloin kun oli pahin koronasulku, niin me tehtiin semmoisia stream-keikkoja, joista yksi ainoa tehtiin sillä, että siellä oli vähän ihmisiä, kun se sattui johonkin sellaiseen kohtaan kesää, jolloin oli mahdollista ottaa niin kuin muutama ihminen sisään. Silloin me oltiin nimenomaan mössellä. Ja Lahdessa mä oon myös viettänyt aikoinani hirveän määrän yökerhoöitä sitten keikkojen jälkeen niin sanottujen Vuorian veljesten, eli sisarusten kanssa, jotka siskosten kanssa, jotka siellä meille näytti koko kaupunkia. Nyt mä luulen, että se mitä me tehdään ja mitä me yleensä viime aikoina ollaan tehty siellä on, että me ollaan siinä Sibeliustalon niin kuin laitamilta lähdetty kävelemään kauniita rantareittejä.
1: Siellä on nyt vielä upeat väriloistot, niin
3: no,
1: kannattaa
3: kuvitella.
1: Käydä happihaukolla jo. Täällä olisi kuuntelijakysymyksiä vielä muutamat, niin Maija, mennään näihin seuraavaksi.
3: Okay.
1: Ensinnäkin, miten pidät kunnostasi huolta? Mitä liikuntaa harrastat?
3: Siis mä harrastan kaikenlaista. Mä käyn sellaisessa niin sanotussa jumpassa, jossa me tehdään niin kuin lihaskuntoharjoittelua pari kertaa viikossa sen ryhmän kanssa. Sitten mä harrastan nykytanssia ja sitten mä myöskin välillä juoksen ja sitten mä kävelen.
1: No miten
3: ja sitten mä keikkailen, se toimii myöskin.
1: No se on kyllä, lasketaan varmasti mukaan siihen. Mites millaiseksi syksy saa mielialasi? Tiedustelee seuraava kuuntelija.
3: Mä oon ruvennut jotenkin tällainen niin kuin viime aikoina ihan tykkäämään siitä, että se pimeys lisääntyy. Mulla oli jossain vaiheessa, niin kuin varmaan monilla muillakin, niin semmoinen, että se oli musta ahdistavaa. Ja mä niin kuin aina, kun alkoi syksyn pimeys tulla, niin mä niin kuin olin sillä, että kumpa tämä pimeys olisi äkkiä niin kuin loppu. Sitten se liittyy ehkä johonkin sellaiseen, että mä tajusin, että elämä ei kestä ikuisesti, että mä en halua viettää silleen sitä sillä, että mä aina toivon, että olisi joku seuraava vuoden aika. Niin sitten mä rupesin jotenkin, ja muutenkin se ehkä liittyy siihen, että lapset ei ole enää niin pieniä, niiden kanssa ei tarvitse tavallaan herätä enää kukonlaulun aikaan ja noin, niin mä rupesin sitten jotenkin huomaamaan sen semmoisen pimeyden ihanat edut. Ja mä huomaan, että se on musta jotenkin, tuntuu siltä, että saa jotenkin olla rauhassa. Mulla on vähän sellainen niin kuin peitto päällä koko ajan. Plus, mähän tietenkin harrastan myös talviuintia, jota ei pysty tekemään kesällä. Niin se on jotenkin semmoinen, kun ollaan menossa kohti sitä kivaa aikaa, niin se tuntuu hyvältä.
1: Ai, no moni talviuija odottelee jo niitä viileneviä hetkiä.
3: Kyllä.
1: Ja sulle hei taustatiedoksi, me ollaan kuuntelijoiden kanssa juteltu ja juttelemassa tänä aamuna sängyistä, niin täällä yksi kuuntelija kysyy, että minkälainen on sinun sänkysi ja onko se unelmiesi sänky?
3: No joo, on. Se on tällaisesta, en nyt rupea mainostelemaan tästä, mutta firmasta niin kuin ikään kuin mittauksin hankittu, niin kyllä siinä nukkuu tosi hyvin. Se on tietenkin erityisesti varmasti kaikille ihmisille, mutta erityisesti laulajille. Mullakin on aikoinaan ollut ihan paljon kaikenlaisia ääniongelmia, niin niin se ikään kuin tyyny ja uni ja nukkuminen, niin noin kaikki on tosi tärkeää.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Joo, Robbie Williams siinä halusi viihdyttää just sua. Kohta muuten on sitten Maija Vilkkumaan vuoro viihdyttää sua, mutta otetaan sitä ennen semmoinen vähän uutinen, joka ainakin mut sai vähän hämilleen. Nimittäin Maikkari tästä nyt kertoo, että tämä kuolemaantuomittu Krista Pike, hän on yhä tajuissaan ja pystyy puhumaan kahden tappavan lääkeannoksen jälkeen. Eli Yhdysvalloissahan Krista Pike, 50V, tuomittiin kuolemaan ja asianajajansa mukaan hän on tajuissaan ja pystyy puhumaan selvittyään viime viikkoisesta epäonnistuneesta teloitusyrityksestä. Ja nyt hän saa tehohoitoa sairaalassa. Ja mistä oikein on kyse? Siis alunperinhän Pike tuomittiin kuolemaan Colin Slemmerin vuoden 1995 murhasta. Pike oli tuolloin 18V, kun hän ja hänen silloinen poikaystävänsä Tadarel Shipp pahoinpitelivät, kiduttivat ja surmasivat 19-vuotiaan Slemmerin, jonka he olivat tavanneet ongelmaisten nuorten työharjoitteluleirillä. No, viime viikkona Pike yritettiin teloittaa Tennesseessä, mutta hän selvisi kahdesta annoksesta tappavaa lääkettä. Ja tämän myötä hänet vietiin sairaalaan ja siellä hän oli sitten tajuttomana useita päiviä. Ja tämän tapauksen jälkeen asiantuntijat on arvioineet paikalta saatujen tietojen valossa, että lääkeaine päätyi Piken verisuonien sijaan katetria ympäröivään kudokseen. Ja tämä nyt on sitten tehnyt sen, että kas kummaa, Pike ei kuollutkaan. Ja asiantuntijat pitää hyvin ihmeellisenä, ja sanotaanko nyt ennennäkemättömänä tätä toipumista. Hänen uskotaan olevan ainoa henkilö, joka on selvinnyt myrkkyruiskeella suoritettavasta teloituksesta. No nyt tässä tietenkin herää kysymys, että voiko Tennessee teloittaa kahta kertaa Pikea. Hänet on kerran teloitettu, annettu kuolemaan tuomio. No mitäs nyt sitten, kun hän jäi henkiin? Toki tämä toipumisen ennuste, sehän on varsin pitkä, mutta kuitenkin, miten tämä nyt oikein menee? Juu. Lottovoitosta kertoo seuraavaksi Maija Vilkkumaa.
1: Puolen Suomen iltapäivä! Puolen Suomen iltapäivä!

siinä ikirokkari, näin varmaan voidaan sanoa, Maija Vilkkumaa ja Lotto Voitto. Kello lähestyy Puolen Suomen radio iltapäivässä 17. Tom Grennanin Diamondin jälkeen vuorossa sitten kello 17 uutisia. Jatketaan uutisten jälkeen.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Monitoimiareenaa ei mainita Lahden budjettikirjassa sanallakaan. Uuden monitoimiareenan rakentaminen ei sisälly kaupungin nykyiseen investointiohjelmaan. Nykyisen jäähallin käyttöikää jatketaan noin 2 miljoonan euron peruskorjauksella. Sen sijaan uuden vesiliikuntakeskuksen ja pysäköintitalon rakentaminen etenee urheilukeskuksessa. Kokonaiskustannus on noin 50 miljoonaa euroa. Kisapuiston katsomohanke käynnistyy vuonna 2029. Tänään julkaistun Lahden kaupungin talousarvion mukaan Lahti pitää ensi vuonna investointinsa noin 60 miljoonan euron katossa. Suurimmat kohteet ovat Paavolan uusi päiväkoti ja urheilukeskuksen korjaukset, joihin käytetään yhteensä noin 11 miljoonaa euroa. Investoinnit kasvavat voimakkaasti vesiliikuntakeskuksen, Mukkulan monitoimitalon ja pääkirjaston remontin vuoksi lähivuosina. Kaupunginjohtajan budjettiesitys tähtää noin 1 000 000 euron alijäämään, kun tänä vuonna miinusta arvioidaan kertyvän lähes 12 miljoonaa euroa. Lahden Mukkulan kampuksella opiskelijat osoittivat tänään mieltään LAP-ammattikorkeakoulun muutosneuvotteluja vastaan. Mielenosoituksella haluttiin tukea opetushenkilöstöä ja tukipalveluja sekä tuoda esiin huoli säästötoimien vaikutuksista opetuksen laatuun. Järjestäjien mukaan paikalla oli noin 70 opiskelijaa. Toimitusjohtaja rehtori Turo Kilpeläinen on kutsunut mielenosoituksen järjestäjät neuvotteluun huomiseksi. Venäjä on kommentoinut kierrellen uutista epäilystä toisesta ruttotapauksesta Siperiassa. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan suurin osa tilanteesta kertovista uutisista on vääriä. Hän kehotti ihmisiä luottamaan ainoastaan Venäjän terveysviranomaisen lausuntoihin. Yhdysvallat, Euroopan unioni ja Maailman terveysjärjestö WHO ovat kaikki kehottaneet Venäjää toimimaan avoimesti viime viikolla Siperian Irkutskin alueella sijaitsevassa ruttoa tutkivassa instituutissa tapahtuneesta laboratorioteknikon kuolemasta, jonka syyksi on ilmoitettu rutto. Perjantaina järjestettävä liikuntatapahtuma Dark Run kerää Lahden Salpausselän maastoihin 700 osallistujaa. Tapahtuma on kasvanut ja tällä kertaa se on loppuun myyty. Dark Runissa juostaan, hölkätään tai kävellään 5 tai 10 kilometrin matkat otsalamppujen valossa. Dark Runin aikana Salpausselän normaalisti valaistut ulkoilureitit pimenevät ja reitin varrella on ohjelmaa.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Säähän on tänään enimmäkseen poutainen ja aurinkoinenkin. Maan etelä- ja keskiosassa on luvassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 8-14 astetta ja yön alin 0-5 astetta.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.

Kolme pientä sanaa, Anna Puu. Mukavaa keskiviikkoa, eli niin sanottua pikkulauantaita. Se on viimeinen tunti, lähti käyntiin Puolen Suomen radio iltapäivästä täällä studiossa Timo Lievemaa. Joo, tässä on yksi mielenkiintoinen uutinen, johon kohta palataan, nimittäin ensi vuoden alusta 16-17-vuotiaat esimerkiksi keliakkia sairastavat voivat saada taloudellista tukea. Mistä oikein on kyse? Mennään siihen ihan kohta, mutta kyllä me tässä ennen sitä kuunnellaan vielä Poets of the Fallia ja Haloo Helsinkiä.

0: Halo Helsinki ja hulluuden highway. Juu, Iltiksessä on juttua. Ihan mielenkiintoista semmoista nimittäin. Ensi vuoden alusta tulee aika iso muutos. 16-17-vuotiaat keliakiaa ja ihokeliakiaa sairastavat voivat saada taloudellista tukea. Kyseessä on lapsen perusvammaistuki. Eduskunta nimittäin hyväksyi muutokset, jotka liittyy erityishoitorahaan ja vammaisetuuksiin. Tänään on asiasta tiedotettu. Lakimuutoksen tarkoituksena on parantaa nuorten asemaa vammaistuen saajina. Tähän lakiin säädetään keliakiaa ja ihokeliakiaa koskeva niin sanottu erityisperuste, jonka nojalla lapsen perusvammaistuki voidaan myöntää ilman yksilöllistä arviota sairauden aiheuttamasta hoidosta ja huolenpidosta. Joo, tämä tuen saaminen edellyttää, että keliakiasta on diagnoosi ja nuori noudattaa gluteenitonta ruokavaliota. Tällä lakimuutoksella halutaan siis parantaa keliakiaa tai ihokeliakiaa sairastavien nuorten taloudellista tilannetta. Tällaista.
1: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Mehän kaikki muistamme totta kai tuon historiallisen EM-pronssin voittaneen Suomen miesten lentopallomaajoukkueen. Juu, siis Suomen miehethän pelaa ensi vuonna lentopallon MM-kisoissa, mutta Suomen naisilta 32 joukkueen MM-turnaus, se meni hiuksen hienosti ohi, näin voisi kyllä sanoa. Nimittäin Suomi jäi toisena joukkueena ulos, kun kisapaikat jaettiin. Viimeinen kisapaikka meni Sveitsille, joka on maailmanrankingissa 30. ja Suomen sijoitusrankingissa on 32. Viime kesänähän Suomi pelasi vain Euroopan liigaa, jossa se voitti 5 ottelua 6. Se hävisi siis Slovakialle 3-1. Jos tuo peli olisi päättynyt Suomen voittoon, niin Suomen naiset pelaisivat ensi vuonna MM-tasolla. Tuo naisten MM-turnaus se pelataan ensi elo-syyskuussa Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Isäntämaiden lisäksi kisoihin pääsevät hallitseva mestari Italia, kaikkien 5 maan osan mestaruuskisojen 3 parasta ja rankingin perusteella seuraavat 14 maata. Eli tällaista. Lähellä se oli, mutta ei ihan, ei ihan. Eartha Kitt ja Where is my man? Se kuullaan ihan tovin kuluttua.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
2: Hei, se on lämpökontti.
1: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
2: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
1: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaaosta.
2: Juurikin näin.
3: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. Lampojokeri.fi kautta lampokontti.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkiä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
6: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
7: Kuka lupaa sun kodista eniten? Lupauksia on helppo antaa. Mä lupaan tehdä töitä sen eteen, että sun koti löytää ostajansa. Satu Hätönen, kiinteistön välittäjä, 4 liikkuulla. Googlaa Satu Hätönen, siitä se lähtee.
8: Me lähdetään nyt lenkille.
9: Ja takaisin sisälle.
8: Mitä? Miksi?
9: No siksi. Se heijastin.
8: Mutku, ei me kato.
9: Ei mitään mutkuja.
10: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
11: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Hyvin tunnistettava ääni Eartha Kitt ja Where is my man? Tämänvuotinen kemian Nobel-palkinto, se on myönnetty ranskalaiselle Henri Gaganille ja japanilaiselle Kenzo Soaille, näin kertoo uutistoimisto Reuters. Tämä palkinto myönnettiin epälineaaristen ilmiöiden ja autokatalyysin löytämisestä asymmetrisessä orgaanisessa synteesissä. Kaikille tuli kyllä selväs mistä. Nobel-voittajakaksikosta Gagan on peräti 95-vuotias, kyllä. Joo, siis kemian Nobelin myöntävä Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia julkisti palkittavat Tukholmassa tänään. Eli tänään se on julkaistu ja Ruotsin kuningas Kaarle Kustaa luovuttaa Nobel-palkinnon Gaganille ja Soaille palkintokaalassa Tukholmassa 10. päivä joulukuuta. Palkintosumma, se on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli noin 1 000 000 euroa. Ei ole vielä tullut tuolta Valkoisen talon suunnalta vielä protestiääntä, että se olisi pitänyt antaa jollekin muulle. En ole ainakaan itse kuullut. Cornelia Jacobs tässä seuraavana. Hold me closer.

Hornby Closer ja Cornelia Jacobs. Savon Sanomista löysin urheilu-uutisen, joka uskoisin, että aika monta suomalaista kiinnostaa ja koskee. Nimittäin syyskuun lopussa Berliinin maratonin keskeyttäneen Alisa Vainion vasemmasta takareidestä on löytynyt pieni lihasvamma, näin tiedottaa Suomen Urheiluliitto. Ja Vainion manageri Julius Taskinen sanoo samassa tiedottaessa, että Alisa kuntouttaa nyt vammaa saamiensa ohjeiden mukaan. Vamman kuntoutumista seurataan tiiviisti Ilkka Räsäsen johdolla. Taskisen mukaan kauden jatkoa arvioidaan, kun vamma on kuntoutunut. Vainion on määrä juosta marraskuussa vielä Valensian maraton. Vainio sai lihasvamman Berliinin maratonin toisella kilometrillä huonosti otetun askeleen seurauksena, ja Vainio keskeytti kisan sitten 10 kilometrin kohdalla. Elokuussahan Vainio voitti ylivoimaisesti maratonin Euroopan mestaruuden Birminghamissa, ja nyt siis jännityksellä odotetaan, että millä aikataululla Vainio sitten kuntoutuu. Jael Naim ja New Soul, kuunnellaan se tähän kohtaan, ja sen jälkeen ääneen pääsee Way Dynamite.

Oletko messuihmisiä tai toisaalta oletko kirjaihmisiä? Kirjamessut, ne vaan pitää pintansa Suomessa ja Jyväskylässähän seuraavat kirjamessut pidetään marraskuun loppupuolella 21. ja 22. päivä. Ja kirjamessujen ohjelmajohtaja Mari Koli kertoo KSML.fi-sivustolla, että viime vuosi se oli vahvempi tietokirjoissa.

tulos merkitsee, sitä ruotivat sitten kirjamessuilla Yhdysvaltain asiantuntijat Markku Henriksson, Antero Holmila ja Elina Väntönen. Siinä muutama poiminta tämän vuoden kirjamessuista, jotka ovat siis Jyväskylässä 21. ja 22. päivä marraskuuta. Kaiken kaikkiaan ohjelmanumeroita kaksipäiväisillä messuilla, niitä on noin 150. Joten jos kirjat yhtään kiinnostaa, niin tuo on semmoinen mukava lämminhenkinen tapahtuma.

Brian McFadden, Real to Me. Tänään ollaan iltapäivälähetyksessä puhuttu vähän jääkiekkoasiaa silloin sun tällöin ja tosiaan tuo päiväottelu Jukurit Ässät, mikä alkoi kello 12, niin sehän päättyi sitten lopulta jalkapallolukemin Ässille 0-1. Jännittävä matsi ja Ässät sieltä lopulta 3 pistettä sai, mutta tänään kun on keskiviikko, niin tänäänhän pelataan myös 2 muuta ottelua, eli Kärpät Kiekko Espoo ja Sport Ilves. Eilen oli CHL-päivä, joten se taas vähän sotki tätä viikon rytmiikkaa ja siellä muun muassa Saipalla ollut vähän loukkaantumismurheita tuossa CHL-ottelussa, joten saas nähdä nyt sitten, miten nämä meidän CHL-kokelaat, eli KK, Saipa ja Tappara tuosta rupeamastaan selviävät. Nimittäin liigassa on enemmän pelejä ja sitten vielä CHL-pelit päälle, niin urakka

0: on, se on varsin kova. Stefanie Heinzmann tähän seuraavaksi. In the End.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

Stephanie Heinzman ja In the End. Kellopa lähestyy 18 ja näin se alkaa tämä Puolen Suomen radion iltapäivälähetys olla paketissa. Joo. Me tapaamme muuten huomenna sitten keskipäivän keitalla. Se on Marin vuoro olla sitten huomenna iltapäivässä. Janille pikaista paranemista ja jatketaanpas huomenna sitten keskipäivän keitalla sitten samoissa merkeissä. Mun puolesta oikein mukavaa pikkulauantai jatkoa. Moi moi!

0: Uutisista hyvää alkuiltaa. Lahden talous on kääntymässä parempaan suuntaan pitkän odotuksen jälkeen. Kaupungin ensi vuoden talousarvio jää noin 1 000 000 euroa alijäämäiseksi, kun tämän vuoden tuloksen arvioidaan olevan yli 11 000 000 euroa miinuksella. Taloutta vahvistavat erityisesti kasvavat verotulot. Lahti aikoo lisätä tekoälyn käyttöä palveluissa ja hallinnossa tehokkuuden parantamiseksi. Investoinnit kasvavat vuoden 2027 jälkeen muun muassa Vesiliikuntakeskuksen ja Mukkulan monitoimitalon hankkeiden vuoksi. Velkaa aiotaan samalla vähentää edelleen. Lahden Mukkulan kampuksella opiskelijat osoittivat tänään mieltään LAP-ammattikorkeakoulun muutosneuvotteluja vastaan. Mielenosoituksella haluttiin tukea opetushenkilöstöä ja tukipalveluja sekä tuoda esiin huoli säästötoimien vaikutuksista opetuksen laatuun. Järjestäjien mukaan paikalla oli noin 70 opiskelijaa. Toimitusjohtaja rehtori Turo Kilpeläinen on kutsunut mielenosoituksen järjestäjät neuvotteluun huomiseksi. Teatterin johtaja Lauri Maijala on takaisin töissä 3-päiväiseltä sairauslomalta. Maijala kertoi tiistaina Helsingin Sanomien haastattelussa olleensa sairauslomalla teatteriarvion vuoksi. Maijala kertoi haastattelussa, että Helsingin Sanomien kritiikki 3 pennin ooppera -näytelmästä osui syvälle. Klassikkonäytelmä sai ensi iltansa Lahden kaupunginteatterissa syyskuun alussa. Perjantaina järjestettävä liikuntatapahtuma Dark Run kerää Lahden Salpausselän maastoihin 700 osallistujaa. Tapahtuma on kasvanut ja tällä kertaa se on loppuun myyty. Dark Runissa juostaan, hölkätään tai kävellään 5 tai 10 kilometrin matkat otsalamppujen valossa. Dark Runin aikana Salpausselän normaalisti valaistut ulkoilureitit pimenevät ja reitin varrella on ohjelmaa. Tampereella sivullista aseella osoittaneen poliisin tapaus etenee syyteharkintaan, kertoo Uutissuomalainen. Tapaus nousi otsikoihin elokuussa, kun tilanteesta kuvattu kännykkävideo levisi sosiaaliseen mediaan. Videolla sivullinen mies kuvasi ja käveli avaamaan tienlaitaan pysäköidyn pakettiauton oven. Sisällä ollut poliisi näyttää videolla osoittavan kuvaajaa pistoolilla. Asiaa tutkittiin virkavelvollisuuden rikkomisena ja laittomana uhkauksena. Erikoissyyttäjä Tarmo Tanner kertoo Uutissuomalaiselle, että rikosnimikkeet ovat yhä samat. Oven avannutta miestä ei epäillä rikoksesta.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Säähän on tänään enimmäkseen poutainen ja aurinkoinenkin. Maan etelä- ja keskiosassa on luvassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 8–14 astetta ja yön alin 0–5 astetta.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.

0: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolla käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitäs tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
4: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Joo, siis voit sä kuvitella. Meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tän kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikaassin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikaas-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
3: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

me setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suun, kun Tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin, en usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

0: to the company store.
1: Paikallisten puolella.

Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: baby, you're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the fire?
1: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.